0: полковники, вони ніяк від громади не залежать, вони з нею не комунікують, вони просто спускають, як то кажуть, волю царя батюшки. Звісно, їм абсолютно байдуже на те, що буде відбуватися на території. Більш того, якщо вони проявляти будь-які, як то кажуть, спроби там щось піклуватися за територію, просто звільнять як дуже підозрілий елемент, розумієте? Так само там немає ніяких СМД, тому подібне інше. Тобто, це все дуже жорстко у них все регульовано, вони бояться будь-якої ініціативи від громадськості. І там ці всі ініціативи придушені. І от якраз за умов такої кризи, коли місцеві жителі мають хоча б якісь проблеми вирішувати самі, виявилося, що вони це на це не спроможні, а так звана влада ніяких планів дій не пропонує. Я вам дам дуже простий приклад. Ви казали за генератори. Так от наразі в Криму масове населення штрафують за використання генераторів.
1: Які аргументи? Чому?
0: Це порушує правила, яке встановили окупанти. Тобто, такий, знаєте, себе легкий маразм. Щоб ви розуміли, не можна там користуватися генератором після не лише після 22-го, але там, здається, мені з 13 до 15-ї. Там 300 метрів не можна до найближчої установи влади, так звано. І тому подібне інше. І це люди реально ходять в інспекцію, вилучають ці генератори, виписують штрафи масово. Тобто, це просто свідчить про те, що там, система, як динозавр, у неї вже хвіст відпав, але вона все куди воно туди, в хащі воно йде. І це населення бачить. Населення бачить, що коли у тебе нема 2 місяці світла, і ніхто не приїхав, не запитав, що тут загалом, як тут, і лише єдине привезли там якусь газету про велич єдиної Росії, так, і про майбутні вибори, це, звісно, все в лапках, розумієте? А більше нічого, так? Від так званої влади нема. Люди прекрасно розуміють, що їх кинули, а зорганізуватися вони не можуть, бо якщо вони будуть зорганізовуватися, їх просто кинуть в тюрму, як заколотників.
1: На початку літа, здається, було багато таких сторіс. Люди з Криму, я не знаю, це росіяни чи, можливо, і навіть якісь жителі України з окупованих територій, записували відео, що вони обирають їхати з Криму. Наскільки це було масово? Наскільки дійсно багато людей виїхало?
0: Дивіться. Я розумію. По-перше, значна частина цих відео це записували росіяни. Поясню чому. Не тому, що кримчанам дуже добре, але просто рівень репресій, за щось висловлене в мережах і тому подібне інше, за слово сусіду, в Криму значно вище, ніж в Росії, а ось на материковому півдні, десь в Мелітополі, ще значно вище, ніж в Криму. Тобто кримчани не будуть викладати такі ролики, як навіть росіяни, бо їх шанс кримчан потрапити після цього, як то кажуть, на забудоробільну співбесіду з ФСБшником значно вищий. І тому значну частину цих контенту це продукували російські так звані туристи, які цього року, на початку року, знаєте, по старій пам'яті, все ж таки доперлися до Криму. І, звісно, це то люди уїжджають, але як вони уїжджають? По-перше, зрозуміло, що кримчанам дуже часто їхати особливо нема куди. Особливо, якщо ми візьмемо сільське населення, так, північний Крим, прикладом, тобто, люди не можуть перерокуватися на підконтрольну Україні територію чи в третю країну. В Росії їх ніхто не чекає. Хто перерокувався в першу чергу? В першу чергу виїхали люди, які були на дистанційці, тобто те такі російські колонізатори, хто кажуть, самоходні, які жили в Криму і працювали чи глобально, чи в Росії у сферах IT і інших віддалених, як то кажуть, бізнесів. В Криму це ще навесні все припинилося, бо дуже поганий інтернет, відсутність мобільного зв'язку, вони перші, масово від'їхали. Потім наче почали від'їжджати, це також дуже специфічна штука, гастарбайтери. Бо в Криму стало будівництво. Будівництво був єдиним сектором, який окупанти більш-менш, не те, що, скажімо так, розвивали, просто він зростав, бо був масова дійсно колонізація Криму росіянами, люди скуповували з Росії нерухомість, і тому цей маховик спекулятивний будівництва, він ріс. Причому абсолютно більшість покупців були не кримчані, не севастопольці, вони не можуть собі таке дозволити за грошах, це були росіяни. Так от, оскільки цей сектор ріс, по-перше, окупанти постійно розповідали, що це буде начебто драйвером кримської економіки, хоча це, для економіста це бред, не будемо цьому зупинятися. Але, по-друге, вони масово заводили в Крим гастарбайтерів. І оці гастарбайтери – це була друга хвиля, яка поїхала з Криму після айтішників. Хто поїде третім? Скоріше за все, це поїдуть ті, хто в Криму накрутив всілякі бізнеси. Родичі чи так званих чиновників і військових, вони поїдуть

0: останню чергу, ну, бо, скажімо так, за це їх будуть репресувати, якщо вони будуть релокуватися. Вони будуть до кінця сидіти, як то кажуть, на місці, демонструвати начебто впевненість. Але, ну, побачимо, коли це вже буде завершено. Це буде завершено.
1: Будемо на цьому ставити крапочку. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був експерт Асоціації реінтеграція Криму Борис Бабін. І ми говорили про кримський сезон, наскільки вдалим було це літо на півострові. Трохи поговорили про інфляцію, яка от в липні в Криму була значно більша і перевищила загальну російську. Ну і також поговорили, як поводиться окупаційна влада в умовах відсутності електрики, водопостачання і всього того, що переживають жителі Криму, українці цього літа.
2: На часі на українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. Культура. На українському радіо.
3: Український Оскарівський комітет завершив прийом заявок на участь у національному відборі на 99-ту премію Американської кіноакадемії. Цьогоріч за право представляти Україну в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» змагатимуться 5 стрічок, які саме і взагалі про ці стрічки ми говоритимемо з кінокритиком Юрієм Самусенком, який з нами на зв'язку. Юро, привіт!
4: Привіт.
3: Рада тебе чути. І в першу чергу хочу запитати, як взагалі, на твою думку, виглядає ось цей перелік цих 5 стрічок? Як ти їх оцінюєш? Загалом, які твої враження?
4: Загалом враження такі дуже дивні, тому що я якось не чекав, що буде саме цей список. Я думав, що буде подаватися набагато більше фільмів, в тому числі якісь комерційні роботи, які були лідерами прокату. Але в цілому мені здається, що цей список так достатньо притомний. Я от переспав з ним вночі, побагато думав про нього, бо стрічки, як, наприклад, «Kill House» або «Останній Прометей Донбасу», або «Простий солдат», який не доотримав уваги в українському прокаті. Ну, це фільми, які насправді були не просто на слуху, вони часто були обговорюваними в соцмережах. І я думаю, що цілком якраз оці 3 претенденти з 5, вони отримують якомога більше уваги, і, можливо, навіть буде якась дискусія в Оскарівському комітеті. Але якщо говорити там про «Вічника» або «The Last Message», які я, на жаль, не бачив, то тут в мене закрадається думка про те, що в кожному такому списку до 5 учасників є темні конячки, і не треба їх теж викидати з поля зору.
3: А з приводу цього твого подивування, що не подалися якісь інші картини, ти якісь конкретні маєш на увазі?
4: Ну, я насправді думав про те, що цей вибір просто буде якомога більший. Тобто це 5, які подалися, і вони фактично, скоріш за все, і потраплять в шорт-лист. Тобто мене дивує, можливо, навіть настільки якість, як саме кількість, тому що зазвичай подається набагато більше фільмів. Я очікував там побачити, ну, наприклад, «Ну, мам», який знімав Київ фільм. І мені здавалося, що, звісно, вони, напевно, б не потрапили в шорт-лист, але от саме вибірка могла би бути набагато більшою, тому що у нас щотижня виходили українські фільми в прокат і документальні, і ігрові. І тому від цього дивно бачити, що цей список такий маленький. Оце моє найголовніше подивування.
3: А щодо припущень і, можливо, якихось навіть ставок, які ти робиш особисто, от хто би мав найбільше шансів пройти врешті?
4: Я ніколи не розумів, як Оскарівський комітет в Україні обирає фільми. Вони ніколи не виносили нічого зі свого будинку, так би мовити. Але я пам'ятаю той рік, коли «20 днів в Маріуполі» і «Памфір» йшли нога в ногу. І моє таке цікаве припущення – це те, що все-таки дивляться на якісь фестивальні нагороди і взагалі можливість знайти в тому числі фестивального якогось дистриб'ютора. І основне – це американського дистриб'ютора, тому що без нього стрічка не потрапить в шорт-лист і не буде, так би мовити, якраз не те, що отримати Оскар, в неї немає шансу, вона не зможе бути номінована. І якщо дивитися з такої точки зору, то, звісно, найбільше потужностей є в Кілхауса Любомира Левицького, тому що я пам'ятаю, що в них були якісь певні покази в США. Я не можу сказати, чи в них є американські дистриб'ютори, але мені здається, на таке кіно їм буде його легше знайти. Але якщо говорити про якийсь фестивальний потенціал і розмірковувати про якийсь соціальний вплив або говорити з іноземцями на нові теми, знову ж таки, про війну, і знову ж таки не забувати про те, що кожен український фільм мусить мати певну адвокатуру, тобто мовця, який буде пояснювати контекст, розказувати якомога більше про Україну, то мені здається, що тут режисер Антон Штука зі своїм фільмом «Останній Прометей Донбасу» цілком може зайти в цю історію. І мені б насправді дуже хотілося, щоб так трапилося. Я розумію, що шанси тоді попасти в шорт-лист без американського дистриб'ютора достатньо малі. Але якщо ми подивимось на історію фільмів, які подавалися на Оскар, серед яких був, нагадаю, «Водій для віри» в якийсь один момент, то мені б хотілося все-таки підтримувати якусь хорошу традицію подачі фільмів, які мають якусь певну історію, як середини виробництва, так і самого фільму сюжетно. Тому десь такі мої прогнози.
3: Я думаю, що взагалі за масштабом виробництва і якоюсь такою ґрунтовністю, враженнями, які може справити, ну, принаймні, як я бачу оптику закордонного глядача, очевидно, що це можуть бути дуже якісь викривлені візії, але мені здається, що це все-таки Кілхаус, це я зараз ділюся своїми якимись думками, про які ніхто не просив, але якщо ж чесно, з цього переліку п'яти робіт моїм фаворитом є «Останній Прометей Донбасу», наприклад. Мені здається, що це дуже хороше кіно, воно цікаве і воно якось дає... Очевидно, що воно про війну, очевидно, що це документальний фільм Антона Штуки, присвячений він працівникам Курахівської ТЕС, як вони там працювали. І мені я розумію, що, можливо, це також викривлення моєї особистої оптики, але мені здається, що, власне, перелік усіх робіт, окрім там «Вічника», він може бути не надто цікавий закордонному глядачу. Я розумію, що я зараз говорю якісь дуже цинічні речі, але це просто історії, розказані дуже прямо про війну. Це хороші історії, вони мають бути в нашому суспільстві. Вони точно мають бути в нашому українському кіно, ходити на прокати, кататися і всіляке таке, питань нуль. Але чи справді це оскарівська історія? От про що.
4: Так, я згоден, але я б додав тут ще таку одну важливу тезу про те, що стрічка «Простий солдат», яка прем'єрувалася на Одеському кінофестивалі, а потім її показували в українському прокаті, вона от недостатньо отримала уваги, і мені б, звісно, дуже хотілося, це ми зараз говоримо про якийсь ідеальний світ, в якому люди дивляться все, що подали від України на Оскар, конкретно в Оскарівський комітет. Мені б хотілося, щоб якомога більше людей все ж таки його подивилося. Я тут вступаю в роль знову цього рекомендаційної політики, що це кіно ж розповідає історію солдата, який проходить дуже-дуже таку велику трансформаційну природу, і він знімає себе від Революції Гідності до початку повномасштабного вторгнення, йому пропонують підписати контракт, і він фактично от змінюється в нього і фізичне якесь таке подоба його, і, власне, внутрішня. І мені здається, що якщо говорити про фільми про війну, то, ну, якщо конкретно навіть про досвід говорити перегляду, то для мене це було щось на рівні 2000 метрів до Андріївки, і мені дуже шкода, що цей фільм дуже тихенько прийшов, бо він, ну, по-перше, фіксує Україну за останні 10 років через якусь особисту призму людини, яка постійно знімала, і потім якийсь момент, коли приходить повномасштабне вторгнення, їй стукають по плечу і кажуть, що пора і тобі, напевно, змінитися разом з Україною, і він фактично змінюється. І це, Ну, я не знаю. Я вийшов з кінотеатру повний вражень. Я розумію, що цей фільм, скоріше за все, напевно, не потрапить в цей шорт-лист від України. Але я прям дуже рекомендую подивитися це кіно на стрімінгах, бо, знову ж таки, небагато таких фільмів виходить в українські прокати і в кіно.
3: Також, в принципі, цікава така життєва історія, мені здається, яку також треба бачити і чути. Це «The Last Message», «Останнє повідомлення», також документальна стрічка Андрія Волошина та Олексія Лєбедєва. Це історія американо-української співачки, яка дізнається про загибель свого кузена, свого двоюрідного брата, власне, на війні. І от там далі розгортається історія з тим, щоб взагалі побувати на його могилі, тощо. Але, знаєш, от я не бачила стрічку, але я бачила трейлер, і у мене склалося враження, що сама мова, ну, звісно, це не мій хлопський розум, мова, як історія розказана, вона дещо проста. І також ніби як не дотягує до оскарівського рівня, принаймні, яким його бачу я.
4: Я розумію цілком, тому що, знову ж таки, подати свою стрічку хочуть всі, всі хочуть бути на Оскарі, і дуже часто це такі фільми достатньо прості, які намагаються достукатися до якомога ширшого глядача. І я собі так думаю, що в цьому немає нічого поганого. Таке може трапитися, що в якийсь один рік, коли в нас буде не дуже багато українських фільмів, не просто якісних, і буде просто мало, таке теж може трапитись. Такі фільми цілком можуть висуватися на Оскар, отримувати якесь визнання. Не знаю, чи вони будуть доходити до шорт-листа, але маємо пам'ятати, що ну, виграєш не просто фільм, виграє в тому числі і піар-кампанія. І якщо подивитися на історію того, що, зокрема, йшло від Росії, і оцей містер Nobody Against Putin, містер Ніхто проти Путіна, це ж кіно зроблене ну, фактично на колінці, навіть не стільки росіянами, як американцями, які допомагали це кіно конструювати. І сама піар-кампанія була настільки потужна, що це кіно в результаті отримало того Оскара. І тому не варто відкидати, напевно, ці фільми, які здаються достатньо простими, які говорять про історії в лоба, але ну, ситуація така, що може відбутися все. Тому так.
3: Я хочу ще також поговорити про Оскар як явище. Насправді це запитання і такий вектор розмови, котрий ми маємо щороку, коли оголошують винагороду, коли церемонія відбувається, або там, коли стають відомі короткі списки. Кожного разу мене дуже дивує, власне, а де перебуває ось цей фокус? Фокус членів академії, їхнього взагалі бачення кіна. Від того одразу похідне запитання, так, а чи взагалі сама премія досі має вагу і на неї потрібно вважати і якось до неї прагнути? Зазвичай відповідаємо на це запитання, що можливо вже і не так вона і важить, але все одно, як і ти зазначив, і це відчувається, я думаю, в такому загальному просторі, що досі ну взоруються на Оскар. І це все-таки марка, це маркування. От хтось є лауреатом премії, хтось її здобув, і це одразу підвищує авторитетність тощо-тощо. Утім, як гадаєш, з цього року, я розумію, що це все дуже суб'єктивна оптика, але, зрештою, ти в сфері, ти стежиш за всіма тенденціями. Як гадаєш, на чому наразі світовий кінематограф сфокусований, власне? Що може бути в його фокусі зараз?
4: Теж кожного року ми кажемо про те, що Оскар не важить, коли виграють росіяни, і щоразу радіємо, коли виграють українці, і кажемо, боже, яка хороша премія. Ну, я насправді думаю, що Оскар все ж таки щось важить для самої індустрії, але не часто важить для тих людей, які його отримують. Тобто, отримавши Оскар за 20 днів в Маріуполі, Мстислав Чернов казав про те, що там якихось великих глобальних змін того, що відкрилося дуже-дуже багато нових доріг, немає. Так, вони відкрилися в певному розумінні там до входу до якихось стрімінгів, де тобі пропонують знімати те, все і всяке таке, але коли ти пропонуєш якусь свою ідею, яка повна ризиків, і ти не можеш гарантувати, що режисер виживе в кінці цього документального фільму, то всі, звісно, не хочуть закривати на це очі. І тому, відповідно, є певна якась така, є певний дисонанс в тому, як працює Оскар для людей, які його отримують. Тому що ми можемо згадати навіть якихось американських акторів, які його отримували, і потім знімалися ну не дуже пристойних фільмах. Це я напевно скажу про Хіларі Свонк, в якої кар'єра, на жаль, пішла на спад після Million Dollar Baby Клінта Істуда. Але якщо говорити загалом, то я думаю, що цього року Оскар, по-перше, досі для мене вважається непередбачуваним, тому що ще не було Венеційського кінофестивалю, не було Торонто. Вони вирішать великою мірою, хто будуть основними претендентами, але я вже бачу по тому, що великі гравці певні повертаються. Серед них, зокрема, є ті фільми, які будуть на Венеційському кінофестивалі. І тому зараз, звісно, сказати важко, чи це буде той Оскар, який ми полюбимо, і чи це буде той Оскар, який матиме вплив. Але я хочу вірити, що так, тому що все ж таки кіно сильно змінює світ, як ми цього хотіли чи не хотіли, де це ми бачимо чи не бачимо, це все-таки проявляється в багатьох стрічках, в тому числі і переважно в документальних. І цей рік, напевно, не буде виключенням, тому ми, напевно, з тобою, Лізо, зустрінемося ще не один раз для того, щоб поговорити про цей Оскар, хоча ми ще про нього нічого не знаємо.
3: Однозначно, це цілком очевидно. Знаєш, я вже на завершення нашої розмови хочу сказати про ось цю там в тому чи не в тому від Оскара, або ж якихось тем. Тут навіть не про ось цю непередбачуваність, власне, а на чому там сфокусуються, що вийде в топ обговорень, так би мовити. Але знаєш, що мене завжди зачіпає найбільше? Це останнім часом історія про тему війни і те, як вона приїлася вже навіть внутрішній території, тобто внутрішній аудиторії, перепрошую, тобто українській. Очевидно, що коли там з 5 стрічок власне все майже про війну, а навіть дуже прямо про це говориться. І мені трошечки стає прикро, коли починають звучати якісь такі коментарі, оціночні судження, тому що, ну, а про що ще знімати, якщо це наша реальність? Ну, це те, в чому ми живемо з дня у день, що ще може продукувати країна? Як ще вона мусить подавати цю тему, аби бути цікавою закордонному глядачу? І ми знову впираємося в ще одне вічне запитання. А як продавати тему війни? Я навмисно використовую саме це формулювання, тому що це сухий фактаж, так і йдеться, як продавати тему української війни, або аби влучати в ціль, аби популяризувати це і аби протистояти російській пропаганді, власне, і якось боротися з цим. І отут коло замикається, мені здається, і ми знову опиняємося в якійсь такій пастці.
4: Так, я згоден, але є такий нюанс, що фільми про, наприклад, В'єтнам або війну в Іраці, це були стрічки, які ну, рефлексуються, по-перше, до сих пір, і рефлексуються в дуже різних формах і форматах. Зокрема, от я собі пам'ятаю фільм, який виходив на Apple TV з Заком Ефроном, він, здається, називається «Чіпливний марафон» чи якось так, де головний герой хоче просто привезти пиво хлопцям у В'єтнамі. І він вирушає в довгу мандрівку із США в В'єтнам, де він поступово розуміє всі жахи війни, відкриває для себе через цю наївну оптику того, що я просто привезу хлопцям пива. Це екранізація, здається, якоїсь книги, але от мені дуже сподобалося те, що, ну, хоч попри те, що фільм там може не дуже гарний, не дуже добре знятий, але сама ідея, саме оце формулювання того, я привезу хлопцям пива, я подивлюся, як виглядає війна, це вже цікава оптика. І оскільки це, знову ж таки, фільм про В'єтнам, яких, ну, дуже багато зняли, на дуже різні теми, мені здається, що це от одна з таких формул того, як нам теж варто заходити і говорити про українське кіно, і говорити про нього якомога більше, бо все-таки воно залишається достатньо нішевим, напевно, для великого ринку, на великих фестивалях, а хочеться такого більше.
3: Дякую тобі дуже за розмову. Дякую, що знайшов час з нами поспілкуватись про це. І знову ж таки, я чекаю на наші подальші зустрічі в етерах для обговорення кінострічок, вислуховування твоїх порад і дослухання їх, а також, звісно, розмов про Оскар, які на нас безумовно чекають. Кінокритик Юрій Самусенко з нами був на зв'язку.
2: На часі культура на українському радіо. Українське радіо.
5: Четверта година.
6: Суспільне новини на Українському радіо.

0: студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Українські оборонці контролюють ситуацію на північно-слобожанському відтинку фронту. У Прилуках будують 3 укриття для навчання дітей під час повітряних тривог. Далі подробиці. На північно-слобожанському відтинку фронту в зоні відповідальності 158-ї окремої механізованої бригади російські війська не проводять активних штурмових дій, натомість намагаються просочитися малими штурмовими групами по 2-3 особи, розповів в ефірі Суспільного командир самохідного артилерійського дивізіону цієї бригади майор Вадим Єременко. За його словами, всі спроби росіян просунутися не мають успіхів.
1: Ми дуже гарно спостерігаємо за противником, всі його переміщення, всі його там якісь логістичні маневри. Поки що немає такої загрози, там при якій видно, що противник от буде там діяти якийсь там проміжок часу найближчий. Тому поки що спокійно, але все одно це не якби не означає те, що ми його не знищуємо. Ми виявляємо всі там точки взльоту, ЗПМ, там переміщення любі, все знаходиться, все знищується.
0: Три протирадіаційних укриття для навчання дітей під час повітряних тривог одночасно будують у Прилуках на Чернігівщині. Як розповіла Суспільному міська голова Ольга Попенко, на 2 з них з міського бюджету виділили 65 мільйонів гривень, третє будують за державні кошти. 55 українців вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабних повеней у Непалі. Про це повідомили в МЗС України. Загалом через стихійне лихо зникли безвісти понад 1100 людей, з них понад 700 туристів. Майже з 30 країн 165 людей загинули, серед них українців немає. Ось що розповів у телемарафоні непальський гід Петро Бадал. Тривають активні пошуки зниклих.
2: Гід позвонив агентству.
3: Дід позвонив зранку 8 ранку, сказав, ми переходимо кордон. І рівно о 8.40 зійшла лавина. І після цього о 8.40 ми втратили зв'язок з гідом, який вів українську групу. Багато населених пунктів постраждало, мости всі змито і перекрита вся логістика. Непальська влада зараз намагається врятувати якось людей і знайти можливість хоч якось евакуації. Але її немає на зараз.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
0: Сьогодні на півдні країни і в більшості центральних областей короткочасні дощі, вдень місцями грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

Більше українських хітів від 60-х до 90-х на радіо.

0: ваша остання фраза. У нас є в Європейському Союзі такий збалансований ринок як природного газу, так і електричної енергії. До ринку електричної енергії ми приєдналися, і нас сьогодні добалансовує Європа. По природному газу там трошки інша ситуація, не будемо на цьому зупинятися. Але в них задача головна – це загальний ринок природного газу в Європейському Союзі забезпечити.
1: Так побіжно згадали цю тему, те, що Європа недостатньо поки що запаслася газом на наступний осінньо-зимовий період. Так от, наш гість Андріан Прокіп із Українського інституту майбутнього сказав, що Європа так зволікає із наповненням газосховищ через те, що чекають, поки владнається ситуація у Вормузькій протоці і ціни просто впадуть на газ, ну і на скраплений газ, зокрема. Як ви вважаєте, чи ви погоджуєтесь з цією гіпотезою, чому Європа досі відстає від свого графіку складання запасів газу на зиму?
0: Дуже Андріана поважаю, це мій колега. Ми працювали майже рік разом в Інституті майбутнього. Питання в тому, що тут не зволікання, тут чиста комерція. Не забуваємо, що в Європі більшість компаній є приватними. Нафтогазових компаній. Відповідно до цього, приватний капітал це не як наш Нафтогаз, який має зараз швиденько знайти ресурси, зробити все для того, щоб населення і житло, вибачте, комунальне господарство мало певні об'єми газу. Тут питання в приватному секторі, це виключно бізнес, власники і топ-менеджери думають, як правильно зорієнтуватися на ринку, як забезпечити правильно балансування природного газу і як правильно зробити для себе, як бізнесменів, цей процес, який пов'язаний з отриманням прибутку. Тому тут дійсно вони зволікають, вони відтягують цей процес. Але я думаю, що світові ринки не впадуть так дуже швидко, і тому в Європі буде непроста ситуація. Непроста ситуація буде по постачанню газу. Знов таки, за це буде платити великий бізнес, це і хімічні підприємства, це там металообробка, виплавка металу. Ну і відповідно до цього там буде вже сплачувати кінцевий споживач, який буде отримати якісь там товари, послуги після і хлібзаводи. Можливо, постраждають в Європі. Тобто там в Європі непроста ситуація. В нафті набагато краще.
2: Нагадайте, будь ласка, структуру споживання газу зараз Європейським Союзом, тобто звідки він імпортує газ, звідки купує, ну і відповідно, яка структура газу скрапленого і інших типів?
0: Ну, скраплений газ – це трошки там інша ситуація. На сьогодні Європейський Союз в основному постачає з країн в Сільській затоці, так, додається газ з США, але основний добувач газу це, звичайно, Норвегія. І от норвезькі компанії зараз, там одна велика приватна компанія, яка володіє найбільшими ліцензіями в Північному морі, то відповідно до цього це зараз є одним з найбільших монополістів по постачанню газу якраз в ті газосховища, про які ми говорили. Ну і все одно і працює система по Ормузькій затоці. Там трошки є таких, знаєте, бізнесових спекуляцій, трошки є таких зговорів, але питання в тому, що вони намагаються будь-якою можливістю заповнити свої сховища для того, щоб в Європі був стабільне постачання газу.
1: Ну і як Україна в цій ситуації має реагувати на те, що відбувається зараз в Європі, що з тих чи інших причин є зволікання із створенням відповідних запасів газу? Як це взагалі може вплинути на нас в осінньо-зимовий період, якщо дефіцит буде і в Європі, і, наприклад, в нас? Як це буде балансуватися? Ви вже згадали про те, що ми приєднані до європейського ринку електроенергії, і коли у нас виникають дефіцити електроенергії, у нас з'являється електроенергія з Європи. Чи може ледь не автоматично, так, якщо дивитися на цю таблицю
0: Енсто? Так.
1: А то що стосується природного газу, то як тут може бути такий

0: перетік, наскільки він може бути автоматичний, чи це окремі контракти на постачання цього газу можна, наприклад, укласти зараз. Тоді, відповідно, питання, а чи будуть вони виконані, якщо Європі самі не вистачатиме газу взимку?
1: Я дуже перепрошую, не можу коментувати українські питання. Єдине скажу одну тезу. У нас буде непогана ситуація, дуже непогана ситуація. Але коментувати так широко я... Перепрошую, я не можу.
2: Поговоримо тоді про авіаційне пальне, так, тому що спостерігається зростання цін на авіаційне пальне саме в Європейському Союзі. Це змушує перевізників скорочувати рейси і, з іншого боку, підвищувати ціни на квитки. Ну, тут треба сказати, що в Європі досить дешеві квитки, якщо йдеться про лоукостерів, там можна з декілька євро перелітати з міста в місто. Ну, і в квітні-травні авіакомпанії називали цю кризу гіршою навіть ніж та, яка була під час пандемії ковіду, і експерти очікували на досить системний дефіцит пального. Але зараз найгіршого сценарію вдалося уникнути. Ситуація з поставками пального стабілізувалася завдяки нарощуванню імпорту зі США і Нігерії. Тож, запитання, чи вдалося Європейському Союзу цілком уникнути дефіциту авіапального, яка зараз ситуація?
1: Ну, цілком не вдалося, скажімо так. Найкраща ситуація зараз це в російській, ну, найкраща для нас в лапках, бо там відміняються рейси один за одним, але вони відміняються, що їх газ, керосин російською, він використовується для того, щоб заправляти ту авіацію, яка кошмарить Україну по ночах, тому відповідно тут ситуація пов'язана з тим, що в них міняються пріоритети. В них є зміна пріоритетів і по дизельному паливу, і по, ну, в основному по дизельному паливу. Тому, відповідно, Європа намагається зараз працювати по диверсифікації. В Європі зараз є сланцева нафта і нафта з пісковиків, яка постачається з Америки в основному. І зараз лобі компаній авіаційних працює над тим, щоб максимально постачати паливо для своїх літаків. Тому в Європі відміну рейсів немає, на відміну від Російської Федерації.
0: В Росії цікаво, ще проблема виникла, ну, для нас, на щастя, так вона виникла в галузі авіаційних перевезень, коли іноземні компанії скасовують свої рейси, наприклад, до Москви чи до Петербургу, тому що Москва чи там Петербург просто не можуть гарантувати те, що літак заправлять в цьому аеропорту.
1: Абсолютно.
0: В російському.
1: Абсолютно.
0: Потім, ну, просто не можуть цього гарантувати, тому що керосину немає, газу немає, і більше того, російський уряд дозволив знизити якість цього палива авіаційного, ну, що, звісно, теж мало не сподобатися іноземним компаніям, які чомусь досі літають в цю країну-агресорку. Ну, і ще одне запитання. Як Сполучені Штати Америки, наскільки для них зростає цей ринок, ви вже почасти сказали, наскільки вони були би зацікавлені, не знаю, там, кредитувати, якісь графіки спеціальних поставок робити для європейського ринку, ну, щоб отримати свої прибутки якомога більше?
1: Ну, не будемо забувати, що американська нафта і газ це є переважно зі сланцевих місторождень, і відповідно до цього це великі витрати на гідророзрив пласта. Відповідно до цього, дійсно, що вартість цього і нафти, і газу є достатньо високою. І якраз будемо розуміти, що та війна, яка зараз є на території Персидського заливу, вона якраз пов'язана з тим, що Америці треба і американським компаніям, зокрема, які підконтрольні президенту США, мають виправдовувати витрати на видобуток цих ресурсів зі сланцу або щільного пісковика. Це дуже великі витрати, це спеціальні технології, які пов'язані з гідророзривом, перепрошую. І тому от така геополітична ситуація. А заручниками стали всі ми разом, і європейські країни, і ми з вами особисто, хто має автомобілі, і навіть в буханець хліба, який купує бабушка, або пачку молока, то це якраз складається.
0: Але,
1: також.
0: Пане Станіславе, головне, що бумеранг, який Росія кинула, точніше, цю зброю, цю війну, яка підірвала, зокрема, і ринки енергетичні, цей бумеранг повертається до Росії. От ми півгодини тому говорили, що Росія тепер намагається купити бензин і газ, наприклад, на світових ринках, і Макрон, президент Франції, думає, як цьому завадити. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, став гостем нашого ефіру. Дякуємо за розмову.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Як захиститися від статичної електрики? Нагадаємо, це безпечний для життя розряд, але він може бути досить неприємним. Статична електрика виникає, коли на поверхні тіла чи одягу накопичується надлишковий електричний заряд, який потім раптово розряджається під час контакту з іншим об'єктом чи людиною. Основні причини частих електричних розрядів – синтетичний одяг, сухе повітря, гумова підошва взуття, постільна білизна та меблі, ходіння по килиму. Одна з головних причин, чому людину часто б'є струмом – це одяг із синтетичних матеріалів – поліестер, акрил, нейлон. Такі тканини легко електризуються під час тертя, особливо в умовах зниженої вологості. Статична електрика виникає і тоді, коли повітря в приміщенні стає сухим. Вологість опускається нижче норми, і повітря гірше проводить електричні заряди. У таких умовах статична електрика накопичується швидше, а розряджається різкіше. Носіння взуття з гумовою або пластиковою підошвою ускладнює розсіювання зарядів. Вони накопичуються на тілі і вивільняються з першої ліпшої нагоди під час дотику до металевого предмета або іншої людини. Якщо розряд відбувається, коли ви встаєте з ліжка або дивана, то ймовірна причина в оббивці або простирадлах із синтетичних матеріалів. Постійне тертя створює заряд. Килимове покриття, особливо синтетичне, теж активно накопичує електрику. Під час ходіння по килиму заряди скупчуються на тілі, а потім розряджаються під час контакту з будь-яким металевим предметом. Чому деякі люди б'ють струмом частіше? Це може залежати від кількох чинників – індивідуальних особливостей, стилю одягу і способу життя, і навіть від типу волосся. Деякі люди більше схильні до накопичення електричних зарядів через особливості шкіри, обміну речовин або навіть складу поту. Більш суха шкіра гірше проводить струм, що сприяє накопиченню статичного заряду. Прихильники синтетики – офісні працівники, які багато часу проводять у кондиційованих приміщеннях, у групі ризику. Також впливає активність, рух посилює тертя і, відповідно, заряд. Волосся також може електризуватися. Особливо це помітно взимку, коли шапки і шарфи натирають волосся. Люди з тонким і сухим волоссям частіше помічають, що їх б'є струмом під час розчісування. Як позбутися статичної електрики? Щоб не стати живим накопичувачем заряду, достатньо дотримуватися кількох простих правил. Використовуйте зволожувач повітря. Підтримання рівня вологості у межах 40-60% істотно знижує ймовірність електризації. Це також корисно для шкіри, дихання та загального самопочуття. Обирайте натуральні тканини. Одяг із бавовни, вовни та льону набагато рідше спричиняє накопичення статичної електрики. Намагайтеся уникати повного синтетичного комплекту. Використовуйте антистатики. Спреї-антистатики можна наносити на одяг, меблі, постільну білизну. Вони усувають електризацію і роблять використання текстилю комфортнішим. Вибирайте взуття зі шкіряною підошвою. Таке взуття дає можливість заряду йти в землю. Це просте рішення допоможе знизити ефект накопичення електрики. Контакт із заземленими поверхнями. Якщо ви відчуваєте накопичення заряду, спробуйте торкнутися металевого предмета, наприклад, труби, тильною стороною руки. Це дозволить безпечно зняти заряд. Використовуйте спеціальні браслети. Для офісних працівників і тих, хто працює з електронікою, існують антистатичні браслети. Вони відводять заряд через провід на заземлення.
3: Важливо знати.
5: У патрульній поліції нагадують власникам тварин про основні правила їхнього утримання та вигулу, передбачені законодавством. Серед них такі. Вигулювати тварину може лише особа, яка досягла 14 років. Людина, яка супроводжує тварину, повинна забезпечити безпеку інших людей, тварин і майна. На прогулянці обов'язковими є повідець, а також намордник, якщо порода собаки внесена до переліку небезпечних, затвердженого Кабміном. На тварині має бути нашийник з ідентифікувальними позначками. Тварин не можна залишати без нагляду під час вигулу. Вигул у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння заборонений. За порушення цих правил передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 154 Кодексу про адміністративні правопорушення. Дотримання цих вимог – це запорука безпеки як для вас і ваших улюбленців, так і для оточуючих. До слова, у кожній цивілізованій країні діють свої законодавчі акти, що формують порядок утримання, народження і смерті домашніх тварин. У Німеччині, наприклад, діє закон про захист тварин і розпорядження про утримання собак. Німці навіть виділяють в юриспруденції окрему галузь – права тварин. І є адвокати, що спеціалізуються на цьому праві. Купуючи собаку, власник зобов'язаний її чіпувати. Якщо собака втече, її, напевно, повернуть господарям, а самих оштрафують за недбальство. За законодавством, власники собак зобов'язані вигулювати своїх улюбленців щонайменше двічі на день. В усіх громадських місцях, таких як парки, вулиці чи торгові площі, собаки мають бути на повідку. Утім, багато міст Німеччини обладнані спеціальними зонами, де собаки можуть бігати без повідка. Власники повинні завжди мати із собою пакетики для прибирання за собакою. Померлих тварин ховають на спеціальних приватних кладовищах. У Нідерландах зобов'язання чіпувати і реєструвати усіх собак діє з 2013 року. Чіпування котів рекомендоване, але не обов'язкове. Тут також сплачують муніципальний податок на собаку. У Франції муніципалітети мають законодавство, що захищає покупців тварин, собак і котів, згідно з яким куплену тварину не можуть продати без ветеринарного обстеження. Власники собак у Франції не повинні створювати незручності для навколишніх, коли вона може гавкати, вити або бути агресивною. У Польщі діє закон про охорону здоров'я тварин і боротьбу із заразними хворобами тварин, а також закон під назвою про захист тварин. За цими документами власники собак і котів, а також інших домашніх вихованців зобов'язані. Стежити, щоб тварини не забруднювали громадські місця, що означає прибирання за твариною під час прогулянки. Собаку слід вести на повідку, а тварини бійцівських та агресивних порід мають бути в наморднику. Власники собак зобов'язані стежити за тим, щоб тварини не порушували спокій інших мешканців будинку чи житлового комплексу. Тобто слід пильнувати, щоб собака голосно не гавкав чи не скиглив, особливо в нічний час. До речі, у Польщі вважається, що утримання собак на ланцюгу завдає їм страждань, тому тут не можна тримати тварину на прив'язі понад 12 годин. Але навіть якщо є необхідність, щоб пес був деякий час прив'язаний, то довжина ланцюга, троса чи повідка не може бути меншою, ніж 3 метри. Також не можна залишати собаку замкненою в автомобілі в спеку. Це карається штрафом.
3: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
6: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
7: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
9: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони Хортиця шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони Хортиця. Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
3: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
5: Велика Британія успішно випробувала лазерну зброю протиударних дронів. У Міноборони країни повідомили, що високоенергетична лазерна зброя спрямовує інтенсивний промінь інфрачервоного світла у формі енергії на ціль, використовуючи передові датчики та системи стеження, що підтримують захоплення і точність в режимі реального часу. На відміну від звичайних боєприпасів, лазерна зброя практично не має обмежень щодо кількості боєприпасів, а отже може стати економічно ефективною альтернативою деяким сучасним видам зброї. До слова, сили оборони України теж мають і вже використовують лазерну зброю, здатну збивати повітряні цілі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський. Каже, ми можемо констатувати, що сьогодні Україна, якщо не помиляюся, є п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки, уточнив полковник Сухаревський під час звернення до учасників конференції під назвою «Європейська оборонна промисловість. Перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю». Українська лазерна зброя має назву «Тризуб». І сили безпілотних систем зараз працюють над тим, щоб масштабувати і посилити лазер.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Сьогодні вранці окупанти вкотре поцілили по Херсону. Є втрати. Вночі на тимчасово окупованих Росією територіях стався масштабний блекаут. Президентка Молдови Майя Санду вручила Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Орден Республіки за вагомий внесок у захист миру і свободи. Далі більше новин. А зараз діє тривога в Чернігівській області, на всій території Київської області і у місті Києві, а також в одному з районів Сумщини, це Сумський район. За даними повітряних сил, атака реактивних БПЛА, тож будьте обережні. Близько шостої ранку росіяни атакували дроном корабельний район Херсона. Проникаючи поранення грудної клітини, отримав 61-річний чоловік. Постраждали самостійно, дістався лікарні власним автомобілем. Медики провели реанімаційні заходи, але врятувати чоловіка не вдалося. Про це інформує голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько в телеграм-каналі. По логістичних складах, зокрема продуктових мереж, напередодні цілили росіяни на Київщині. Як розповів ефірі Суспільного голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, спалахнули складські приміщення у Бориспільському та Фастівському районах. Крім складів, там горіли і приватні будинки. Прес-служби кількох компаній повідомили в своїх соцмережах про руйнування. Докладно про наслідки вчорашньої атаки розповість Лілія Гончарук. Вона працювала у Бориспільському районі на Київщині.
4: Після російського обстрілу в'їзд у Бориспільський район у чорному диму. Тут горять приміщення складів. Про це повідомили ДСНС Київщини. Правоохоронці не пропускають. Гасять пожежу з авіації. Їдемо далі. Через дим там видніються людські оселі. Також горять склади. Але в цьому селі будинки не постраждали. А це вже сусіднє село. Тут зруйновані, за нашими підрахунками, дві оселі та машини. Люди прибирають. Магазин Ірини поруч. Як тільки вранці вона прийшла на роботу, почула вибух.
5: Це я тільки відкривала касу, і воно це все було тут посипалося, поїти якраз прильотно. Все посипалося, все помили, поприбирали.
4: Про двох поранених, дорослого і дитину у Бориспільському районі повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко.
6: Це дівчинка 15 років та жінка 73 років. Всім була надана медична допомога на місці і, слава Богу, госпіталізації не потребують.
4: Через повторну атаку росіян БПЛА рятувальники ДСНС декілька разів припиняли роботу. Нині ж відомо, що росіяни влучили по розподільчому центру найбільшого магазину іграшок «Будинок іграшок», а також по логістичних центрах «Фори» та «Комфі». Лілія Гончарук, Суспільне, новини.
3: Цієї ночі на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей стався масштабний блекаут. Знеструмлення відбулося після атаки дронів на Луганську ТЕС у місті Щастя, повідомляє телеграм-канал «Астра». Близько півночі в соцмережах з'явилися численні дописи про знеструмлення. В окупованому Донецьку зникло світло близько першої ночі. Місцеві жителі повідомили, що через удар БПЛА зайнялися ТЕС у Щасті. Мережі показали фото, де, як пишуть, видно пожежу на об'єкті. Потім про масові відімкнення електрики стали інформувати з так званої ДНР та окупованих частин Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Водночас місцеві пабліки пишуть, що офіційної інформації наразі немає. Крім того, канал «Екселенова Плюс» повідомляє про нічну атаку та вибухи в Ярославлі у Росії, а також про численні вибухи у районі Енгельса Саратовської області. Подробиці згодом.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президентка Молдови Майя Санду вручила Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Орден Республіки за вагомий внесок у захист миру та свободи на європейському континенті. Вона наголосила, що ця відзнака є визнанням сміливості всього українського народу, який стримує агресію Росії. Санду підкреслила, що саме завдяки боротьбі України на Сході Молдова зараз має можливість жити у безпеці і мирі. Про це президент президентка Молдови заявила напередодні під час спільного брифінгу у Кишиневі із лідерами України та Румунії. Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування 35-ї річниці Дня Незалежності країни. Президенти провели тристоронню зустріч, про що говорили, поінформував Володимир Зеленський.
0: Сьогодні ми говорили про спільну енергетичну роботу, про інфраструктуру, яка нас об'єднує, складає значну частину економічного потенціалу та національної безпеки наших країн. Важливо, щоб все те, що справді може спрацювати на силу наших держав, дійсно спрацювало. І такі домовленості є між нами. І ми особливо цінуємо готовність співпрацювати, щоб експортні шляхи солідарності у нашому регіоні працювали наповну, попри російські спроби заблокувати наші порти, нашу торгівлю через море.
3: Президент США Дональд Трамп не вірить в намір російського лідера Путіна атакувати країни НАТО. Про це очільник Білого Дому заявив після переговорів із Путіним. Повідомлення з'явилося на тлі зростання напруженості в Європі через погрози Москви на адресу держав, які постачають Україні зброю і фінанси, передає Bloomberg. Трамп зазначив, що провів хороші переговори з Путіним. Лідер США, коментуючи візит директора ЦРУ до Росії, сказав, що це була напіврутинна поїздка. Нагадаю, 25 серпня директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф прилетів до Москви на борту військового літака для зустрічі. Деякі ЗМІ зазначали, що він відвідав Москву, щоб застерегти її від нападів на союзників НАТО і допомоги Ірану.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
3: Сьогодні на Київщині вдень без опадів. Температура 21-26 градусів, у Києві 23-25. Зараз в українській столиці 13 градусів. Відносна вологість повітря 80%. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
0: Знати більше з українським радіо.
2: Як швидко новини долали відстані до появи інтернету? І хто першим перетворив інформацію на найдорожчі товари в Європі? Ще на початку 19 століття інформація рухалася зі швидкістю поштового екіпажу або корабля. Новина про зміну влади чи війну в іншій країні могла йти тижнями. Газети того часу публікували не свіжі факти, а застарілі чутки. Усе змінилося у 1835 році. У Парижі колишній перекладач і комерсант Шарль-Луї Гавас заснував перше в світі інформаційне агентство. Сьогодні воно відомо як «Франс Прес». Гавас зрозумів головну істину. Свіжі і достовірні новини критично необхідні політикам і бізнесменам для ухвалення рішень. Спочатку для швидкості агентство використовувало поштових голубів. Вони доставляли фінансові та біржові зведення між європейськими столицями за кілька годин. Але справжню революцію зробив телеграф. Ця технологія дозволила миттєво передавати короткі текстові повідомлення електричними дротами. Успіх французького агентства надихнув конкурентів. У 1849-му Бернард Вольф відкрив своє телеграфне бюро у Берліні, а у 1851-му Пауль Юліус Рейтер заснував знамените агентство Reuters у Лондоні. Ці три європейські компанії створили фундаментальну базу для усієї сучасної журналістики. Агентства швидко зрозуміли, що конкурувати по всій Європі надто дорого. Тому у 1859-му вони уклали безпрецедентну картельну угоду. Вони буквально поділили континент на інформаційні зони впливу. Агентство Гаваса висвітлювало Францію, Іспанію та Італію. Бюро Вольфа монополізувало збір новин в Німеччині, Скандинавії та країнах Центральної Європи. Агентство Reuters контролювало Велику Британію та її колонії. Ця угода проіснувала майже 80 років і встановила суворі правила гри на ринку. Поява телеграфу та агентств не лише прискорила передачу даних, а й повністю змінила структуру написання тексту. Передача кожного слова телеграфом коштувала дорого. Журналісти більше не могли дозволити собі довгих вступів та емоційних роздумів. Вони почали писати короткими, максимально інформативними реченнями. Саме тоді сформувалися два головні стандарти. Перше – правило п'яти запитань. Кожне повідомлення мало одразу відповідати на запитання «хто», «що», «де», «коли» і «чому». І друге – принцип перевернутої піраміди. Найважливіший факт ставився на самий початок тексту, а другорядні деталі залишали на кінець. Якщо зв'язок обривався, головна суть однаково доходила до редакції. Ця європейська інформаційна модель діє безстроково. Стандарти, створені в 19 столітті у Парижі, Берліні та Лондоні, досі залишаються основою роботи усіх світових медіа. Вони довели, хто швидше і точніше передає факти, той керує інформаційним простором.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма «Українського радіо».
3: Доброго ранку всім, хто слухає «Українське радіо» о цій порі. Це програма «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Працюємо з укриття і вже збилися з ліку. Чесно кажучи, вчора був встановлений рекорд з повітряних тривог у Києві.
4: Він насправді триває. Доброго ранку всім, попри все.
3: І зараз тривога триває, тому «Доброго ранку» – це більше як побажання, ніж як констатація. Побажання, яке включає в себе дуже недоброго ранку тим, хто запускає на нас все це, як ти, Оленко, кажеш, смертоносне залізяче. Одним словом, нам своє робити, у тому числі стежити і розповідати вам, шановні слухачі, за тим, як протікає життя в наших українських регіонах. І тому ми зараз з вами подумки вирушаємо на Волинь, і для бесіди про цей чудовий край у нас є на зв'язку журналістка Волинської регіональної редакції «Українського радіо» Ольга Шарута. Ольга, раді вітати.
4: Вітаємо.
5: Вітання слухачам «Українського радіо» з Волині, вітання колеги. І розпочну із ситуації на обох кордонах. Вночі теж на Волині була тривога, у Луцьку було чутно вибухи. І стежимо ситуацію, наразі повітряної тривоги немає. Про ситуацію на обох кордонах, вона є стабільна. Як повідомила речниця 6-го прикордонного загону Маргарита Вершиніна, станом на 7-му годину ранку на білоруському кордоні ця ситуація без змін, контрольована, лінія перетину не порушена, за минулу добу диверсійно-розвідувальних груп не зафіксовано та загроз на цій ділянці кордону наразі не спостерігається. Прикордонні та військові посилено охороняють цю ділянку кордону, усі служби працюють в штатному режимі. Також в цій зоні постійно відбувається активний моніторинг ситуації, і військові готові до різного розвитку подій. Нагадаю, протяжність Волинського кордону в межах сусідства із Білоруссю – 203 кілометри. І з початку повномасштабного вторгнення якраз ця ділянка кордону стала зоною посиленої відповідальності для представників обласної влади, органів місцевого самоврядування. На різних рівнях виділялись кошти для укріплення кордону, і основні роботи були завершені у 2025-му, проте постійно нарощується система інженерних та мінно-вибухових загороджень. І маємо також польську ділянку кордону. Щодо ситуації на кордоні з Польщею, протяжність якого становить 227 кілометрів, то, за словами Маргарити Вершиніної, ситуація тут наразі теж стабільна. На його дні черг практично немає. Щодо вантажних автомобілів працюють черги електронні, тому проблем із накопиченням вантажівок немає. А от як змінюються тенденції щодо збільшення потоку людей, які перетинають кордон, прошу послухати пряму мову Маргарити Вершиніної.
6: Завершується літній туристичний сезон, і ми спостерігаємо, що пасажиротранспортний потік через наші пункти пропуску, він є активним. Якщо у період міжсезоння за добу в обох напрямках ми оформляли 8 тисяч осіб, то зараз оформляємо 13 тисяч, як на в'їзд, так і на виїзд з території України. Зазначу, що у нас на території Волинської області діє лише один пункт пропуску, через який слідують легкові автомобілі, тож, відповідно, навантаження на пункт пропуску у Стилух є накопичення транспорту на виїзд території України. Зазвичай перед вихідними відбувається збільшення також бажаючих перетнути державний кордон. Останні тижні ми спостерігаємо також накопичення і на в'їзд в Україну з території Польщі. Закінчуються відпустки, канікули, відповідно, громадяни повертаються в Україну.
3: Колего.
5: Так, і таку ситуацію маємо на обох кордонах, і також на прикордонній Волині у переддень уже початку навчального року посилена увага щодо підготовки навчальних закладів до 2026-2027 навчального року. Вона перебуває на фінальній стадії. Цього року фокусуємося на забезпеченні безпеки максимальної енергетичної стійкості до можливих блекаутів та переходу на очний формат навчання в тих закладах, де він не здійснювався. За словами начальника управління освіти та науки Волинської облдержадміністрації Романа Поліщука, головними пріоритетами в цьому році визначено безпечне освітнє середовище, очний формат та комфортний простір для закладів освіти. Загалом в області 1021 навчальний заклад та заклади загальної середньої освіти і заклади дошкільної освіти. Укриттями облаштовано наразі 99,2% закладів освіти, а повністю безпечним освітній процес вважається у всіх 100% установ. Далі прошу послухати пряму мову начальника управління освіти та науки Волинської облдержадміністрації Романа Поліщука.
7: Якщо ми говоримо про кількість закладів загальної середньої освіти, то самих будівель 567, але серед них є такі, що є опорні заклади і мають свої філії, тому юридичних осіб трошки менше, а саме 511 юридичних осіб закладів загальної середньої освіти. Можна вважати, що безпечним освітній процес є у всіх 100% закладів освіти. Проте укриття мають не всі з них, є одиничні варіанти, які трошки випадають з цієї колії, їх всього лише 14, на цю кількість 1021 це є небагато, але це заклади, в яких організовані інші форми безпеки освітнього процесу. Як правило, це є два варіанти. Це або підвезення до найближчого закладу, де є укриття, і діти навчаються на його базі. Грубо кажучи, є дві школи на відстані 5 кілометрів. Хоча насправді ми говоримо зараз не зовсім про школи. Тут є і заклади дошкільної освіти, є і заклади загальної середньої освіти, і ліцеї, в тому числі, початкові школи. Але численність дітей, в яких 18, 20, 70 учнів, де здійснюється відповідно навчальний процес на базі іншого закладу сусіднього, або навчальний процес з використанням дистанційних технологій.
4: Колего,
5: зважаючи на досвід попередніх років, звичайно, навчальні заклади шкільної і дошкільної освіти дбають і про певні заходи, щоб бути енергетично незалежними в умовах блекаутів або відключень світла. І знову ж таки, за словами Романа Поліщука, майже 40 закладів освіти в області сьогодні мають можливість працювати до 8 годин у разі відключення електроенергії. Майже 40 можуть працювати відсотків, маю на увазі, можуть працювати від 8 до 12 годин. І певна частина закладів, таких трішки менше, 15%, понад 24 години може працювати самостійно. Звичайно, тут потрібно врахувати кілька факторів. По-перше, наявність пального в закладах освіти. І якраз ось цього пального має вистачити на те, аби прийняти рішення і знайти додаткову кількість пального, якщо це потрібно. І в разі потреби в продовженні тривалішої роботи таких закладів, засновники мають можливість вирішити, як реагувати, чи переводити на дистанційне навчання, чи, можливо, якісь інші речі важливі запроваджувати. У випадку запровадження погодинних графіків відключення електроенергії, заклади освіти готові реагувати на це. І в разі тривалих блекаутів засновники та педагогічні ради можуть приймати рішення, наприклад, про оголошення додаткових канікул або тимчасовий перехід на дистанційне навчання. І за наявною інформацією, 930 закладів освіти, тобто майже більшість, готові до використання альтернативних джерел енергії. Зокрема, в 17 закладах освіти встановлено і функціонують сонячні панелі. Понад 40 закладів освіти готові до використання акумуляторних батарей і інших акумуляторних пристроїв. І загалом 557 закладів середньої загальної освіти можуть забезпечити безперервну роботу під час вимкнення електроенергії, мається на увазі навіть функціонування кухонь. Як додав Роман Поліщук, Волинь отримала цьогоріч майже 23 мільйони гривень державної субвенції на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти. Кошти, які спрямовано на реалізацію проєктів якраз з енергетичної незалежності у 18 закладах освіти. Тут встановлюються сонячні електростанції, купують генератори, накопичувачі електроенергії і інші речі, які дозволять забезпечувати якісний освітній процес. колеги.
4: Дякуємо за цю інформацію, якою поділилися. Ми стежимо за тим, як відбуваються процеси в умовах війни, в освітній галузі та інших. І деталі, зокрема, того, як це проходить на Волині, розповідала журналістка Волинської регіональної редакції Українського радіо Ольга Шарута.
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Вітаємо слухачів Українського радіо. Для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І зараз ми говоритимемо про спосіб, який, очевидно, багатьом або декому допомагає приховати свої статки. І для цього вдаються до фіктивного розлучення. Свого часу ми спілкувалися з представниками НАЗК в ефірі, зокрема, говорили про те, як такий спосіб допомагає обійти декларування статків або приховування їх. У будь-якому разі, ця практика є і в Україні. Наскільки вона поширена, ми спробуємо зараз з'ясувати. Чи складно довести факт фіктивності, коли розлучення відбулося? Чи можна це взагалі довести? Що роблять для цього, там, скажімо, юристи, або як з'ясовують, що щось не так? Наскільки ця схема загалом робоча? І чи можуть правоохоронні органи допомогти у слідстві, як саме це їм вдається робити? Отже, про це спілкуємося зараз. Адвокатка, медіаторка, керівниця цивільної практики адвокатського об'єднання Verity Group Дарина Старовойтова приєднується до нас у цій порі.
3: Пані Дарина, вітаємо, дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. І я от сижу, думаю, що з одного боку буває, що представники суспільства, чоловіки та жінки, бувають в полоні таких, знаєте, якихось романтичних стереотипів, що, мовляв, там ми там завжди між собою розберемося, все буде добре. І потім постають перед жорсткою юридичною реальністю, в якій треба було раніше внормувати свої стосунки, а буває навпаки, що ні про яку романтику не йдеться, і люди просто використовують фіктивний шлюб або фіктивне розлучення для того, щоб вирішити якісь свої приватні, ну і не дуже законні оборудки. От ми сьогодні говоримо про цю другу половину цієї історії. І давайте передовсім з'ясуємо, так би мовити, матеріальну частину, чи є точне визначення, що є, власне кажучи, фіктивним розлученням.
8: Одразу до суті перейду. Сімейний кодекс передбачає таку процедуру, як визнання розірвання шлюбу фіктивним. І чітко надає визначення, це ситуація, коли юридично чоловік і дружина розлучились через органи ради, але фактично сімейні відносини вони не припинили. Тобто вони продовжують жити однією сім'єю і на момент розлучення не мали наміру припиняти шлюбні відносини. Це стаття 108 Сімейного кодексу України. Але одразу зауважу, що мова йде тільки про розлучення через органи відділу ради, не про суд. Тобто це про подружжя, які не мають дітей.
4: Угу. Якщо є діти, або, скажімо, як загалом з'ясувати, що для когось із подружжя, можливо, це реальне розлучення, а хтось вже вважає його фіктивним, чи це згода двох сторін, що загалом на практиці?
8: Ага, так, дивіться, значить, ми, по-перше, хочу вам одразу цікаву річ сказати. От як ми з вами називаємо в житті шлюб, який, ну, фактично, коли люди проживають в шлюбі, але його не укладають. От як ми в розмовній мові це називаємо?
3: Цивільний шлюб. Зазвичай кажуть, цивільний шлюб.
8: Так. А ви знаєте, що за нормами сімейного законодавства цей брак називається не цивільний, а фактичний. Фактичний шлюб. Цивільний шлюб – це той шлюб, який зареєстрований в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Тому мова йде про фактичний шлюб. Взагалі, я думаю, що ні для кого не секрету, всім зрозуміло, що таких випадків дуже багато. І зараз багато судових спорів, коли один з подружжя йде до суду і визнає факт проживання однією сім'єю. Тобто шлюбу в реальності немає зареєстрованого, ну вони не отримували свідоцтво, вони не одружувались, але вони спільно проживають. І тоді один з подружжя, якщо він зацікавлений в цьому, може піти до суду і визнати це спільне проживання як однією сім'єю. Які умови в таких випадках визначаються? Власне, ми за аналогією з вами так само і проводимо ситуації з приводу фіктивного розлучення. Коли особи спільно проживають, це перше. Друге, обов'язкова вимога. Вони ведуть спільне господарство. Тобто судова практика в таких справах каже, що незалежно від того, хто звертається до суду, один з подружжя або хтось із зацікавлених осіб, ми з вами до цього пізніше дійдемо, хто це може бути. Ну, наприклад, якщо це можуть діти, да? Але ми будемо про інші органи казати. Наприклад, діти йдуть до суду і визнають, що особи проживали спільно однією сім'єю. Недостатньо лише довести факту спільного проживання. Потрібно надати докази, щоб цим партнерам, цьому подружжю фактично, були притаманні відносини саме родини.
4: Тепер щодо самого фіктивного розлучення конкретніше, от ми говоримо про те, з якими намірами загалом люди підходять до процесу розлучення, і мета чомусь в нашому сприйнятті фіктивні розлучення – це виключно задля того, щоб або щось приховати, або втекти від кредиторів тощо. З вашої практики, з практики ваших колег, які причини ще можуть бути? Або які загалом причини змушують людей чи спонукають до того, щоб фіктивно розлучитись?
8: Так, з приводу практики. Дивіться, ну одразу скажу, що таких судових спорів небагато. Набагато більше спорів, коли навпаки признають через суд проживання саме сім'єю. А практика взагалі не на стороні, ну тобто вона підтверджує, що це шлюб, що це розірвання шлюбу було реальним. Тому що довести ознаки фіктивності розірвання шлюбу дуже складно. Які можуть бути наміри? Ну, по-перше, це зараз не кажемо про емоційні випадки, коли там розлучились, але продовжують проживати. Завжди, ну, в більшості випадків мова йде про якийсь умисний намір, наприклад, сховати майно. Поділити майно для того, щоб зберегти його від конфіскацій, від арештів або... Якщо хтось подружжя, наприклад, має борги і потрібно розлучитись для того, щоб майно не визнали спільним. Ну, зазвичай це основні такі два наміри, про які йде мова в практиці.
4: Це означає це, що люди зі статками зазвичай входять у ту кількість людей, які можуть фіктивно розлучитися, бо є що ховати.
8: Звичайно. Ну, ще навіть бувають випадки для отримання субсидій або соціальних виплат, або квартири. Ви пам'ятаєте, раніше дуже часто розлучались, тому що були механізми отримати житло. І житло тоді надавалось відповідно до там, кількості осіб або за іншими критеріями. Ну, тобто, зазвичай це якийсь майновий мотив.
3: Чи означає це, що якщо у людей там нижче певного майнового цензу вони знаходяться, я не знаю, чи тут можна зафіксувати чи конкретну суму, чи там кількість нерухомості, то їх апріорі не можна підозрювати в тому, що їхнє розлучення фіктивне?
8: Я думаю, що ні, тому що, дивіться, ще одні поширені випадки, коли розлучення визнають фіктивним, це після спадкування. Якщо хтось з подружжя помер, і потрібно поділити спадщину, і хтось зацікавлений в тому, щоб це майно, наприклад, діти, знову ж таки, зацікавлені в тому, щоб майно ділилось і на подружжя також. Ну, ситуація, да? Є подружжя, вони розлучились, але продовжили проживати, придбали квартиру, і хтось подружжя помер. І потрібно цю квартиру успадкувати дітям, там, наприклад, від одного шлюбу і від іншого. І отакий механізм може бути застосований для того, щоб успадкувати більшу частину майна. Але знову ж таки ми з вами повертаємось до якогось майнового наміру.
4: Все-таки до питання тієї статистики, яка існує, тих людей, які входять до цієї статистики, їхніх намірів і того, як виявляють загалом фіктивний шлюб. Чи це обов'язково зацікавлення з боку правоохоронних або інших подібних органів? Якщо це субсидія, ну, дрібніша, скажімо так, в лапках справа, чи завжди на неї можуть звернути увагу? Якщо так, то хто?
8: Тут нема кримінального якогось, не можна оцінювати майновий намір, як такий, що містить ознаки кримінального правопорушення, оскільки ця норма зафіксована в нормах цивільного права, в сімейному кодексі. Тому, якщо мова йде виключно про ефективне розірвання шлюбу, щоб, наприклад, приховати майно, це А, потрібно довести, і все одно тут нема злочинного наміру, нема ознак злочину. З приводу статистики, дивіться, враховуючи, що визнання шлюбу фіктивним визнається через суд, тобто має бути статистика судових рішень по таким питанням. Такої статистики нема, повторюсь, Оскільки ну вона охоплюється сімейними спорами, да, тобто які коли нам Верховний суд або апеляційні суди, або місцеві суди надають якусь статистику, вони це ототожнюють в за критерієм сімейні спори.
4: Нагадаю, сьогодні ми спілкуємося про фіктивні розлучення. І на зв'язку з нами Дарина Старовойтова, адвокатка, медіаторка, керівниця цивільної практики адвокатського об'єднання Verity Group. І пані Дарино, ми зупинилися на статистиці, яку з одного боку складно сформувати, тому що лише якщо є судові по. Позови і можна зафіксувати факт ось такого фіктивного розлучення. З іншого боку, хто зацікавлений загалом у тому, щоб довести, що розлучення фіктивне?
9: Хто може бути позивачами у такій категорії справ? Ну, по-перше, самі подружжя, да, хтось подружжя, тому що, ну, знаєте, життя таке мінливе. Сьогодні вони вирішили розлучитись, розуміючи, що потрібно зберігати майно. Наприклад, не подавати в деклараціях для НАЗК, а через 5 років ситуація кардинально змінилась, і в таких випадках один з партнерів може подати позовну заяву про визнання розірвання шлюбу фіктивним. Також позивачами у цій категорії справ можуть бути діти таких родин, наприклад, для оформлення спадщини, отримання спадщини. Таку можливість закон надає також державним органам, наприклад, НАЗК, Національному агентству з питань запобігання корупції, але в таких випадках вони мають довести, що їх права порушені. Тобто позивачами може бути будь-хто, але головна умова – вони мають довести, що порушено їх права. Саме таким фіктивним розірванням шлюбу.
3: Чи правильно я розумію, от у випадку, якщо позивається з приводу фіктивного розірвання шлюбу один із подружжя, що серед іншого це ще й спосіб, ну, просто юридично поновити шлюб, якщо, скажімо, там, ну, умовно зараз, загроза для майна минула, чи там якась будь-яка інша ситуація, якої хотіли уникнути, і можна не йти заново реєструвати шлюб в радці, а подати позов, визнати розлучення фіктивним, і тоді шлюб поновлюється, чи як тоді далі відбувається?
9: Анулюється свідоцтво про... Да, ви все правильно сказали, абсолютно. Це можна назвати процедурою поновлення шлюбу. В такому випадку актовий запис про розлучення, тому що коли ми йдемо розлучатись до відділу РАЗ, складається актовий запис про розлучення. Він скасовується, тобто анулюється. В реєстрі не буде відмітки про те, що подружжя розлучились. І свідоцтво про розлучення також анулюється. Тобто в реєстрі актів цивільного стану в таких випадках шлюбу буде з цієї дати, коли він був укладений.
4: На сайті НАЗК можна прочитати таке: практика уникнення декларування майна шляхом фіктивного розірвання шлюбу суб'єктами декларування втратила актуальність після внесення змін до закону про запобігання корупції у 2019 році. Тепер у випадку спільного проживання суб'єкта декларування з колишнім чоловіком чи дружиною станом на 31 грудня або більше половини звітного періоду колишнього чоловіка дружину необхідно вказувати в розділі «Інформація про членів сім'ї суб'єктів декларування» декларації як особу, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі. НАЗК переконує, що може виявляти факти фіктивності шлюбу. Але, на вашу думку, чи так це, що знову-таки показує практика?
9: Дивіться, перед тим, як готуватися до ефіру, не знайшла судових рішень, в яких НАЗК є позивачем і позивається до суду із вимогами про визнання розірвання шлюбу фіктивним. За допомогою моніторингу єдиного реєстру судових рішень такі справи можна знайти, але я не знайшла. Це означає, що таких справ нема. Я поясню, чому це дуже складна категорія справ з огляду на доведення розірвання шлюбу, факту розірвання шлюбу недійсним. Верховний суд декілька років назад, в 20-му році, сформував підхід, який визначає, за якими критеріями можна визначити розірвання шлюбу фіктивним. Перше, подружжя продовжує проживати разом. І тут вже для НАЗК, для особи, яка є сторонньою для цієї родини, виникає питання, як довести фактичне проживання. Це, ну, в ідеальній картинці юриста, це має хтось сидіти під квартирою і моніторити, записувати відео, що вони дійсно зранку пішли разом, Разом прийшли. Але питання в тому, що другий критерій, до якого нас підводить Верховний суд, це наявність спільного господарства. І якщо проживання це можна промоніторити за дверима квартири, то наявність спільного господарства можна підтвердити виключно знаходячись всередині житла. Я вам хочу сказати, що коли подружжя, які не зареєстрували шлюб, через суд визнають шлюб реальним, фактичним, всередині житла. Я вам хочу сказати, що коли подружжя, які не зареєстрували шлюб, через суд визнають шлюб реальним, фактичним, не завжди один з подружжя

0: Звичайно. У нас, коли початок держави формувався, в нас думали про повернення до того, з чого ми ледве вирвалися, до тюрми, де безплатно кормлять, і після обіду в тюрмі ще з макарони. Да?
1: Це м'ясо, принципова різниця, там.
0: Так, і в Польщі те саме. Навіть у молодій, дуже молоденькій державі Словаччини, як кажуть, ви можете хоч що говорити про Словаччину, вона відбулася. А у нашій істеблішмент, це не еліта, бо це хто претендує на еліту істеблішмент, говорили, треба на них дивитись. Українська мова нам не потрібна, нашкодить. І вони ходять серед нас, вони продовжують нищити. Вони зараз лише замовкнули. Це все ще попереду. Єдине, що можна сказати, ми кров'ю своєю доказали, що ми європейські. Християнський великий народ, ні, нація, яка ще візьме свою високу ноту в ансамблі європейських народів.
1: Я нагадаю, що Федір Шандор, надзвичайний та повноважний посол України в Угорщині, сьогодні герой програми «Амбасадори на хвилі українського радіо». У нас для наших слухачів є постійна рубрика, яка називається «Дипломатичний словник». Це умовна назва, але ми намагаємося за хорошої нагоди роз'яснювати для себе і для слухачів ті чи інші терміни, чи значення, важливість і способи роботи тих чи інших структур міжнародних організацій. Я вас хочу з зрозумілих причин, поза як ви є представником України там, запитати, що таке Дунайська комісія.
0: Це найстаріша із діючих міжнародна організація, старіша, ніж ООН. Тому навіть її як раритет треба зберегти. Якщо дуже простими словами, 10 країн – це Німеччина, Австрія, Словаччина, Угорщина, Сербія, Хорватія, Румунія, Молдова, Україна, Болгарія, через країни, яких протикає русло Дуная, регулюють відносини технологічні, екологічні, акредитаційно-ліцензійні справи стосовно матросів і капітанів, будови портів, мостів, використання гирла і очистки дельти, появи нових національних парків, регуляція відносин між країнами. Фактично, Дунай – це як окрема країна, яка регулюється колаборацією 10 країн.
1: Яке майбутнє у Дунаї з огляду на те стихійне лихо, яке ми сьогодні маємо, з обмілінням, аномальною спекою? Що про це, зрештою, говорять в комісії, в якій ви працюєте?
0: Оскільки комісія розглядає, забезпечує вільні умови судноплавства, економічні і культурні, і екологічні зв'язки придунайських країн, бо сам басейн входить іще більше країн, то головним моментом я завжди говорю про те, навіщо вчені, експерти, міжнародні комісії пишуть наукові підручники, монографії, проводять конференції, якщо їх ніхто не читає. Про дану ситуацію, яка зараз відбувається на Дунаї, чітко ми з українського боку дали своє пояснення. Треба розуміти, що Дунай на різних відрізках використовується кожною країною по-своєму. Наприклад, Україна найбільш разом із Румунією, Словаччиною і Молдовою використовує як транспортний логістичний хаб. Перевезення тих чи інших грузів, пасажирогрузів, різних від паливних грузів до зернових, то річка і будь-яке середовище, таке як море, океан, це найдешевше вид вулиці, тому що його не треба ремонтувати. Да? Тому ми використовуємо як транспортний хаб. Такі країни, як Угорщина, як Сербія, Хорватія, Болгарія, використовують як вода для зрошення. Вони знаходяться в специфічній кліматичній зоні в карпатському середовищі, в балканському. Такі країни, як Австрія і Німеччина, використовують для туристично-рекреаційної, для рибальської, для комунікації між регіонами завдяки своїм каналам, таким як Дунай, Рейн і так далі. Тому у нас зовсім різна філософія споживання Дуная. Тому дуже часто ми не маємо спільного розуміння філософії Дуная. Але оскільки в нас є спільні бажання, спільне досягнення якогось певного результату, то ми завжди пишемо наперед, не прогнозуємо, а пишемо можливі ризики. От Дунайська комісія бачила, що будуть ризики в зв'язку з тим, що наступає п'ятиріччя низької води, то наступний і через ще рік це будуть найнижчі водні опускання Дуная за останні десятиліття. І це не дивно, це нормально для планети Земля, яка крутиться, яка не зупинилася. Це поява нових інвазивних видів рослин і інвазивних видів риби. Ви скажете, до чого це? Тому що це знищує середовище іншої рослинності.

0: ці тваринництва на Дунаї, на якому зациклені економічні відносини. З'явиться дуже багато зрошувальних зон. Значить, Дунай буде падати, бо вода буде витрачатися на зрошення. А відповідно будуть зупинятися прибережні гідроелектростанції, атомні станції, такі як Черна вода і у Румунії, як Пакш у Угорщині. Ми звертаємо на це увагу. Політику має на це реагувати, інакше стається катастрофа. Якщо одна країна побудує міст низький, то прохідність певної категорії суден упаде. Відповідно, вже, наприклад, морський транспорт може заходити лише в гирло, а далі ні. Зверніть увагу, що між Болгарією і Румунією існують 3 стаціонарні моста і безпосередньо все інші понтонні переїзди. Це для того, щоб зберегти транспортну логістику. В межах Угорщини, Словаччини і Австрії більша кількість мостів. Відповідно, певні види пасажирського транспортних перевезень на воді не можуть здійснюватися в тих чи інших місцях. Плюс різні країни ставлять ті чи інші екологічні вимоги до суден. Бідні країни – менші вимоги, багатші – вищі вимоги, сплата податків вищі і так далі, що буде характеризуватися тим, що флотилії будуть перебазовуватися з одної країни в іншу. Дунайська комісія регулює ці відносини, щоб вони не викликали політичних конфліктів, нагадаємо, використання гирла, економічний конфлікт між Румунією і Україною. Певні адміністративні зобов'язання, нагадаємо, що саме завдяки Україні Молдова стала Дунайською країною, той же час не виконавши свої зобов'язання, які нам зараз дуже важливі в зв'язку із бомбардуванням дронів Південної Бесарабії. У нас немає прямого виходу до Південної Бесарабії не через державний кордон. Вони мали передати нам біля Лиманської зони певну частину території, щоб ми не мали потім адміністративно-політичні конфлікти. Стосовно Молдови, я хочу сказати, що ця країна дала нам стільки позитивних фідбеків зворотніх, що Дунайська комісія з боку України лише дякує країні Молдову за постійну підтримку, також політичну і соціальну і іншу. Завдяки Дунаю можна вирішувати багато політичних питань, економічних питань, соціальних питань. Дунайська комісія тримає свою руку для забезпечення вільних умов щодо судноплавства. У дужках економіка, політика, культура і так далі. Ми повністю звідти вигнали ворога. З 1 липня російська мова не вживається. Росія позбавлена бути в Дунайській комісії. І зараз змінена і лінгвістика ведення комунікації в Дунайській комісії. Ну і їй кажуть, що варто її зберегти як найстарішу міжнародну міжурядову організацію, яка створена відповідно і до Белградської конвенції, і до попередніх домовлених ще з 19 століття.
1: Пане Федоре, я, знаєте, завдяки чому колись вперше вимовив слова «Балатон», «Токай», ну і багато разів називав слово «Будапешт», назву столиці Угорщини, бо вів туристичну програму на радіо в далекому 2001 році. Я хочу вас запитати про туризм як інструмент дипломатії, позаяк ви туризмознавець. Чи ковід і велика війна не забрали у нас остаточно цей інструмент? Яке у нього майбутнє?
0: Ну, давайте поділимо дуже знесенько на дві категорії. Стосовно України і українців туризм, і стосовно іншої планети. Стосовно України і українців, ми мусимо розуміти, що зараз у нас пріоритет військові дії, забезпечення Збройних сил України, спрямування всіх ресурсів на спільну перемогу і на знищення ворога, який буде знищений. Я в цьому навіть не сумніваюся, як науковець, а не дипломат. Він вже себе знищив, напавши на нас. Тому бачу наступну статистику. Сьогодні на території Угорщини аншлаг. Угорщина за часів правління політичної партії Фідес співпрацювала з усіма, без винятку, з Індією, з Китаєм, із Росією, з Америкою, з Європою, з Африкою, Північною, Південною Кореєю. Тут всі посольства є. І КНДР, і Косово, і Північного Кіпру навіть представництво. Тобто Угорщина створила імідж, що найголовніше в туризмі – це безпека, безпечної країни. 22 винних регіона, прекрасна презентація хунгарівки, національних продуктів, виробів в Угорщині. Це країна логістична між Західною Європою і Східною. Карпатські гори, Матра і Дунайська рівнина. Тиса, Балатон, Фюрт, озеро Лужне – багатонаціональних парків від Гортобаді, печери Актелега, ліси Бюка, степи Гойду, сімейне озеро 300 метрів від берега, треба пройти по коліно у воді. Це дітки люблять і мами їхні, що ніхто не втопиться. Це збереження культури і в той же час сучасні ознаки в Будапешті, Дебрецені, Кечкеметі, Дьорі і так далі. Це культурна столиця Пейч, неймовірна кухня, фантастичний вибір кондитерських виробів від торта Добош до Естергазі. В Будапешті просто аншлаг туристів. Плюс відомі фестивалі такі як Сігет. Так, ковід багато що повбивав. Багато що знищила політика знищення малого і середнього бізнесу, все концентрація в великих руках. Але природа своє повернула назад, тому що Угорщина – це купальня Європи, Будапешт. Найбільша кількість басейнів у термальних, лікувальних серед усіх столиць. Чудовий хаб логістичний – це один із найбільших аеропортів Центральної Європи – Фері-Гейт. Дунай як транспортна гілка. Прекрасна гілка широкої і вузької колії від України до Австрії. До речі, це єдина країна, яка зберегла для українських мігрантів квиток «Солідарність» безкоштовний від міста Загонь до міста Мошон-Мозірвар до австрійському кордоні. Тому ми за це їм і вдячні, що вони єдина країна, яка зберегла безкоштовний транзит своєю державою. Межування Словенія, Хорватія, Сербія, Румунія, Україна, Словаччина, Австрія – це можливість логістично потрапити протягом кількох годин від будь-якої країни в іншу країну. В Угорщині прекрасні дороги, чудова логістика, написи англійською мовою. І тому, так, це туристична країна, яка може від лінивого туриста, лушто, да, до активного туриста, пішохідного, велосипедного, вітрильного, активного по печерам, по скалам і так далі, до того, який любить посмакувати, пройтися пішохідними маршрутами на березі Дунаю, помилуватися стародавньою архітектурою від Римської імперії Пейчі чи Будапешті, закінчуючи прекрасним бароко у Егері чи мінаретами. Тобто це супер туристична країна. Найбільший сусід Угорщини – це Україна. І знаю, що це буде місце відпочинку українців, тому що це народ, який нас любить і через багато громадських організацій, через донати допомагає і Збройним силам України, і цивільному сектору, і збудував чимало садочків, в тому числі Буча, Ірпінь, Бородянка, допомога лікарням у Чернігові, в Одесі, в Сумах, Глухові, Кролевці, не рахуючи Закарпаття, це в них традиція. Тому угорці – це той народ, який точно пахне туризмом.
1: Пане Федоре, я щиро вдячний вам за сьогоднішню розмову. Надзвичайний та повноважний посол України в Угорщині, представник України в Дунайській комісії Федір Шандор був героєм сьогоднішньої програми «Амбасадори». Годі й казати, що з грандіозним задоволенням цю програму провів я, Роман Коляда. До зустрічі.
2: Амбасадори. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: Ну, ти подивись, щойно літо почалося і вже за половину перевалило. А скільки ж було планів? І веранду пофарбувати, і квіти розсадити, і нові грядки оформити. Та через ці болючі коліна і спину нічого не встигаю. Поки підіймешся та розігнешся, вже півдня нема.
5: Еге ж, влітку легкість руху потрібна як ніколи. Саме тому у цей сезон я завжди приймаю Артрофіт.
4: Артрофіт?
5: Так, Артрофіт. Натуральний фітокомплекс. І біль допоможе полегшити, і відновленню хреща сприятиме.
4: А що там у складі?
5: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, сприяючи покращенню рухливості та зняттю запалення. Я собі замовляю за телефоном 0800 353 404.
4: Який телефон, кажеш?
5: 0800 353 404. 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
8: На аукціон виставили лист, написаний Альбертом Ейнштейном, президенту Франкліну Рузвельту у 39-му році, де він закликав розробити перші в світі ядерні бомби. У цьому листі Ейнштейн попереджав, що нацистська Німеччина може створити ядерну зброю і пропонував Сполученим Штатам розпочати власну атомну програму. За 3 роки після написання листа у 42-му Америка розпочала Манхеттенський проєкт, який завершився розробкою першої атомної бомби та її подальшим застосуванням проти Японії у 45-му. Лист продадуть на аукціоні артефактів, які колись належали співзасновнику Microsoft Полу Аллену. Він помер у 2018-му. Крім того, на продаж виставили комп'ютер 71-го року, модель якого Пол Аллен допоміг відновити. Схоже, це та модель, над якою він працював разом із Білом Гейтсом під час заснування Microsoft. Ці комп'ютери відігравали ключову роль у розвитку ранніх форм інтернету. Також на аукціоні представлений скафандр астронавта Еда Уайта, який у 65-му став першим американцем, що здійснив вихід у відкритий космос. До речі, у 2022-му колекція мистецтва, що належала Полу Аллену, побила світовий рекорд за найвищими продажами на аукціоні, зібравши понад $1.5 мільярда. До колекції належали роботи таких великих майстрів, як Пабло Пікассо, Сальвадор Далі та Вінсент Ван Гог. Пол Аллен висловив бажання, щоб отримані кошти були спрямовані на благодійність.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Торговельний центр у Харкові зазнав атаки, інформує мер Ігор Терехов. В «Укрзалізниці» заявили, що попри атаки Росії та повітряні тривоги, не скасовували рейси, але є значні затримки потягів. Про це та інше. Далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, вже вкотре вона оголошена знову у Києві. Також діє вона і в Київській, і в Житомирській, і в Чернігівській, і в Сумській, і в Миколаївській областях. Частково на Черкащині, Дніпропетровщині, на всій території Харківської, Донецької і Запорізької. Будьте уважні. Торговельний центр у Київському районі Харкова зазнав атаки Росії. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в телеграм-каналі. Деталі з'ясовуємо, додав мер. Російські війська завдали ударів по критичній соціальній та цивільній інфраструктурі Херсонщини вночі та вранці. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону. За його словами, вночі росіяни пошкодили енергооб'єкт. 3000 абонентів без електрики.
4: Росіяни продовжили атакувати енергетичну інфраструктуру вночі ударними дронами по ще один енергооб'єкт, внаслідок чого є низка населених пунктів, які без світла, більше 3000 людей, ну, абонентів саме. Також є пошкодження G5 автівок, приватні багатоквартирні будинки, вежа мобільного зв'язку. Ну, тобто росіяни продовжують знищувати і людей, і інфраструктуру Херсону та Херсонщини.
3: І додам, за інформацією ОВА, сьогодні вранці в лікарні померла жінка, яка зазнала тяжких поранень під час російського дронового терору по маршрутному таксі в Корабельному районі Херсона вранці 19 серпня. І також вранці через атаку дрона загинув чоловік. Він теж помер у лікарні. Травми виявилися тяжкими, додав голова ОВА. Попри російські атаки та повітряні тривоги, «Укрзалізниця» не скасовувала рейсів. Потяги продовжують рух по всій Україні, хоча і з великими затримками. Про це у Фейсбуці пізно ввечері повідомив керівник з комунікації та маркетингу пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко. За його прогнозом, сьогодні протягом всього дня затримки триватимуть, як і вчора. Крім цього, посадовець зауважив, що компанія повертатиме людям повну вартість квитка, якщо через затримки вони вирішили відкласти поїздку. Для цього треба перейти на офіційний сайт «Укрзалізниці» в розділ «Сервіси» та обрати претензійне повернення квитків. За даними компанії, станом на 10 ранку, найбільша затримка через вплив бойових дій у потягів Суми – Київ на 15 годин, Кременчук – Пшемисль, Кременчук – Мукачево і Полтава – Мукачево – 12 годин. Крім цього, затримується низка поїздів із Дніпра, Харкова та Києва за різними напрямками. Час затримки становить від 8 до 9 годин. У Полтаві розпочали демонтаж найбільш зруйнованих частин п'ятиповерхівки на вулиці Боленка, 7. Будинок зазнав ракетного удару 1 лютого минулого року. Нині працівники підрядної організації під наглядом науковців укріплюють його несучі конструкції, аби споруда не обвалилася. Про це Суспільному розповіла начальниця кошторисно-договірного відділу управління капітального будівництва Наталія Гетало. Згідно з тендерною документацією на ці роботи, з бюджету громади спрямують близько 20 мільйонів гривень. Подробиці у сюжеті Тетяни Весни.
5: З моменту трагедії минуло півтора роки. Весь цей час мешканці уцілілих квартир жили у складних умовах, розповіла Антоніна Політаєва.
6: Півтора роки нічого не робилося. Ми пережили дуже важку зиму. Оскільки дах був зроблений тільки до ремонт до другого під'їзду, наші стіни, всі, що люди осталися тут проживати, 5-6 сімей, вони мають вологі стіни. На стінах грибок. Газу в нас не було. Тепла в під'їзді не було, бо двері вибиті і окна були теж вибиті. У нас температура в квартирах була 14-15 градусів.
5: Після влучання ракети у п'ятиповерхівку першочергові роботи для захисту споруди проводили комунальники. Нині на об'єкті пошкоджені перекриття та стіни почали демонтувати. Повністю мають прибрати перший під'їзд та частину другого. За висновками фахівців, це найбільш зруйновані та пошкоджені частини будівлі, розповіла Наталія Гетало.
0: Тут на умовах науково-технічного супроводу залучений ще Національна політехніка, ну, тобто вони автори проєкту, вони проводять тут авторський нагляд і щоденно майже співпрацюють з підрядною організацією по факту проведення робіт.
5: Аби споруда витримала навантаження, її додатково укріплять, каже Наталія Гетало. Підсилення стін робитимуть за допомогою металевих конструкцій.
0: Будуть отвори в несучих конструкціях для того, щоб завести метал і стягнути, скріпити конструкцію, підсилити її міцність і надійність.
5: Окрім демонтажу зруйнованих конструкцій, підрядник має виконати фасадні та інженерні роботи. Це, зокрема, капітальний ремонт фасаду та його утеплення, заміну мереж воду та електропостачання, а також частково відремонтувати дах. Згідно із тендерною документацією, на ці роботи з бюджету громади спрямують близько 20 мільйонів гривень. Нині виділили половину, каже Наталія Гетало. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода. Сьогодні на півдні і південному сході місцями в центральних областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози, пориви вітру можуть сягати 20 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів, на Закарпатті до 31. На Київщині без опадів, температура 21-26, у Києві 23-25. Зараз у столиці 20 градусів, атмосферний тиск 754 міліметри, відносна вологість повітря 59%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Бережіть себе.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку. Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. О цій порі Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії, ведучи для вас програму «Сьогодні зранку». І зараз будемо говорити про освіту вищу, про університети, взагалі про цей феномен, ну і про їхні порівняння у різноманітних рейтингах. От, наприклад, вже другий рік поспіль у глобальному шанхайському рейтингу «1000 найкращих вишів світу» немає жодного українського університету. Для порівняння, сусідня Польща, Чехія, Угорщина, Болгарія стабільно утримують там свої позиції, Китай взагалі провів у список понад 200 закладів. Поки західні та азійські університети нарощують мільйонні бюджети на науки, українська вища школа просто намагається вижити під обстрілами. І водночас інший авторитетний рейтинг Times Higher Education показав рекордну присутність України – 22 заклади в списку. Чому такі суперечності? Що стоїть за відсутністю наших вишів у шанхайському списку? Що стоїть, зрештою, тут криза, брак фінансів, специфічні правила оцінювання, як до цього ставитися? А найголовніше, які висновки з цього можна і треба зробити? Ось про це все ми і поміркуємо просто зараз з віце-президентом з питань освіти Київської школи економіки, автором каналу «Вчитель на заміну» Єгором Стадним, який вже з нами на зв'язку. Пане Єгоре, вітаю ще.
2: Доброго ранку.
3: Доброго дня.
2: Пане Єгоре, почнімо одразу з рейтингів, як таких, що існують, які є визнаними, але поза тим, це все одно суто підхід кожного з організаторів цих рейтингів. Отже, якщо говорити про згаданий сьогодні шанхайський, або про інші, де є, або навпаки відсутні українські виші, то який висновок ми можемо зробити? Від чого залежить потрапляння до таких рейтингів?
3: Саме до шанхайського від науково-публікаційної активності. Тобто, наскільки цитовані будуть ті дослідження, які продукують науковці-викладачі університету. Цитовані не, знаєте, от механізмами якимись там шахрайськими, там саме цитування, накручування цитувань, це все, звісно, присутнє, на жаль, а цитованими в передусім хороших журналах, там журналах першого квартиля, наприклад, журналах, звісно ж, які мають сліпе рецензування, peer-review, ну, журналах, які шануються. От наскільки таких публікацій в таких журналах буде багато, і водночас наскільки такі публікації будуть цитуватися іншими науковцями. Додатково, звісно ж, це випускники і присутні працівники з розряду нобелівських лауреатів. Це ще один критерій того ж самого шанхайського рейтингу. Ну і далі там вже супутні, це менш вагомі, менш важливі. Ось. Ну і є ще інші світові рейтинги, які також сильно спираються на саме публікаційну активність науковців, на те, наскільки їхні публікації цитуються, плюс додається індикатор репутації і реноме серед ринку праці, роботодавців і серед колег по галузі, тобто самих інших університетів. Це, наприклад, такі QS, Times. Вони залучають, що додатково ось такі критерії репутаційні.
2: Одразу два запитання навздогін, які виникають. Перше, це чи справді проблема, скажімо, нецитованості, непотрапляння в наукові журнали і то, що вона залежить тільки від того, що активність зменшена. Тут ми якраз говоримо про ті проблеми, які в нас наявні, або навпаки, про проблеми, які виникають до того, щоб потрапити до наукового видання, щоб тебе цитували, чи, можливо, для цього треба щось додатково робити. І друге запитання, очевидно, далі розвинемо, це про те, що практично дає відсутність потрапляння до рейтингу, окрім, наприклад, якщо йдеться про якісь дуже поважні заклади або роботодавців, які звертають на це увагу. Але ж не всі, напевне, звертають. Чи всі? Почнімо, напевне, з наукової цитованості.
3: Я з останнього почну. Дивіться, нема ж проблеми в тому, що Україна не бере участі в «Формулі-1». У нас немає жодної стайні, яку б ми назвали українською, та і ми не беремо участі в «Формулі-1». Ну, великої проблеми немає, правда? І немає не тільки у України, а й у сотень інших держав, які також не представлені у «Формулі-1». Відповідно, ставитися до присутності в рейтингах, загалом, в принципі, те, що, ну, там, для от новинневого фону, коли от пишуть, що там потрапили чи не потрапили в топ-1000. Я б взагалі таким ніколи не вихвалявся. Топ-1000 – це, ну, знаєте, в свій час було там топ-кілька сотень, потім ці рейтинги розширили, значить, ну, і вже зараз розширили аж до 1000. Це не те, чим можна вихвалятися. Зазвичай дивляться, ну, на, ну, ну, от, на першу сотню максимум, розумієте? Якщо ще не взагалі там на перших кілька десятків тих, хто там в цих рейтингах. Тобто це змагання цих грандів, розумієте? Це змагання тих, хто має мільярдні бюджети, хто має мільярдні дотації. І, ну, ось, знаєте, є такий в соціальних науках ефект Матвія. Той, хто має більше, він, власне, і ростиме ще швидше і отримувати ще більше далі. Ну, а той, хто слабший, той, відповідно, приречений на те, щоб отримувати дедалі менше і менше. Ось це про рейтинги, якщо. І сприймати це потрібно спокійно. Це не означає, що правда, що у нас все гаразд у вищій освіті. І якби ми з вами не про рейтинги питали, бо я розумію, що це просто новинєвий тригер, а про те, чи можемо ми мати, і що треба робити, щоб мати ці умови для роботи науковців в університетах, то тут цілий гамус проблем. Та, цілий гамус проблем. Давайте я вам скажу про особисту ситуацію, бо вона буде ілюстративною. Отже, нещодавно я, як науковець, я активний дослідник, я історик, досліджую зараз вибори 90-го року, і я відправив публікацію до журналу «Першого квартиля». Це поважний британський журнал. Він належить до «Перший квартиль», да, це топ-25% верхніх за цитованістю, там, шанованістю і так далі. І цей журнал прийняв до розгляду мою публікацію. Я вже пройшов перший раунд рецензування сліпого. Мені надали свої зауваження рецензенти, я на них відреагував і здав, і зараз вона на розгляді. Разом з тим цей журнал пропонує мені дві опції публікації, формату публікації в ньому. Перший формат – це коли моя публікація, якщо вона пройде такі рецензування до кінця успішно, вона буде опублікована в закритому доступі. Це значить, що її будуть бачити тільки ті, хто передплачує цей журнал. І є альтернативний сценарій – це open access. Це означає, що ця публікація буде доступна всім не тільки в закритому доступі, а і на сайті цього журналу. І тепер питання, яке я задав – скільки це буде коштувати? Це буде коштувати 4,5 тисячі фунтів стерлінгів. Я звернувся до свого університету. Мій університет сказав мені, що, на жаль, коштів таких ми надати не можемо. І це ілюстрація до того, як, в принципі, потенційна публікація в дуже шанованому журналі, вона через брак коштів може з'явитися тільки в закритому доступі. Для тих, хто передплачує. Звісно, переважна більшість науковців, особливо шанованих, працюють в таких університетах, бібліотеки яких будуть мати ці передплати, і у них не буде труднощів, щоб отримати доступ до цієї статті моєї. Але якщо ми говоримо про те, чи я програю у видимості і в цитованості, в тому числі в подальшому, та, то, звісно ж, я маю менш вигідний варіант. І така ситуація для українських науковців, я ще раз хочу підкреслити, йдеться не про якісь, знаєте, ну це називається на сленгу мурзилки, тобто низькоякісні сміттєві журнали, в які там за гроші якраз таки саму публікацію публікують, ну просто от беруть з тебе гроші, бо ти туди подався. Та? Цей сценарій, який я описав до цього, це коли гроші беруть за формат публікації. Та? Ось. І от абсолютна більшість, ну, науковців, які продукують нормальні, валідні, класні дослідження, які проходять класне сліпе рецензування, та, і потрапляють в шановані журнали, вони в такій ситуації знаходяться. І питання, яке, ну, назріло, перезріло вже мільйон разів, це як залучити якісь нові надходження у вищу освіту в Україні. Ми маємо вже, мені здається, потенціал абсолютно вичерпаний. традиційних цих джерел. Або державний бюджет, тобто кошти платників податків, або кошти контрактників, студентів, які платять за своє навчання. Ну, плюс невеличка така у нас, значить, якась стезя з приводу там гранти міжнародні якісь у нас є у невеликої кількості університетів, дослідницькі, да, і геть мало це, якщо у нас є замовлення з бізнесу, або на навчання когось, або на, знову ж таки, дослідження. І ось два останніх джерела, гранти ці і якісь такі замовлення надходження з бізнесу, це дуже скромні за своїми обсягами джерел. Перші два ми вже, ну, знаєте, якщо говорити аналогіями про розробку копалин, ми їх розробили на максимум.
1: Використали і перевикористали,
3: використали, я так розумію. По максимуму.
1: А чуєте, пане Ігоре, я буквально втручуся в ваш монолог, він надзвичайно цікавий, суб'єктивно від себе скажу, і дуже добре ілюструє ситуацію. З іншого боку, виникає питання от до вашої першої репліки в нашому сьогоднішньому діалозі з приводу Формули-1. Ну, я тут зараз поки позбирав брови з потилиці, поки ви сказали оці суму 4,5 тисячі фунтів за публікацію. Ну, окей, припустимо. Ну, немає у нас ані Формули-1, ані 4,5 тисяч фунтів у вашого університету і ще у десятків інших, щоб іншим десяткам вчених, поважних і крутих платити за ці публікації. Може, нам на чомусь іншому треба сконцентруватися? Хоча я припускаю, що ми тоді назавжди випадемо, ну, не тільки з шанхайського, а й з інших рейтингів. Це замкнене коло, його десь можна розривати. Як взагалі до цього ставитися?
3: Дякую вам за це запитання. Я обов'язково скажу, на чому іншому ми мали би сконцентруватися. І повірте, моя відповідь, можливо, багатьох здивує. Але повертаючись до саме вищої освіти, і я зараз говорю про тих спроможних науковців і викладачів, які є в українських університетах. Вони є, напевно, в кожному все ж таки університеті, просто їх дуже мало, небагато. І ми не можемо сказати, що от, ну, в 120 тисяч працівників науково-педагогічних, які працюють в університетах, хоча, здається, зараз уже менше, здається, 100, біля 110 тисяч, що всі вони активні науковці, що всі вони можуть публікувати достойні дослідження і проводити достойні дослідження. Ні, я далекий від ілюзій, мені здається, що це приблизно там, ну, максимум це 10% від цієї кількості працівників. Так от, все-таки, якщо ми говоримо про дослідження, а це одна з ключових функцій саме вищої освіти, то ми не можемо, ну, сказати, що давайте припинимо дослідження і тоді, ну, далі будемо вважатися університетами. Ні, ми, ну, тоді втратимо можливість, ну, в розумінні того, що таке сучасна вища освіта, так, претендувати на те, що у нас хоч хтось є ще в цій вищій освіті живий і справді там робить дослідження. Я поясню. Моя теза полягає в тому, що нам потрібне п'яте джерело. І це п'яте джерело – це ті ресурси, які зараз у нас під ногами у університеті. Отже, наші університети знаходяться переважно в обласних центрах, в великих містах. І земля, яка знаходиться у цих університетах, і приміщення – це єдиний на сьогоднішній день ресурс, який залишився з доступних і не залучався, ну, окрім історій, історії про всі ці крадіжки, нелегально зведені житлові комплекси, після яких гроші, значить, розчиняються і так далі. Так от, ми з нашою демографією, ну, на найближчі десятиліття не будемо потребувати таких площ і такої кількості там землі в цих університетах. Можна, звісно, надувати щоки і казати, що ні в якому разі це, значить, там треба берегти і так далі. Ну, і дивитися, як все це, ну, поступово руйнується і, ну, втрачає будь-яку цінність. Там. Ну, мені здається,
1: припускаю, що вас потрібно зараз затопчуть.
2: Ну, або абсолютно. Принаймні це як варіант все одно, ідеї. Який має право на існування, тому що ви зараз аргументовано підходите до того, як це може бути реалізоване. І насправді, поки що ми багато чого говоримо в контексті фінансування і в контексті спроможностей і де їх можна взяти. Але поза тим, я хочу трошечки, ще в нас небагато часу залишається, звернути нашу розмову в русло того, що наші науковці зараз по світу, і ще через війну особливо, і також через різні можливості, наприклад, у співпраці з університетами світу, через грантові програми, працюють десь на когось, на якийсь заклад, на якусь країну, на якусь державу. В цьому контексті, що у нас відбувається? Наскільки ми відчуваємо там відтік? І що взагалі в нас з науковою спільнотою в сенсі наповнення новими кадрами, зважаючи на ті дані, які ми отримуємо навіть з результатів НМТ, які здають наші випускники?
1: У нас 3 хвилини, пане Ігоре.
3: Я знаю тільки один університет, даруйте, це університет, в якому я працюю, який повертає людей за кордону. Цілий факультет математики в Київській школі економіки складається з людей, які або є іноземцями, які приїхали сюди, або є українцями, які 20 років назад виїхали, розбудовуючи свою наукову кар'єру де-інде. І зараз вони повернулися до України. Це от яскравий приклад того, як не все тільки на виїзд працює. Разом з тим, десятки тисяч, напевно, вже за всі роки незалежності науковців, вони осіли десь в країнах Європейського Союзу, в Штатах і так далі. І це дає персональні зв'язки, тому що у них є нетворк з тими, хто є в Україні. Ну, або навпаки, можна сказати, ті, хто в Україні, мають нетворк з тими, хто за кордоном. І це працює, коли ми говоримо про команди на наукові гранти, на якісь дослідження, які ось так можуть формуватися, залучаючи все-таки тих, хто знаходиться в Україні. Але це не українські університети. Абсолютно очевидно, що це материнськими будуть для цих грантів ті університети, в яких за кордоном якраз такі українці працюють. Тепер я хотів все-таки відповісти на питання, які ви задавали, а є якась інша альтернативна роль? І я скажу, вона є. Це старша профільна школа. Звучатиме дуже дивно, але я дуже швидко постараюсь розкласти. Основна функція старшої профільної школи – це дати профіль, в межах якого можна буде вибирати ряд дисциплін. Це не про шкільні предмети. Хто в Україні може запропонувати асортимент широкий поглиблених дисциплін та не шкільного рівня? Це, звісно, що викладачі університетів. І так, це можуть бути викладачі, які вже давно не займаються дослідженнями, але саме вони в своїх університетах пропонують поглиблені курси. І якщо ми зможемо ось ці цей інтелектуальний потенціал залучити до реформи старшої профільної школи, тоді справді кожен академічний ліцей, який зараз створюється, зможе запропонувати старшокласникам, особливо в 11-12 класі, не вибір без вибору дисциплін. А я нагадую, в 12 класі, наприклад, половина годин – це вибирання предметів. Це не те, що обов'язково тобі каже ліцей, бери і вчи. Так от, щоб не було вибору без виборів, треба залучати цих викладачів, і тоді, мені здається, ми прийдемо до органічного розміру і вищої освіти, і старшої профільної освіти, коли у вищій освіті будуть залишатися ті, хто може займатися дослідженнями, а в старшу профільну школу прийдуть ті, хто можуть запропонувати ряд дисциплін, які є кастомними, бо до яких не буде підручників, до яких не буде програм написаних там, чи то самими ліцеями, чи то Міністерством освіти. І таким чином ми не втратимо той потенціал. Просто зараз потрібно мислити в категоріях, що у нас є освіта загалом, та, а не ділити її на якісь рівні, бо якщо дивитися через рівні, то тоді виходить, що задачу на розподіл, це суто економічна задача, ми успішно вирішити не зможемо.
1: Мені здається, пане Ігоре, що це от така ідея, зокрема, могла б також подолати той освітній розрив, який є між середньою і вищою школою, і який результати НМТ нам, зокрема, зараз дуже яскраво показують, і через які професура хапаються за голову, а кого ж приймати і кого вчити. Але це вже тема наших наступних розмов. За цю щиро вам дякуємо. Віце-президент з питань освіти Київської школи економіки, автор каналу «Вчитель на заміну» Єгор Стадний був з нами на зв'язку. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Не перемикайте.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
3: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
4: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Макс, із 45-річчям тебе.
7: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
0: Соціальна реклама.
9: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
10: Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Світлана Тарабарова.
11: Дитяча безпосередність та щирість зачаровує, коли вони співають.
10: Велика сцена чекає на них. Альона, Альона.
12: Пісня кожного учасника особлива, як і вони самі.
10: 13 вересня о 18:00 в прямому ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіа-партнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
0: Суспільне новини на українському радіо.
13: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. У Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження нафтопереробного заводу в Ярославській області Росії. Росіяни опрацьовують плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. Триденний фестиваль «Літературний ярмарок», започаткований поетом Сергієм Жаданом, стартує сьогодні у Харкові. Про це та інше далі детально. А зараз тривають тривоги у різних областях, зокрема в Києві та в Київській області, також частково в Житомирській, Полтавській, Дніпропетровській, на всій території Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької та Запорізької. Будьте уважні та обережні. У Генштабі Збройних сил підтвердили ураження НПЗ «Славнефть Янос» у Ярославській області Росії. На території підприємства зафіксували пожежу. Це одне з найбільших російських нафтопереробних заводів, яке здійснює повний цикл нафтопереробки нафти, виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Завод задіяний в забезпеченні потреб Збройних сил Росії. Ступінь збитків уточнюють, додали у Генштабі. Отже, 15, перепрошую, Цей завод входить до складу «Пацлавнефті». Потужність підприємства 15 мільйонів тонн нафти на рік. Здійснює повний цикл переробки нафти, виробляє автомобільні бензини, дизельне авіаційне паливо. Внаслідок атаки по Ярославлю звідти перекрили дорогу до Москви, вибухи лунали і в Саратові, Енгельсі та інших містах Росії на окупованій території. Росія опрацьовує плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. За задумом російського керівництва, цьогоріч планують набрати 300 тисяч осіб, а наступного ще 300 тисяч. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента з посиланням на дані Головного управління розвідки, Міністерства оборони України та Служби зовнішньої розвідки України. Яке значення ці цифри мають для фронту, пояснив в ефірі Суспільного полковник Збройних сил України у відставці Дмитро Кащенко.
14: Все буде залежати від, відповідно, інтенсивності бойових дій. Тобто, якщо, наприклад, високі будуть втрати, то ефект цих 300 тисяч на рік, це в основному буде переважно компенсація втрат. Якщо втрати будуть середні, то це буде компенсація і плюс створення, відповідно, там певного резерву, там близько там 100, можливо, там 150 тисяч. Ну, відповідно, якщо буде падіння інтенсивності втрат, то це так можна, і вони зможуть створити резерв там навіть на рівні 200, там 250 тисяч.
0: Новини на Українському радіо.
13: Триденний фестиваль «Літературний ярмарок» розпочинається сьогодні у Харкові. Його заснував поет, музикант і військовий Сергій Жадан. Заплановано 38 подій, серед яких, окрім презентації, читання, дискусій, виставки, концерти і перформанси. Цьогорічним гаслом «Літературного ярмарку» став вислів Григорія Сковороди «Любов виникає з любові». Однією з важливих подій сьогодні стане презентація альманаху «Літературний ярмарок». Історію видання в ефірі «Радіо Культура» розповіла креативна директорка фестивалю, поетка, ілюстраторка Олена Павлова.
15: Фестиваль продовжує те, що почали наші класики в 20-х, і те, що їм обрубала дуже Радянська імперія. Коли Йогансен, Хвильовий видавали одноіменний літературний часопис «Літературний ярмарок». І в нас на фестивалі будуть представлені справжні примірники цього журналу, який виходив в 28-30 році, і вийде наш часопис «Літературний ярмарок». Ми продовжили його, перекинувши таким чином місток між поколіннями, і ми зібрали тексти 33 авторів. Це як дегустація літератури, прози, поезії.
13: Фестиваль «Літературний ярмарок» відбудеться в головному корпусі Каразінського університету у безпечному підвальному просторі Єрмілову центрі. Вхід вільний, але потрібна попередня реєстрація. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
13: Завтра переважно без опадів, лише на заході. В день місцями короткочасний дощ, гроза, пориви південно-східного вітру 15-20 метрів за секунду. В неділю і понеділок у більшості північних, центральних, а 30 серпня і в західних областей місцями короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 12-18, найближчої ночі на півночі країни місцями 8-10, у день 23-30 градусів. На Київщині завтра без опадів, нічна температура 9-14, у Києві 11-13, а денна 25-28. Зараз у столиці 20 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ворог продовжує ганяти над нами реактивні шахеди, а ми продовжуємо говорити вам, шановні слухачі, доброго ранку, щоб наші вороги не дочекалися. Це програма «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо, і ми говоримо о цій порі про рекрутинг. Ми говоримо про українське військо, про те, як українське військо поповнюється особовим складом, і ми зараз будемо говорити про рекрутинг, як і збиралися. Зараз, зокрема, ми спілкуємося з паном Вадимом Маслюком. Він з нами на зв'язку. Це старший офіцер регіональної мобільної групи «Північ», молодший лейтенант Центру рекрутингу десантно-штурмових військ. Пане Вадиме, вітаю щиро.
2: Вітаємо. Чи є ви з нами на зв'язку? Очевидно, є. Але потрібно почути від вас твердне слово і привітання.
1: Озвіться, будь ласка.
2: Пане Вадиме.
1: Здається, ми поки що не чуємо нашого гостя. Зараз спробуємо встановити зв'язок, тому що збиралися поговорити на важливу тему, зокрема, обговорити такий своєрідний міф про рекрутинг. Я, чесно кажучи, можу собі реконструювати, але не дуже розумію, хто і коли цей міф уже встиг сконструювати, що рекрутинг, мовляв, є лише способом оминути ТЦК. Але чому це оминання ТЦК, якщо насправді це можливість самостійно обрати професію, обрати конкретну бригаду, і зрештою, скільки ми про це в наших етерах вже говорено, переговорено фактично щодня, але іноді таке складається враження, що суспільство нас слухає, але висновки якісь робить свої, дуже в своєрідний спосіб.
2: Так, те, що ми вже неодноразово про рекрутинг говорячи, чуємо живі досвіди, живі розповіді людей, які проходять цей шлях, які розповідають про те, як це все відбувається. Насправді, як на мене, все-таки є люди, які роблять і свідомий вибір, і рухаються в цьому напрямку. Просто чомусь в нас більше люблять про бусифікацію поговорити. А ті приклади, які в нас успішні є, і коли навіть от в наших різних програмах ми чуємо ці історії, свідчать про те, що абсолютно свідомо зроблений крок, або якщо це йдеться там про контракт, зараз дуже багато можливостей в нас з'являються, попри те, що, звісно, в нас чимало проблем з фінансуванням ЗУСИМ, але принаймні в оборонній сфері і те, що стосується війни, ми намагаємося підтягувати всі свої можливості для того, щоб забезпечувати, для того, щоб все-таки була можливість і тим, хто долучається до лав, обирати підрозділи. Якщо йдеться про молодь, то теж є контракти спеціальні. Ми знаємо, що зараз гендерна рівність вирівнюється абсолютно, якщо говорити такими речами, категоріями, тому що дуже багато і жіноцтва долучається до лав наших захисників-захисниць. Тому ще одна, можливо, історія як така зараз буде у викладі Вадима Маслюка. Пане Вадиме, ви з нами є? Чи можемо ми зараз поспілкуватися?
3: Ви чули,
2: приємно.
1: Бажаємо міцного незламного навзаєм. Дякую, що ви з нами. Відновили ми, здається, зв'язок. Тож, Вадим Маслюк, старший офіцер регіональної мобільної групи «Північ», молодший лейтенант Центру рекрутингу десантно-штурмових військ з нами на зв'язку. Пане Вадиме, я вже тут почав окреслювати частину тем, які збираємося з вами обговорити. Отже, рекрутинг як спосіб оминути, мовляв, ТЦК. Ще тільки на це він і годен. Ми зафіксували такий міф у суспільстві. Давайте спробуємо його розвінчати і розповісти, наприклад, скільки цивільних звертаються до центрів рекрутингу добровільно, і які цивільні спеціальності зараз найбільше затребувані саме в десантних військах.
3: В першу чергу, хотів би наголосити, що рекрутинг – це взагалі-то можливість знайти своє місце в війську, а не просто долучитись. Хотів би

0: виставами. І, власне, маємо честь приймати у себе в ті дні театр ветеранів, який теж поставив Енеїду. Це хлопці, дівчата, військовослужбовці, які таким чином через театр реабілітується. Дуже потужна вистава. Вистава повертає нас і нагадує нам про те, що ми живемо в час, коли знову ми виборюємо свою ідентичність. І точно так само, як тоді про це заявив Котляревський в Енеїді.
1: Ось цей нюанс, з якого ми зараз почали цю частину нашої розмови, що в Енеїді Котляревського дуже багато страв описано, і вони вами досліджені і відновлені. Я пам'ятаю, як колись хтось не так давно, коли було модно читати Муракамі, ну як не так давно, років 15 тому, просто час швидко летить, дуже захоплювалося тим, як ретельно він описує там страви кухні, і взагалі скільки часу його ліричний герой проводить за приготуванням різноманітних страв, як це ретельно описано. Та вони просто Котляревського не
0: Це правда.
1: читали. І
0: Не
1: української
0: вивчали, я би сказала.
1: не вивчали, і взагалі української літератури, української культури, де і побуту, і зрештою тих наїдків і напоїв описано достатньо. Ну і Іван Котляревський в цьому сенсі як такий пророк національної кухні в національній же ж таки літературі. Трошечки мандруючи от вашими анонсами фестивальними, я бачу кіночастину фестивалю «Енеїда Фест». Я вже починаю в хорошому сенсі звикати до того, що там от на букет «Київстейдж» є кінобукет, яким опікується Андрій Різоль. Ну, я, зрештою, і Різоля з його асоціацією «Дивись українське» підозрюю і в вашій кіночастині. Але суто технічно, музей «Просто неба», я щось не пам'ятаю, там у вас кінозалів. Як це у вас все буде організовано?
0: Кінозалів у нас немає, але в нас є простір величезний, і в нас є вже сучасна сцена, на якій ми будемо проводити як концерти, так і покази фільмів та мультфільмів, які, власне, показують Енеїду. Енеїда Фест в нас відбувається за підтримки Українського культурного фонду, тому всі локації на території музею працюють безкоштовно. Вхід на територію музею за вхідним квитком до музею.
1: Отже, ну, я думаю, що розказувати, де музей, немає особливої нагоди. Всі знають і легко загуглити, але запитаю з транспортом, тому що знаю, що не так давно київська влада до вас туди проклала нібито новий маршрут громадського транспорту. Як він функціонує сьогодні?
0: Так, пишаємося, що тепер от до нас їздить з виставкового центру 58-й автобус. Він їде прямо до вхідної групи музею. Розклад можна дивитися на Київпастрансі. Він на вихідні їздить до нас частіше, у будні трішки рідше. Тобто там за розкладом він їздить. Можна під'їхати, ну і або, як зазвичай, 11-м тролейбусом, 496-м маршрутним таксі до повороту, а потім трішки прогулятися, тому що сьогоднішній наш час все-таки змушує нас звикати до того, що ми рухаємося швидко, але зупинятися. Тому наш музей є, знаєте, навіть таким простором, де людина може прогулятися, де може зупинитися, де може надихнутися і трішки заповільнитися навіть.
1: Це такий цікавий парадокс, що при тому, що дійсно дуже велика територія, але на цій території можна швидко рухатися, можна вповільнюватися. Я нагадаю, що ми спілкуємося з першою заступницею директора Національного музею народної архітектури та побуту України Анастасією Колодюк з нами на зв'язку. І я тут хочу запитати ще одну річ. Я знаю, що останній, чи не знаю, як казати, по парашутному крайній експонат, який у вас з'явився архітектурний, це от церква, яку можна, ну, фактично в центрі території споглядати сьогодні. Якщо суто теоретично підійти до оновлення експозиції музею, що з новітньої архітектури, на якому етапі може теоретично стати вже от предметом експонатом музею. Якісь будівлі початку ХХ століття, якщо ну, українське село, його ж сучасне в музей не перенесеш. Мене просто цікавить оця межа, коли повсякдення стає історією, стає музейними експонатами і, відповідно, може стати вже вашим надбанням. Як у вас це відбувається, якщо відбувається?

0: Ну, як і будь-який музей, будь-які предмети до нас у фонди потрапляючи через дослідження, через етнографічні, через історичні дослідження, через проходження науково-методичних рад. Тобто це такий дуже довгий дослідницький процес, який потім має свої результати і свої висновки. І відповідно, тоді ми доповнюємо експозицію, якщо власне нас немає такого ще експонату, чи, наприклад, він представляє собою певну історичну цінність. Це насправді так, як будь-який музей працює, тому що так потрапляють експонати. А до речі, цікаво, що саме на Енеїді Фест у нас на вхідній групі ми покажемо власне сорочки Полтавщини за сценографією Лофтбюро, які, ну так от ми їх взяли приблизно з після вже тієї епохи, на які про яку описував Іван Котляревський, і так само можна буде побачити цей одяг, тому що насправді, коли до нас зараз приходять і діти, і вже і старші покоління, і ми, наприклад, говоримо там, це сердак, а це кожух, то, на жаль, не кожен розуміє, що це є там верхній одяг українців, які ходили ще наші бабусі і прабабусі. Тому таким чином ще і несемо освітній елемент.
1: Тобто це ще не так давно насправді було в нашій історії, як комусь може здаватися. А взагалі, оця одягова частина вашої експозиції і ваших фондів, наскільки вона велика? Тут, наскільки я розумію, ви, ну не знаю, чи доречно говорити про конкуренцію, але конкуренти музею Гончара, наприклад, у якого велика колекція вишиванок, що у вас?
0: Кожен музей наповнює свою колекцію згідно свого бачення, так? Тобто у нас насправді ми є національним музеєм, який має більше ніж 80 тисяч експонатів у колекції музею. Наразі не можу точно сказати, скільки саме з цього є тканиною, але представлені всі регіони України і представлені дуже пристойно і дуже гарно, тому що в той час, коли будувався музей, колекцію дуже активно збирали і наповнювали. Тому вона є досить повною, на мій погляд.
1: Частина будь-якого фестивалю у музеї, не лише у вашому, але от у вас в анонсах я теж бачу, що буде ярмаркова частина. А і тут таке, ну, можливо, трохи не святкове запитання, але я бачу на деяких ярмарках, що з'являються, ну, такі народні майстри китайського народного ужиткового мистецтва, які реалізують не тільки те, що у власній муфільній печі, там, скажімо, обпалено і власноруч вишито, а й, ну, такий дешевший у всякому відношенні товар. Чи є у вас застереження, запобіжники, чи ви не обмежуєте майстрів у тому, що, зрештою, продавати ну, всередині десь своїх от цих заходів?
0: Ну, найперше, звичайно, ми спілкуємося з усіма майстрами і відбираємо майстрів, які приходять до нас на ярмарок. А друге, чим можемо пишатися, тим, що саме ярмарок, який відбудеться 5-6 вересня у нас на території, він буде наповнений і, власне, його представлятимуть майстри з різних куточків України, які внесені до переліку національного або всесвітнього нематеріальної культурної спадщини України, які, тобто, самі громади, самі майстри з цих громад до нас їдуть і везуть свої вироби. Точно так само можна буде з ними поспілкуватися про традицію, яку вони будуть представляти, тому що, власне, саме цікаві вироби теж цікаві, звичайно, тому що ви можете їх практично потримати там чи придбати до себе додому. А цікаво, власне, і процес їхнього виготовлення, і те, як цей процес ще досі зберігається в громадах, і передається там від мами до донечки, чи від батька до сина, чи в родині передають його. Ну, тобто, власне, він далі передається, він далі розвивається, і таким чином вони його зберігають. Насправді, я вам скажу, що в сучасних умовах це досить нелегка праця. І це не тільки бажання, вміння, талант, але й справді щоденна праця для того, щоб ці ремесла зберегти і далі продовжити і вже, власне, навчити нове покоління і зацікавити нове покоління тому, щоб вони в подальшому продовжували це ремесло. Тому тут наш ярмарок буде наповнений саме такими людьми і саме такими майстрами, і ми цим дуже пишаємося.
1: Це крута, надзвичайна історія. Дозволю собі таку суб'єктивну оцінку, бо, бачите, ми сьогодні говоримо про кадрову кризу практично в усіх галузях. Промисловість, сільське господарство. Я так розумію, що вишивальниці і вишивальників теж не більшає. І тут, звісно, виникають такі побоювання за те, щоб традиція збереглася. Наскільки я розумію, якраз музей до цього докладає дуже великих зусиль.
0: Так, звичайно, ми підтримуємо майстрів так, як ми можемо. І насправді не будемо забувати те, що навіть у тих роках, коли музей розпочинав свою роботу, всі етнографи музею спілкувалися постійно з майстрами, постійно їх надихали. Постійно дуже багато в нас вже є майстрів, які, власне, згадують тих наших попередників. Це Олексія Долю, це Роману Кобальчинську, це Лідію Орел, які насправді в той час вишукували цих майстрів у селах і привозили їх до столиці і показували, і таким чином заохочували їх продовжувати свою діяльність.
1: Бачу, у вас в анонсах такий діапазон від 18-го до 21-го століття, від дахтріо до, зрештою, таких народних архаїчних форм, ну, музейних, дослівно. Як версталася програма, хто відбирав, і, можливо, хочеш підкреслити якісь моменти в програмі особливо?
0: Так як це є фестиваль, фестиваль налічує вже на даний момент 13 локацій, і кожна локація буде присвячена певному своєму напрямку, то дуже логічно, що у нас на території буде, наприклад, виступати дахтріо на літературній сцені, де будуть представлені видання, які і сьогодні видають і історичну літературу, і сьогоднішню літературу саме в напрямку такому історичному. І також хочу відзначити, що, ну, власне, вже говорила сьогодні за барокову локацію, яка буде в тій Миколаївській церкві, яка перевезена останнім архітектурним експонатом, чи крайнім на даний момент, до нашого музею, яка має чудову акустику, де буде відбуватися, власне, бароковий концерт. А на великій сцені музею, власне, ми підбирали таких гурти, які працюють, звичайно ж, в українській, в роковій тематиці, асоціюється з сьогоднішніми козаками, з сьогоднішніми воїнами і воїтельницями. От це, власне, такі колективи, як вже такі, як «Тінь сонця», як «Козак Систем», це такий вже сучасний артист Хаят, який, власне, теж працює.
1: Я ж кажу, від 18-го до 21-го століття дослівно. Дякую щиро. Це була Анастасія Колодюк з Національного музею народної архітектури та побуту України.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
5: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». «Депростам» – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. «Депростам» – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
7: Хід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
8: В Об'єднаних Арабських Еміратах використовуватимуть штучний інтелект для написання нових та оновлення вже наявних законів. В уряді переконані, що нова законодавча система на базі штучного інтелекту зробить процес створення законів на 70% швидшим і точнішим. У Україні вже створили офіс регуляторного інтелекту, який контролюватиме роботу штучного інтелекту. Попри це, дослідники у сфері штучного інтелекту говорять, що технології можуть спричинити чимало труднощів і ризиків. Наприклад, поки не зрозуміло, чи може штучний інтелект тлумачити закони так само, як це роблять люди. До того ж, штучний інтелект може давати нестабільні або вигадані відповіді, а його логіка здаватиметься незрозумілою для людей. Також невідомо, яку саме систему штучного інтелекту використовуватимуть в Еміратах. Експерти вважають, що доведеться комбінувати кілька різних моделей або систем. Водночас вони визнають, що план Об'єднаних Арабських Еміратів унікальний, адже досі в жодній країні світу не залучали штучний інтелект для створення законів. Інші держави використовують технологію як допоміжний результат, наприклад, для швидшого аналізу законопроєктів або поліпшення державних послуг.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Володимир Зеленський підтвердив враження НПЗ та стратегічного бомбардувальника в Росії. Росіяни вчергове атакували склад з книгами українських видавництв. Подробиці за мить. Президент Володимир Зеленський підтвердив у Фейсбуці враження Ярославського НПЗ та російського літака-ракетоносія Ту-95МС в Енгельсі. Як розповів в ефірі телемарафону керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук, кожен такий удар є частиною комплексної роботи Сил оборони по зменшенню воєнного потенціалу російської армії. І якщо пошкодження НПЗ позбавляє окупантів пального, то кожне ураження пускової установки аеродроми чи літака безпосередньо зменшує кількість ракет, запущених по Україні.
4: От сьогодні удар був нанесений по Енгельсу-2. Ще попередні результати, але результати хороші. І це ж не тільки можливість знищувати ті Ту-95 чи Ту-160, які є носіями Х-101, Х-555. Це знищення інфраструктури, яка обслуговує ці літаки. Тобто складів з ракетами, бази авіаційного пального для цих літаків. Все це, руйнуючись, ушкоджуючись, відтерміновує можливість противника наносити черговий ракетний удар.
3: Росіяни застосовують додаткові детонатори на керованих авіабомбах. Удари такими кабами зафіксували, зокрема, у Запоріжжі. Війська Росії кріплять додатковий механізм для підриву переважно у хвостовій частині бомби. Більше дізнавалась Карина Галунова.
5: Військові РФ встановлюють додатковий механізм підриву на авіабомбах. До такої методики окупанти вдалися через ризик того, що боєприпас може не здетонувати. Зокрема, цьогоріч піротехніки ДСНС неодноразово вилучали такі каби та фаби біля будинків місцевих жителів. Оглядач порталу «Мілітарне» Вадим Кушніков каже, другий детонатор російські військові встановлюють переважно у хвостовій частині снаряду.
6: Протягом останнього року стало доволі частим явищем. Якщо загалом брати аналіз тих засобів, які використовує ворог, а саме фугасні авіаційні бомби різного калібру, починаючи від 250 до 3000 кілограмів, конструкція фугасної авіаційної бомби, вона передбачає штатне встановлення дублюючого підривника. І ворог може використовувати його якраз в якості резервного у випадку неспрацювання основного підривача або ж в якості додаткового засобу, який робить знешкодження подібного небезпечного об'єкту надзвичайно складною задачею.
5: Додаткові детонатори можуть спрацьовувати як за таймером, так і від руху. Наприклад, коли хтось намагається перемістити каб.
6: Все ж залишається велика небезпека, якщо у випадку роботи наших саперів або ж вибухотехніків проводяться певні дії з деактивації подібного небезпечного об'єкту, все ж існує ризик того, що він здетонує, відповідно призведе до руйнування місцевості.
5: Карина Голунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Унаслідок російської атаки у ніч на 28 серпня було знищено склад у Свято-Петрівському під Києвом, де зберігалися книжки українських видавництв. Про це повідомили представники книжкового бізнесу. У компанії Reddit зазначили, що через удар склад, звідки щодня відправляли тисячі книжок по Україні, повністю знищено. Через це інтернет-магазин тимчасово призупинив відправлення замовлень. Водночас офлайн-книгарні продовжують працювати. Про значні втрати повідомила й директорка видавництва «Віват» Юлія Орлова. За її словами, у знищеному складі в Києві зберігалась частина продукції «Віват», зокрема, книжкові новинки та видання українських авторів. Частину накладів вдалося заздалегідь перевести до Львова та книгарень. Видавництво «Уроборос» також повідомило, що його книжки, ймовірно, були пошкоджені або знищені, оскільки зберігалися на складах партнерів «Reddit» та «Book.ua». В Україні продовжують затримуватися потяги через наслідки тривалих повітряних тривог та російських обстрілів. Відставання від графіка поступово скорочується, однак повністю стабілізувати рух планують не раніше, ніж протягом наступної доби. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» у соцмережах. У компанії додали, що жоден поїзд далекого сполучення не скасували. Водночас на окремих рейсах пасажирам доведеться скористатися пересадкою на останній ділянці маршруту. Такий формат дозволяє швидше повертати вагони та локомотиви до роботи і скорочувати загальні затримки, пояснили у компанії. Станом на ранок із суттєвим запізненням вирушають деякі поїзди з Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова. До ранку суботи пасажири можуть безкоштовно користуватися платними залами очікування на вокзалах. Якщо через повітряні тривоги пасажири не можуть скористатися квитками на потяг, діють механізми їх повернення, розповів в ефірі Суспільного директор філії пасажирська компанія АТ «Укрзалізниця» Олег Головащенко.
0: В даному випадку застосовується претензійний порядок повернення квитків. На сайті «Укрзалізниці» є цілий розділ для цього. Він легко знаходиться в пошуку. Вводити причину затримки, звичайно, там є декілька. І вводити номер квитка, і без проблем це залізниця змушена буде повертати ці квитки.
3: Литва передала Україні понад 28 тонн енергетичного обладнання для підприємств критичної інфраструктури Житомирської та Київської областей. Про це повідомили у Міненерго на своїх сторінках у соцмережах. Як зазначається, до партії увійшли трансформатори, обладнання для захисту від перенапруги та інші компоненти. Обладнання планують використовувати для проведення ремонтних робіт і забезпечення стабільної роботи електромереж.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Температура в день 23-28 градусів. На Київщині також сухо. Температура в день 23-28. У Києві у суботу в день до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
7: В Україні наразі майже 1,5 мільйона ветеранів. І їхня кількість лише зростає. За деякими прогнозами, після війни ця цифра може сягнути 5 мільйонів. Такі демографічні зміни вимагають від держави і суспільства формування відкритої та чутливої до потреб ветеранів політики. Одним із дієвих способів відновлення для захисниць і захисників є ветеранський спорт. В Києві відбувся круглий стіл, на якому обговорили ідею створення єдиної системи залучення ветеранів до спорту. Експерти, представники ветеранських спільнот та чиновники розглянули варіанти створення єдиного маршруту, яким захисники та захисниці могли би проходити шлях від реабілітації до регулярної фізичної активності у своїй громаді. Перш за все, спорт допомагає відновлюватися після травм та поранень, дозволяє легше долати стрес і тривожність, стабілізує психоемоційний стан. Не менш важливо і те, що фізична активність дає можливість знайти себе у цивільному житті. Спорт налагоджує соціальні зв'язки, мотивує ставити нові цілі, знайомитись із людьми. Всеукраїнське об'єднання «Ветеранський корпус» провело круглий стіл на тему «Ветеранський спорт без розривів», який об'єднав ветеранів і ветеранок, представників держави, спортивних федерацій, реабілітаційних центрів та громадських організацій. На думку організаторів, після завершення реабілітації ветеран часто змушений самостійно шукати, де займатися спортом, як знайти підготовленого тренера та які є доступні можливості поруч із домом. Сьогодні в Україні вже діють державні програми, спортивні федерації та клуби, реабілітаційні центри, ветеранські організації і окремі успішні ініціативи. Водночас вони досі не об'єднані в цілісну систему. Саме цей розрив між реабілітацією та регулярною фізичною активністю треба усунути, кажуть експерти. то що саме варто було би покращити, а головне як? Про це я запитала у віце-президента Федерації боксу України Геннадія Ніколайчука.
8: Є там певні моменти, які можна і потрібно покращувати. А вже ж можуть бути якісь можливості, опції для відновлення, розвитку і занять наших ветеранів, героїв. Але дійсно сама інфраструктура, розуміння цих процесів по інформованості, вона може значною мірою відрізнятися. Тематика сьогоднішнього зібрання взагалі там дуже, на мою думку, актуальна. Це все якось об'єднати, в зручному форматі донести, поінформувати. Це може бути, на мою думку, якась уніфікована програма або застосунок в електронному форматі, який би міг теж зробити більш зручною інфраструктуру цих послуг і процесів, щоб люди по регіонах чи з якимись мітками, локаціями могли б віднайти те, що їм потрібно. Якось їх теж там зацікавлювати і направляти на цей шлях і демонструвати цю альтернативу, цей приклад, спорт, фізична активність, спілкування, це ком'юніті, це те, що повертає сенс до життя, до спілкування, і це в таких важких обставинах, які знаходяться наші герої після повернення, це дуже потрібно. Але теж прозвучала така думка від лідера ветеранського корпусу Яна Клішаєва, що є чимало інших питань, не тільки фізичної реабілітації, спорту і фізичної активності, тому ці там змагання і фізичні заходи не мусять повністю заміщати собою все загальне і цілковите поняття ветеранської політики. Воно дуже широке, дуже багато потреб у хлопців і дівчат, тому спорт надзвичайно, фізична активність важливі. Є певна логіка, що дійсно, окрім фізичної активності, є ще чимало питань. Ми нещодавно навіть проводили таку кампанію, програму. Ми навчали і готували людей бути там тренерами, співпрацювати, працювати, вміти з ветеранами, з їхніми потребами. Тому тут просвіта має дуже важливу роль. Ну, адаптивний тренер – це тренер, який, ну, на мою думку, який розуміє потреби захисника, там, це ветеран, чи називаємо його атлетом, який розуміє його потреби і специфіку роботи з ним, і може її безпосередньо на практиці втілювати. Адже от буквально декілька хвилин тому теж на конференції звучало, що не всі розуміють, наприклад, бажає людина займатися спортом, да, там, з ампутацією, з якимись ураженнями, таке інше. І банально, тренер мусить орієнтуватись якийсь фізіології, перелік фізичних вимог і тому подібне. Тобто просвіта, навчання, тут напрацювання якихось стандартів, протоколів, вимог в роботі.
7: Чого ви найбільше не хочете від держави? Щоб вона забрала вашу ініціативу під свій контроль? Щоб все регулювала надмірно, зарегульовувала? Чи навпаки, щоб вона залишила вас сам на сам із проблемами, але з питаннями відкритими?
8: Має бути відповідна якась там автономія, ініціативність. Тобто, щоб були люди на місцях, в них було бажання. Формувати цю культуру, любов до того, що ти робиш, це, знаєте, не як когось там змушують, а от за покликом серця. Тобто мені це дуже там відгукується, мені подобається цим займатися і приносити таким чином якусь користь. Але все одно, без такої, знаєте, колаборації з організаціями, владою, бізнесом, структурами, виклики і задачі теж певною мірою спільні. Там особисто я і в рамках роботи в федерації, у нас дуже багато ветеранських проєктів. Ми пишаємось тим, що ми можемо це робити. Це наш обов'язок. Прямо зараз, після конференції, не тільки словом, а й ділом, веземо чималу кількість наших героїв, ветеранів, які з ампутаціями, вони їдуть в Лондон на титульний поєдинок Дениса Бірінчика, от нашого чемпіона. Тому ми максимально за залучення, треба міцно разом в єдності триматися.
7: Зрозуміло, що, зокрема, ветеранські ініціативи спортивні, вони націлені на вмотивованих людей. А що робити з ветеранами і ветеранками, які взагалі раніше спортом, наприклад, не займались, які не мають такої мотивації, як їх переконувати, на вашу думку?
8: Тут, знаєте, не завжди у, так би мовити, здорової людини, там, да, яка має всі кінцівки, є там якесь натхнення, можливість, мотивація. Останнім часом кажу, що немає взагалі абсолютно повністю здорових людей. Всі так чи інакше, там, знаєте, зараз і менталочка, і моральна, і всі там це перебувають, може, до цього якось звикли, але ми живемо в цьому. Тому тут у звичайної людини може не бути мотивації, займатися, знаходити можливості. Але, треба таку таку просвіту робити, демонструвати приклади. Ті хлопці показували в соціальні мережі промо-ролики, приклад якихось хлопців, дівчат, побратимів, що спорт їм допоміг, врятував їх. Насправді це дуже страшно, певною мірою лячно, коли звичайна людина може просто собі не уявляти, що у людини які проблеми, які травми і переживання, що вона відчуває, що можуть бути якісь суїцидальні думки. Тому треба шукати нагоду якось доносити це в зручний, в простий спосіб, якийсь популярний. Допомагати людям, щоб вони схилялись до того, що це все ж таки потрібно, воно може змінити життя, врятувати, допомогти. І після цього продовжувати життя і знаходити нові сенси, нові ком'юніті, бути в соціумі, бути потрібним, бути більш-менш рухливим, активним, здоровим і мотивованим.
7: Зараз існує чимало організацій, які допомагають захисникам та захисницям легше повертатися в цивільне життя та долати різні проблеми. Зокрема, рік тому було засновано Українську лігу боксу ветеранів бойових дій. Один з її співзасновників Олексій Біленький поділився своїм досвідом роботи з ветеранами.
9: Під час своїх відпусток я приїжджав до Києва і, звісно, приходив до свого родного залу, до «Спартибокс», до свого тренера і тепер нашого співзасновника Фаніяна Ігора Кареновича. І на той час, це 23-24 рік, вже хлопці були з пораненнями, ті, які проходили реабілітацію, вже отримали протези, проходили вже фізичну реабілітацію. І вони проходили у нас в залах і долучалися. Перші турніри були це професійні турніри, в рамках яких дві пари залучали ветеранів на золою, там або відсутністю нижніх кінцівок, або верхніх кінцівок, і навіть на кріслах колісних. Більшість це були спортсмени, раніше боксери, тобто боксери колишніх не буває, тигр, який втратив лапу, все одно лишається тигром.
10: Це вже були боксери, які пішли служити,
9: отримали поранення, повернулись, пройшли шлях реабілітації, отримали протези, і кудись себе треба було подіти, вони, звісно, йшли той зал, де тренувалися, і потрошку там хтось на свій страх ріс. Не було ще розуміння, як, якщо втрачена кінцівка нижче коліна, тобто суглоб залишився, то це набагато проще. Якщо вищий біонічний суглоб, то там трошки вже важче, але в мене є досвід, от хлопці Діма Чернігова, в нього висока ампутація, але він від початку сам, він чемпіон України серед юніорів, йому зараз 25, і він на одній нозі. Через те, що висока ампутація, то протез майже весь час знаходиться, він не спирається на нього, тільки як трошки дотикається. Тобто він боксує фактично на одній нозі, але через його майстерність він так гарно боксує, що навіть я з ним стою в парах, мені важко, ну дуже сильно попадає. Але ж це його фізичні можливості. Потім от у нас був створений простір на базі двох наших залів, але вже туди хлопці приходили ті, які загоїлися культя, в них вже був добре підігнаний протез. Ми не стикалися ще з тими, хто був з...
10: Ну, ще в процесі,
9: Потім нам надали можливість створити простір у другій обласній клінічній лікарні. На шостому поверсі ми створили простір, розвісили боксерські мішки, і там вже почалася трошки інша історія, бо почали приходити хлопці, ті, які ще навіть не то, що не мали протезів, а яких не загоїлися рани. Тобто вони приїжджають туди на кріслах колісних, але для них вони бачать розвішені фото з наших турнірів. У нас на сьогоднішній день вже є три чемпіони України серед ветеранів з різних на золої. На цьому просторі вся стіна в нас прикрашена цими фото, і хлопці ті, які ще не знають, куди їм рухатися, вони тільки-тільки отримали ці поранення і ще проходять шлях загоєння, ще далеко навіть до протезування. Вони приїжджають на кріслі колісному в цей простір, бачать, як хлопці на різних ступенях реабілітації вже тренуються, і вони долучаються, просто вдягають рукавички боксерські і починають по цих мішках бити. Це перший шлях до того, що вони собі далі малюють вже шлях, як вони будуть відновлюватися. В них з'являється план. Це саме таке. Бо коли ти тільки втратив кінцівку і різні думки хлопців, і саме в цей момент, коли вони приїжджають до нашого простору, долучаються до хлопців, і це групове заняття, і воно дуже надихає їх, і вони саме цей період, бачачи кінцеву ціль, отримати протез, підготуватися, вийти на турнір і боксувати. Саме в цей час вони складають свій план, як їм реабілітуватися. Ми їм тільки допомагаємо в цьому.
7: Ветеранський спорт є важливим інструментом реабілітації,
10: але він у жодному разі не має заміняти собою системну медичну, психологічну та фінансову допомогу від держави, впевнений ветеран 3-го армійського корпусу та голова Всеукраїнського об'єднання «Ветеранський корпус» Ян Клішаєв. Він каже, що спорт – це лише частина реабілітації, і він має ставати певним хобі. Попри запуск державних програм підтримки активності, наприклад, компенсації на тренування через застосунок Дія, фізична культура не розв'язує базових проблем. Ветерани після демобілізації та важких поранень часто стикаються із тривалим лікуванням, складним протезуванням, паперовою бюрократією та відсутністю безбар'єрного середовища. Клішаєв закликає створювати міцні ветеранські об'єднання, які будуть активно просувати їхні інтереси.
11: Реабілітація кожного ветерана вже буде все життя, не дивлячись, чи одна ампутація, чи подвійна ампутація, чи взагалі немає ніякої ампутації. Є просто проблема з моральним станом, з психологічним. Там, де є моральне і психологічне, так само і є проблема фізична, тому що воно все між собою пов'язано. А спорт має ставати для кожного ветерана як певним хобі. Людина займається спортом, знайомиться з людьми. Вони роблять якісь свої ком'юніті в залах, тобто вони собі роблять якісь свої групи в WhatsApp, в Telegram, де вони спілкуються, починають дружити з сім'ями. Тобто це може бути один похід в зал, який буде постійно змінювати твоє життя. Кожна людина, яка приходить в наше життя, це певний досвід. Один ветеран для іншого ветерана – це певний досвід. Тому спорт, на щастя, об'єднує, спорт реабілітує, спорт відновлює.
10: На вашу думку, як зараз працює фізична реабілітація ветеранів і ветеранок?
11: На даний момент те, що я бачу по своїх побратимах, знайомих, з якими ми познайомилися там в різних спортивних секціях, кожний ветеран і ветеранка – це окремий кейс. Тут треба відштовхуватися того, що сам хоче сам ветеран. Завжди можна нарікати на реабілітацію, на спорт, але якщо до цього підійти реально серйозно, так як особисто там підійшов я, спорт став для мене силою, яка мене просто підіймала з ліжка в лікарні і давала мені змогу втікти з лікарні або тільки позайматися спортом. Я ні разу не нарікав особисто на свою реабілітацію, тому що я розумів, що першим ділом сама реабілітація залежить від мене. Можна реабілітовувати там ампутовану кінцівку, реабілітувати мою культю, але якщо я сам не буду реабілітувати першим ділом свою голову, тоді який сенс взагалі цієї реабілітації? Там, де є фізичне відновлення, має теж бути і психологічне відновлення. Навіть якщо немає ніякої ампутації, але людина все рівно психологічно, їй треба теж відновлюватись. Тому це все цепочка, яка має діяти у взаємодію одна з іншою, тому що тоді діла не буде.
10: Ветерани і ветеранки, коли закінчують, наприклад, реабілітацію і переходять вже до відновлення, чи достатньо інформації, в принципі, про варіанти фізичного відновлення? Чи вистачає фахівців?
11: У нас є патронатна служба Янголи, яка зробила свою систему, та взагалі, ну, екосистема 3-го армійського корпусу – це взагалі щось унікальне. Я не зіштовхнувся з тим, з чим зіштовхнулися поранені бійці в лікарні. Я знав, куди мені писати, що мені робити. 2 роки буде вересня, як в мене вже поранення, ампутація, але по сьогоднішній день зі мною моя патронатна служба. Мені було запропоновано поїхати просто в зал на зйомки до адаптивного тренера, після чого я залишився в цьому залі ще не рік часу займатися. Зараз я вже займаюся собі сам, ходжу сам в зал, абсолютно нормально дивлюся на там на цивільне населення дивиться на мене. До мене навіть колись в роздягальні підійшов хлопець і каже, у мене не було настрою, я дивлюсь, що ти на протезі сідаєш зі штангою, я офігел. На рахунок ось цієї інформації, в Києві все дуже класно. В Києві є дуже багато залів, є адаптивні тренера. Є тренера, які вже проходять там курси адаптивних тренерів, вони вже починають співпрацювати разом з ветеранами. Тобто, ось як було на моєму особистому досвіді, я займався з адаптивним тренером, яка завжди запитувала нас перше тренування в кожного нового свого бійця, можна так сказати, які в тебе є ще поранення, щоб знати від чого, тобто відштовхуватись. І до кожного з нас вона підходила по-своєму. Але все, що є в Києві, це не означає, що є 15-20 кілометрів від Києва. Так, як я вже і говорив, що кожна громада, вона по-своєму дуже унікальна. Громади хочуть співпрацювати, громади хочуть йти, громад немає інформації. Для цього мають бути люди супроводу, які будуть супроводжувати ветеранів. В супроводі мають працювати ті люди, які особисто дотичні до війни. Тобто це сім'ї військовослужбовців, сім'ї ветеранів, які будуть розуміти проблеми ветеранів. Великі міста завжди розвивались. Більше ресурсів. На жаль, у малих містах треба треба просувати, так, пояснювати, чому це важливо. На своєму особистому досвіді я просто знаю, що коли чи закінчиться війна, буде позиціонка. Ми не знаємо, які будуть сценарії через місяць, через два, через рік. Але коли будуть повертатися мої побратими з війни, мені не буде соромно їм дивитися в очі. Без сильного тилу немає сильного фронту. Така правда. Знаєте, це як було в історії, що одні воюють, а другі їх кормлять. Одні їх захищають, другі їм допомагають. Так воно має бути, історія максимально циклічна. Тому тут має бути комплексний підхід до всього. На жаль, хтось думає, що це все робиться за день, за два, за місяць. Ні. Бездіяльність – це теж злочин. Якщо не запустити певні процеси і не контролювати їх, тоді нічого не буде.
10: Ви зараз використали термін «адаптивний тренер».
11: Адаптивний тренер – людина, яка проходить курси, людина, яка починає працювати з військовими, так, як було в моєму випадку. Я прийшов на перше тренування, мене відразу запитали, що в мене по пораненням. Під мене підлаштовувалась певна програма тренувань, тому що ампутація нижчої коліна, ампутація вищої коліна дуже сильно відрізняються, хоча це та сама друга група інвалідності учасника бойових дій. Тренери починають підлаштовувати кожного ветерана чи ветеранку, які приходять до них займатися.
10: Говорячи про єдину систему ветеранського спорту, варто пам'ятати, що в її основі мають бути саме громадські об'єднання, щоб не перетворити її на ще одну бюрократичну надбудову. На цьому наполягає директорка департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Юлія Хан.
12: Погоджу з тим, що ветеран, коли виходить з реабілітаційного центру, у нього має бути зрозуміла картина того, на що він має право, куди він може звернутись, які є в нього побажання, щоб максимально був супровід з реабілітаційного центру в суспільне життя. Тобто це комплексна історія, яку я погоджу з тим, що має забезпечити держава.
10: Чи є уявлення, в принципі, яким має бути мінімальний стандарт ветеранського спортивного сервісу, який має бути доступний незалежно від того, де живе людина, в великому місті, в невеличкому містечку, в селищі, в селі?
12: Тут, напевно, треба розділити спортивний сервіс, і людина бажає займатися спортом. Тобто спортивний сервіс – це ми більше уявляємо для себе, як заходиш такий приватний спортивний клуб, де в тебе є можливість зайнятися спортом з тренером в групових заняттях, поплавати в басейні. Ну, тобто, розумієш, такий сервіс. Якщо взяти займатися спортом, то це тоді уже точково вид спорту, який визнаний в Україні, там їх більше 100, і тоді вже окремі локації, вони потребують окремих вимог до інфраструктури. І тут я би більше сказала, якщо ветеран бачить себе і бажає займатися спортом обраним видом спорту, тоді спортивний сервіс і вид спорту – це дорожки.
10: Шучу про саму систему, знаєте, систему надання цих послуг. Сьогодні, власна тема про те, як оцей розрив подолати між реабілітацією, коли ветеран-ветеранка повернулись, вони пройшли якесь лікування, реабілітацію, і потім вже в звичайному житті своєму їм пропонує держава на рівні місцевих громад можливість займатися фізичною активністю.
12: Якщо більш масовий спорт, то, напевно, це зараз заходи, спортивні заходи, які все одно ні громада, ні держава, вона повністю цим не займається і не повинна займатися, і мають займатися організації, які мають свої ком'юніті, а держава і міста мають створювати умови. Тобто це надавати інфраструктуру, це відшкодовувати певні витрати на тренерів, на якийсь там інвентар, ну, знову ж таки, на інфраструктуру, да, повернусь до цього. Тобто має бути спільна робота, щоб не казати, що має робити все держава, чи має робити там якийсь місцевий орган, тому що це, напевно, неможливо. Має бути комунікація. Держава, місто створює можливості надання фінансів, надання інфраструктури, а вже громадські об'єднання, громадські організації, вони є реалізатором даних програм.
10: Говорячи про єдину систему ветеранського спорту, на вашу думку, що саме бути єдиним в цій системі, щоб не перетворювати її на ще одну бюрократичну надбудову? Хто в ній має бути головним? Міністерство молоді та спорту чи ветеранські організації?
12: Ветеранські організації. Знову ж скажу, що саме і держава, і місцеве самоврядування повинно створювати умови. А основними рушіями цього спортивного руху мають бути громадські організації, громадські об'єднання, ветеранські корпуси. Це основне ком'юніті. Воно тягнеться саме до себе. Ми маємо створювати тільки умови.
10: І я нагадаю, що в січні минулого року стартувала державна програма «Ветеранський спорт». Ця ініціатива надає можливість ветеранам та учасникам бойових дій з інвалідністю отримувати щоквартальну фінансову допомогу в розмірі 1500 гривень для відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури. Подати заявку можна через застосунок «Дія». Значно більше інформації на сайті Міністерства у справах ветеранів України. Ольга Молоцька, Українське радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
13: Слухайте на Українському радіо. Минуло майже 30 років відтоді, як в незалежній Україні запровадили гривню. Однак історія української валюти значно давніша. Її витоки сягають часів Київської Русі. Як з'явилася гривня? Який шлях вона пройшла до відновлення української державності? Та які випробування пережила за три десятиліття? З'ясуємо разом з істориками, банкірами та безпосередніми учасниками грошової реформи у документальному радіофільмі «Гривня. 30 років нової історії». У вересні на Українському радіо.
14: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
13: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Одна людина загинула на Київщині внаслідок російських дронових атак. Ще одна отримала поранення. Росіяни знищили лікьоро-горілчаний завод «Хортиця» у Запоріжжі. Подробиці за мить. Через ранкову атаку на Київщині загинула людина у Бучанському районі. Ще один чоловік госпіталізований з множинними осколковими пораненнями. Про це повідомив очільник області Тимур Ткаченко у телеграмі. Росіяни завдали подвійного удару по білогородській громаді, поцілили по складах нової пошти. У Вишневому російський безпілотник влучив у житлову зону. На парковці горіли автівки. У багатоповерхівках поруч повилітали вікна. Ще на одній локації побував кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Він з нами на прямому зв'язку. Нікіто, що відомо про наслідки атаки?
15: Колего, мої вітання. Від ранку сьогодні працюємо на Київщині, побували у двох населених пунктах. Спершу зупинюся на Вишневому, містечко неподалік столиці. Тут на одній з локацій внаслідок влучання вигоріло близько 10 автівок. Зокрема, поспілкувався з власником згорілого буса. Чоловік каже, що це була його службова автівка, в якому було багато інженерного обладнання, і все воно вигоріло вщент. Фактично він залишився без свого транспорту, який забезпечував йому роботу не один рік. Крім цього, внаслідок влучання вибито шибки у щонайменше двох багатоповерхівках поруч, частково вже на перших поверхах розбиті вікна деревиною. Окрім цього, ще бачу, що продовжують гасити рятувальники і скотські приміщення у Вишневому, вони розташовуються дещо далі. Там рятувальники через тривогу вимушені були частково переривати свою роботу, адже через загрозу російських безпілотників, зокрема реактивних, які ми чули тут так само на місці, рятувальники мали покидати територію. Після цього знову, після того, як небезпека проходила, вони знову під'їжджали і починали гасити. Проте, як працюють в таких умовах, можемо послухати пряму мову від речниці ДСНС Київщини Вікторії Рубан.
16: На даний момент рятувальники працюють на двох локаціях в Бучанському районі. Триває ліквідація пожеж, які спричинені ворожим обстрілом. Слід зазначити, що сьогодні було декілька повторних ворожих обстрілів. Рятувальники виходили під час повітряної тривоги сигналу. Важко, тому що постійно приходиться заходити і виходити. По-перше, це за той момент, коли рятувальники виходять, пожежа знову починає набирати обертів, а по-друге, це все ж таки загроза.
15: Додам також, що внаслідок влучання ще у Вишневому, у проїжджу частину, відомо про двох постраждалих та одного загиблого чоловіка. Загиблий – це велосипедист, який проїжджав поруч, і в момент удару безпілотника в дорогу він якраз проїжджав на велосипеді поруч і загинув на місці. Інший постраждалий, з яким мені вдалося поспілкуватися не під запис, це водій легковика. Він відбувся ушкодженнями уламковими, його доставили правоохоронці до лікарні, втім вже за кілька годин він повернувся до місця і шукав свої речі біля згорілого авто. Такі наслідки маємо, продовжимо працювати далі.
3: Дякую, колего. На зв'язку був кореспондент Суспільного Нікіта Галка з останніми даними щодо російських атак на Київщину, які тривають вже другу добу. Лікар Горілчан і завод «Хортиця» групи «Global Spirits» у Запоріжжі знищили російські війська під час атаки 27 серпня. Підприємство не підлягає відновленню, повідомили у прес-службі компанії виданню «NV Business». По заводу завдали близько 4 ударів. Компанія втратила близько 3-4 мільйонів пляшок готової продукції, за яку вже сплатили акцизний податок. Завод працював у Запоріжжі майже 23 роки. На підприємстві працювали понад 500 людей, а продукцію холдингу експортували до понад 87 країн світу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
13: Погода.
3: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вдень до 28 градусів. У Києві у суботу вдень також до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
13: Реклама.
17: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілатон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
19: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
18: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
19: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
18: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
19: 0800 353 404.
18: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
20: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
13: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
21: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
22: Мамо, стільки зірочок!
23: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
22: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
23: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
24: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
13: Соціальна реклама. Українське радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
25: Вітаємо слухачів Українського радіо. У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І зараз звернемо увагу на цифрову платформу «Ветеран.Про», яка свого часу була створена Міністерством справ у ветеранів України. І, зокрема, представляється як зручний цифровий простір для того, щоб знайти всі відповіді на ті запитання, які турбують, допомогу будь-яку. Але зараз на цій платформі ще й запустили чат-бот зі штучним інтелектом. Отже, як він працює, що реально може поліпшити в роботі, надати ветеранам, ветеранкам, на які запитання відповісти. Словом, про цю реальну допомогу ми поговоримо зараз із заступником міністра у справах ветеранів України з питань цифровізації Олегом Шиманським, який завітав до нашої студії.
26: Вітання, пане Олеже. Зразу хочу сказати, ну я не те, щоб скептик. Технології, куди ж ми від них подінемося? Але, знаєте, як раніше казали, коли цифровізуєш хаос, виходить цифровізований хаос. А якщо до сервісу, який не працює, прикручуєш штучний інтелект, то виходить сервіс з непрацюючий сервіс з штучним інтелектом. А давайте подивимося, а що він може, цей сервіс, і як штучний інтелект все ж таки його посилює.
0: Супер, ви знаєте, скептики – це моя улюблена аудиторія. Тому я хочу сказати, що коли ми насправді планували це, ми і не думали це робити заради того, заради технології, заради там штучного інтелекту чи будь-якого іншого. Насправді, перша задача, яку ми виконували, коли створювали платформу, це те, що ветерани насправді не знають часто, які пільги їм держава надає. Наприклад, багато різних міністерств, громад, обласних військових адміністрацій надають цілу серію пільг. Ніхто не знає про це. І тому був створений портал «Ветеран.Про». На ньому вже зараз більш ніж 130 різних сервісів та пільг від держави, від національного рівня. Більш ніж 100 різних можливостей і сервісів від обласних військових адміністрацій і більш ніж 1500 від громад. І на сайті вже можна це знайти. Тобто можна обрати свою громаду в фільтрі і знайти, що можна отримати. Наприклад, можна отримати там декілька тисяч гривень за поранення. Ця цифра варіює від громади, бо громада це вирішує. І через те, що так багато вже цих різних сервісів, то ми в першу чергу думали, а як людині просто це шукати, бо просто дуже багато інформації. І саме тому вирішили, що найпростіший спосіб – це просто, щоб можна було вбити запитання людською мовою реально і задати, а яка може бути пільга мені по пораненню? От ми хотіли, щоб людина могла отак от звертатися. І, власне, на це ми і налаштували нашого чат-бота. Насправді, там, людям не треба думати, як це працює, це взагалі не важливо. Головне, що ти можеш зайти туди о третій ночі, там, сидячи в окопі, чи в ППД, чи в лікарні, і задавати туди будь-яке запитання.
25: Ну, насправді, тут, очевидно, немає навіть люфту для похибки чи помилки, тому що підтягує лише те, що закладають, і сервіси, ті пільги, ті послуги, ті можливості, які кожен на свій запит може отримати. І це дуже хороша річ, бо, насправді, часто в нас навіть беремо категорію там внутрішньопереміщені особи, ветерани, інші. В кожного виникають запитання, а ми й не знали, що таке працює. А там, виявляється, за щось відшкодовують, щось дають якісь можливості. Ми вже згадали пільги, ми вже згадали інші питання. Щодо можливостей місцевої влади відповідати на запит, якщо він є, от, умовно кажучи, чат-бот підтягує, що є такі пільги, є такі програми, а місцева влада каже, там, ну, умовно, зараз я моделюю, немає грошей, або зараз ця програма не працює, або тимчасово відкладена.
0: Ну, дивіться, насправді, це, в принципі, там, перевага нашого порталу, тому що кожна я боюсь це казати, але кожна стаття там чи кожна інформація про пільгу туди там верифікована тим там органом, який її надає. Тобто там ця інформація надсилалася нам офіційно, перевірялася. І саме тому ми бачимо, що ним користуються не тільки ветерани, а й, наприклад, сім'ї ветеранів, там, побратими, якісь друзі. І в цьому теж перевага. Тобто будь-яка людина може зайти в чат-бот, там, мій побратим там має таку-то ситуацію, зараз є поранення, лікується, чи може він отримати статус, довідку, допомогу, щось таке. І, звичайно, що, ну, бот відповідатиме. Тобто, і ми і так і думали, що вам не

0: тобі каже, я не знаю, що у вас там в інтернеті написано, у мене тут, ну і там цитує якісь внутрішні розпорядження, або що, наскільки от ця система застрахована від таких випадків?
1: Я, чесно кажучи, думаю, що це, ну, теж людський фактор. Ну, звичайно, що не застрахована. 100%. Інша справа, що справді та інформація, яка там є, вона надавалася офіційно. Потім, звичайно, ми витратили на це реально декілька місяців на те, щоб це переписати людською мовою, а не згідно відповідно. І щоб це можна було зрозуміти. А так, а що ти можеш отримати? І в цьому, ну, складність взагалі наповнення там порталу і боту в тому числі, тому що там в кожній статті це інформація там з трьох постанов і двох законів, але там зведена в блоки, що можна отримати. Наприклад, допомогу на зуболікування. Ну, я не знаю, чи всі ветерани знають, можна піти в поліклініку, отримувати безкоштовне зуболікування, там до певної фінансової межі 25 тисяч гривень. Куди піти? Ось вам посилання на карту цих клінік на сайті Національної служби здоров'я. Все, знайдіть найближчу, ідіть. От ми з такого виходили. По чат-боту ми бачимо, до речі, що, ну, тобто у нас є там якась агрегована інформація за тематиками, і ми бачимо, що часто задають питання складні, в сенсі того, що не просто там, от у мене там болять зуби, куди мені піти, такі теж є, а у мене таке-то поранення, але я, наприклад, отримав, там, я брав участь в бойових діях тоді-то, а чи можу я претендувати на там таку-то допомогу, якщо в мене троє дітей? От людям я бачу цікаві складні питання, і там велика перевага, що до чат-бота підключено основний блок законодавства з ветеранських питань, і він може от дуже швидко зрозуміти, а от в такій статті написано це, і ми там по кожній відповіді даємо перелік посилань, звідки він взяв цю інформацію. Тобто не треба тексту довіряти.
2: І це дуже добре, бо насправді, коли людина уточнює і надає зайву інформацію, вона розуміє, що а раптом я там не підпадаю під якісь конкретні визначені терміни, наприклад, хто може скористатися цією послугою. Чат-ботами загалом користуються всі, хто мають гаджети. Я розумію, що, можливо, ті, хто не користується, навряд чи цікавитимуться, як працює сама схема, але робота чат-бота, вона всім зрозуміла і достатньо відома. Але чи є тут якісь особливості, нюанси, от якщо практично? Людина відкриває сайт Ветеран.про, платформу заходить, і що далі?
1: Ну, дивіться, по-перше, давайте, у мене до вас перше конкретне питання. Ви надсилаєте комусь голосові повідомлення?
2: Звісно.
1: От, вам зручно?
2: Загалом так. Навіть зручніше, мабуть, інколи, коли текст треба писати.
1: Власне. Сам, так само з чат-ботом. Ми прикрутили туди технологію, ви можете чат-боту голосове повідомлення направити. Більше того, ви можете зробити так, щоб чат-бот вам озвучив те, що він відповідає. І це, з однієї сторони, питання зручності, з іншої сторони, ми, наприклад, сильно думаємо про цифрову доступність, розуміємо, що є поранені ветерани, для у яких є, наприклад, там декому складно читати, там комусь зручніше голосом, комусь зручніше продиктувати, може незручно писати, в принципі. І тому ми додали функціонал, ти можеш просто натиснути, як звичайно в месенджері, відправити йому голосове повідомлення і потім почути відповідь. І от в цьому Так ми думаємо, що треба людям зробити так, щоб їм було найпростіше. Але, ну, ми теж розуміємо, що це не панацея, да? Тобто це до вашого першого питання. У нас від Міністерства ветеранів, від уряду є більш ніж 2700 фахівців супроводу ветеранів, це люди. І часто, до речі, це сім'ї ветеранів, які справді розуміються на проблематиці, які можна подзвонити, запитати. Тобто будь-який ветеран відкриває Дію прямо зараз, там є функція пошуку фахівця, можна обрати там найближчого до себе, прям є телефон, подзвонити. Але часто там не завжди там це зручно. А боту можна хоч в 4-й годині ранку питати, і це не проблема.
0: Він не втомиться, не хотітиме спати і так далі. Я тут же ж на практиці все перевіряю. От зараз забив Ветеран.про в пошук. Є дві видачі. Комерційна видача рекламна видає громадську організацію Ветерани.ua. UA. Тут ви стоїте Міністерство ветеранів у партнерах, але це точно не ветеран ПРО. А безплатна видача видає ветеран ПРО, і я от запитав,

0: щойно, яка допомога з пошуку роботи є для ветеранів. Я от швидко забив, і я не встигну в ефірі прочитати. Тут кілька...
1: Підтягнув все, що міг.
0: Так, тут шішечка підтягнула мені, значить, зараз додаткова підтримка, компенсація облаштування робочого місця, послуга з професійної адаптації, центри ветеранського розвитку з посиланнями. Знайти центр у вашому регіоні можна на сайті ТИЦ. Онлайн-платформа «Кар'єра ветерана ТИЦ», посилання, офіційний сайт Державної служби зайнятості. Ну, що я можу сказати? Базову інформацію воно видає, і принаймні точно можна знати, куди рухатись. З приводу цифрової доступності, ви вже порушили зараз цю тему. Я хочу нагадати нашим слухачам, що ми спілкуємося з Олегом Шиманським, заступником міністра у справах ветеранів України з питань цифровізації. Говоримо про чат-бот зі штучним інтелектом на платформі «Ветеран.Про». Ви сказали, що можна голосові повідомлення. Але, знову ж таки, тут, як на мене, потрібна дуже велика гнучість. У когось з зором, у когось із
2: саме так,
0: у когось
2: да.
0: з тактильністю. Чи всі категорії от прям закриті?
2: Ви знаєте, це не супер очевидно. Ми, як мінімум, зробили можливість міняти розмір шрифтів, додали цей голосовий режим. В майбутньому ми, насправді, хочемо зробити, щоб можна було просто подзвонити. Але технологія ще не встигає дуже швидко відповідати. Це якийсь там процес. Але однозначно ми розуміємо, що для деяких людей це, в принципі, можливість отримати послугу.
0: Uh-huh.
2: І тому...
1: дізнатися про неї.
2: Дізнатися, ви праві, і ми думаємо рухатись далі. Щоб, якщо ти вже дізнався, щоб ти міг сказати, окей, дай мені цю довідку. І щоб тобі ця довідка прийшла там... далі в чаті. Там станом на зараз цей бот нічого про вас не знає, нічого там не зберігає ніяку персональну інформацію, тому, будь ласка, хто користується, не скидайте йому персональні документи.
0: А тут, до речі, дисклеймер вискакує. Будь ласка, не насилайте чат-боту персональних даних, фото чи номер паспорту та інших документів, а завжди перевіряйте отриману інформацію та актуальні самостійно. Чат-бот функціонує в режимі бета-тестування. Ага, це у нас бета-версія поки що.
2: Саме так, да.
0: А чому, в чому є небезпека надсилати сюди персональні дані? Чи просто це не корисно?
2: Ні, дивіться, я вам чесно скажу, ми дуже сильно заморочились на тему того, де там, як ця інформація обробляється, зберігається. Фактичної небезпеки немає. Інша справа, що, ну, да, це не корисно, ми там, цей чат-бот не зберігає ці дані, він не сертифікований для зберігання персональних даних, тому ми просимо всіх це не робити.
0: А для того, щоб він видавав прям довідки його до дії, треба прикрутити? Чи до...
2: Ну, загалом до наших систем, да, і тоді вже, власне, тобто там треба сильно по-іншому побудувати архітектуру, де ці персональні дані будуть зберігатися. Ми от дуже активно працюємо з Держспецзв'язку по, в принципі, захисту нашого реєстру. Тобто це для нас там серйозна робота. Але там саме чат-бот – це там станом на зараз інформаційний сервіс, який можна крутити, мучити, задавати йому дивні питання. І ми знаємо, що люди користуються цією можливістю, задають йому питання, які в нього позивний. Тому, можливо, користуючись нагодою, ми почали думати, який йому дати позивний. Ми думали назвати його «Цифровий бро», але якщо у когось є ідеї, будь ласка, можете мені в трет скидати ваші пропозиції, ми з задоволенням розглянемо.
1: Пошук інформації, зокрема, через цей чат-бот, але він відбувається по-різному у всіх. Хтось одразу гугли і ще пропонує на початку ввести запит, ще може помилятися, про це варто пам'ятати і перепровіряти інформацію навіть тут. У вас вказано, що перевіряєте все одно. Можна зателефонувати на гарячу лінію, на відповідь чи в громаду звернутися, чи, можливо, до когось там у вигляді юриста, який може допомогти реалізувати далі ваші запити. Але оцей чат-бот, він хто? Конкурент, паралельно діє чи взагалі окремо?
2: Паралельно до...
1: До всіх інших от можливостей, там, через ще гуглівський або
2: дивіться,
1: через...
2: А, дивіться, я в тому ти штука,
1: гаряча
2: що...
1: Гаряча лінія.
2: В тому ти штука, що, дивіться, цей чат-бот, він вам скаже тільки те, що точно верифіковано і є на нашому сайті.
0: Uh-huh.
2: І це прям важко було змусити його так працювати. Тобто у нас ціла архітектура, там, де те, що він генерує, потім перевіряється і там за потреби перегенеровується. Але от справді, якщо він щось відповідає, він відповідає чітко з бази даних, яка верифікована нами. Чи з законів, чи з статей, чи з там, і деяких інших джерел. те, що ви будете питати, наприклад, там в Гуглі, взагалі ніякої гарантії. Тобто він може щось собі придумати. Ну і з іншої сторони, тобто дані не оновлюються там, наприклад, в Gemini. Тут дані оновлюються нами в базі, і відповідно до цього він має давати актуальну інформацію.
1: Ну от цікаво, зараз запит Роман зробив про те, де можна отримати біонічний протез. Загальна інформація. Тобто можна, є такі програми, але немає конкретики, от зверніться прямо туди. А ось є. В кінці знайшли.
0: Єдина так. Ветеранська лінія за номером 15-28.
1: Так, є, де детальну консультацію можна
0: там
1: надати.
0: Там дадуть детальну консультацію.
2: Ну, дивіться, тут треба зрозуміти, що ми теж залежимо від об'єму інформації, який ми отримуємо. Відповідно, ну і друге, це питання ще архітектури. Тобто ми можемо туди завантажити дуже багато інформації, але тоді точність відповіді може знизитись. Тому ми знайшли якийсь баланс, коли там ми хочемо пояснити людині логіку і далі дати, наприклад, посилання там мовно на карту, де ти можеш зразу там сказати, я знаходжусь тут чи я знаходжусь там.
0: Зворотний зв'язок вже маєте від ветеранів?
2: Зворотний зв'язок поки що ми бачимо в кількість чатів, тобто у нас близько 10 тисяч активних чатів було вже. Там ми досить нещодавно насправді його запустили. І ну, бачимо, що власне там звертаються часто, коли є якісь такі неочевидні питання, там, де, можливо, людина б сказала, то давай, друже, вже потім поговоримо.
0: Давай не заморачуватись. А тут якраз можна заморочитись і покрутити штучному інтелекту його штучні мізки. Заступник міністра у справах ветеранів України з питань цифровізації роз'яснював нам деякі нюанси. Олег Шиманський був у нас в студії, Олена Зеленченко та Роман Коляда працювали в етері. Не перемикайте.
3: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
4: Які вакансії на українському ринку праці нині найбільш затребувані? Державна служба зайнятості оприлюднила список у 4 великих категоріях. Серед них – працівники сфери торгівлі та надання послуг, кваліфіковані робітники, професіонали та фахівці, а також некваліфіковані робітники. Щодо працівників сфери обслуговування та надання послуг, то найчастіше йдеться про вакансії продавців, адміністраторів, кухарів, торгових представників, бариста та офіціантів. Великий попит за цими професіями зумовлений плинністю кадрів. У категорії кваліфікованих робітників, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, найбільш затребувані водії, слюсарі, комплектувальники, швачки та електрики. У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на бухгалтерів, інженерів, лікарів, технологів, вчителів та економістів. Серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на вантажників, прибиральників, комірників та підсобних працівників. У цій категорії основна причина браку кадрів – відносно невисока заробітна плата. Якщо ж говорити про категорії в цілому, додають у Державній службі зайнятості, то найбільш дефіцитними є представники другої і третьої груп, тобто кваліфіковані робітники та професіонали.
3: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
6: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та В12. І, що важливо, без гормонів.
5: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
13: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
14: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
15: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
16: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
15: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
14: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
17: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
18: Українське радіо.
19: П'ятнадцята година.
17: Суспільне новини на українському радіо.
20: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Росія знищила 90% українських складів торговельних мереж. Внаслідок землетрусу та повені на кордоні між Непалом і Тибетом утворилося озеро. Рятувальна операція зупинена. Подробиці за мить. До 5 зросла кількість людей, які дістали поранень внаслідок удару Росії по гіпермаркету «Епіцентр» у Запоріжжі. Такі дані Міністерства внутрішніх справ. Виникла пожежа площею близько 2000 квадратних метрів. Її вже ліквідували. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Попри знищення 90% складів торговельних мереж, українці не залишаться без продуктів харчування. Про це сказав міністр аграрної політики України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами. За його словами, знищено 90% логістики торговельних мереж. Але він запевняє, що шукатимуть альтернативи, тому не буде загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів. Збільшення інтенсивності обстрілів Росії є свідченням того, що Москва не має успіхів на фронті, і тому намагається здійснювати певні кроки, щоб показати, зокрема, президенту США Дональду Трампу, що Росія ще має можливості впливати на перебіг війни. Таку думку в ефірі Суспільного озвучив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов.
21: Трамп, як людина, яка не любить лузерів, власне кажучи, почав дистанціюватися від Путіна, почав говорити про те, що той війну точно не виграє, а на цьому базувалася взагалі та розмова в Анкоріджі. Путіну треба хоч якось показати, що у нього є успіхи. На фронті ми бачимо успіхів, про які можна говорити, американському президенту немає. І, вочевидь, залишаються тільки от ці удари. Тим більше, що, на жаль, зараз є великий дефіцит балістики. І Путін використовує це як вікно можливості, в тому числі для того, щоб знищувати українську економіку.
20: В Внаслідок землетрусу та повені на кордоні між Непалом і Тибетом утворилося озеро, через що рятувальна операція на місці зупинена. Про це повідомляє агенція Reuters. Обсяг води в озері збільшився від 1,5 мільйона кубів до 2,5 мільйонів. Жителі були змушені екстрено евакуюватися з місця розливу. Відомо вже про 474 загиблих, ще понад 1,5 тисячі осіб вважаються зниклими безвісти. У Міністерстві закордонних справ України повідомили Суспільному, що кількість українців, з якими не встановлено зв'язку, залишається незмінною – 56 осіб.
17: Новини на Українському радіо.
20: Електронні книжки замість паперових. Така реальність з 1 вересня може чекати на частину школярів через обстріли вітчизняних видавництв. Про це Суспільному розповіла кураторка освітньої галузі Черкас Анастасія Чубіна. Зокрема, йдеться про дев'ятикласників нової української школи. Як вирішуватимуть питання нестачі підручників, дізнавалася Ольга Лисенко.
18: 10В? А прізвище як?
19: Колісник.
22: Підручники з фізики, географії та інших предметів отримує учениця 10 класу Черкаської школи номер 3 Марія Колісник. Двох книг, говорить, їй не вистачило з англійської та біології.
19: І минулі роки теж бувало таке, що не вистачало декілька книжок.
22: Не вистачило кількох підручників і однокласниці Марії Анастасії Черній.
19: Буду там просити у друзів, з якими я сиджу за одною партою, або в інтернеті шукати. Ми розуміємо, що така ситуація, ну, хоч щось є. І на тому дякую.
22: Загалом цьогоріч для черкаських дев'ятикласників видавництва мали надрукувати підручники з 23 предметів та додаткових курсів. Книжки з 13 дисциплін школи отримали в повному обсязі. Решту очікують, зокрема, географію та українську мову. Їх привезли найменшу кількість, розповідає кураторка галузі освіти Черкас, заступниця міського голови Анастасія Чубіна.
23: Є питання по забезпеченню підручниками в 6-7 класах, ну, але зрозуміло, що найкритичніша ситуація – це, звичайно, 9 класи. Ворог завдає в тому числі удару по видавництвах і по друкарнях. То чи вийдемо ми на відсоток 100, наразі не готова сказати.
22: Утім, ситуація не критична, оскільки в учнів та вчителів є альтернатива, розповідає директор школи номер 3 міста Черкаси Валерій Завіновський.
24: На сайті нашої школи розміщені всі посилання на підручники, починаючи з 1 по 11 клас, де учні і їхні батьки можуть отримати доступ до навчального матеріалу по програмах.
22: Такими підручниками школярі користувалися і в попередні роки, розповідає мама учня 3-ї школи Марія Мельник.
25: Він відкриває в електронному варіанті, його влаштовує вчителі, влаштовує, ніхто не скаржиться, ніяких зауважень немає.
22: Однак, аби всі діти одержали паперові підручники, Міністерство освіти ініціювало їхній передрук, говорить методистка Українського інституту розвитку освіти Надія Ковальова.
26: Буде запускатися електронні підручники, а потім будуть знову віддруковуватися якраз паперові.
22: Ольга Лисенко, Суспільне новини, Черкаси.
20: У Києві формат лінійки на 1 вересня визначатиме кожна школа, а не місто. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації. Там заявили, що питання проведення святкових заходів у школах не входить до їхньої компетенції. Прийняття рішень щодо доцільності лінійки, її формату, часу, місця та організації належить до компетенції відповідного закладу освіти. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
17: Погода.
20: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 9-14, вдень 23-28 градусів. На Київщині завтра без опадів. Вночі від 9 до 14 градусів. Температура вдень 23-28. У Києві у суботу 29 серпня вдень до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте Українське радіо. У студії працюю я, Олена Зелінченко. Пам'ятати кожного загиблого і підтримувати живих – це наш спільний моральний обов'язок. Живим, рідним полеглих героїв – найважче. Адже вони переживають біль утрати найрідніших, найближчих, найдорожчих людей. І такі люди часто об'єднуються між собою, гуртуються, влаштовують спільні акції. Усе на честь і задля тих, хто віддав життя, боронячи Україну. Одна з таких акцій відбудеться 29 серпня у День пам'яті захисників України, коли 350 матерів, дружин, наречених, загиблих та їхні родини піднімуться на Говерлу. Це буде всеукраїнський проєкт «Пам'ять мужнього серця». І керівниця цього проєкту, дружина загиблого Володимира Чорного, військового добровольця, художника-декоратора, відомого за багатьма кліпами і фільмами, Олена Білецька зараз у студії. Вітаю.
2: Вітаю.
1: Передусім, про саму акцію, про її мету і, наскільки я знаю, це вже не вперше в рамках цього проєкту відбуваються подібні заходи.
2: Так, хочу сказати, що це проєкт від фонду «Маємо жити» та «Віднова» від МДС. Тобто ми разом це робимо, підіймаємо таку кількість дружин, родин загиблих і не тільки. У нас є і друзі, у нас є і побратими. Це таке вшанування всією Україною загиблих разом, ділячись переживаннями, ділячись спогадами, ділячись емоціями на вершині Говерли. Ми готувалися 2 місяці, і дійсно, це не одна така акція, це вже багато подій в рамках проекту. Цей проект уже існує 2-й рік, і за цей час ми провели багато-багато різних вечорів пам'яті. Ми провели автопробіги в багатьох містах України. Це Київ, це Львів, це Дніпро, це Андрушівка, це Обухів. Навіть, чесно, просто зараз не згадаю, яка кількість була автопробігів. У нас були висадки дерев, висадки алей, навіть була екскурсія. У нас було багато діяльності, яка направлена на те, щоб розповідати суспільству про те, якими були наші герої. Об'єднувати навколо спільної пам'яті, такими спільними подіями вшанування, де є пісні, де є вірші, де є якісь поетичні читання, де є розповіді, такі розділення спогадів, де є відео з героями, де є відео з нашими полеглими особистостями.
1: Я тут хочу суто про організацію, бо комусь це треба на себе все взяти. Одна справа – переживати утрат самотужки, десь бути собі в своєму середовищі, яке не завжди може зрозуміти і розділити. Ми ще пізніше поговоримо про те, як формується взагалі сприйняття в суспільстві, наскільки це змінюється зараз, наскільки суспільство вже, можливо, навчилося приймати такі події і, зокрема, підтримувати тих, хто переживає втрати. Але от організація конкретно від самого започаткування розуміння того, що відбувається, чому саме Говерла, до речі, туди часто і наші ветерани піднімаються, і різні благодійні акції, які для збору коштів теж проводяться. І аж до того, хто туди піднімається, дорослі, діти, чи йде якась підготовка, практично доїхати, десь, можливо, заночувати. Це ж все комплекс проблем, які, звісно, дають розраду, тому що є чим займатися, але з іншого боку вони необхідні для того, щоб все це організувати і провести.
2: Так, все вірно. Як це все починалося? Ми з моєю командою, я їх називаю феї пам'яті, після чергового автопробігу ми такі: а давайте підемо на Говерлу. І ви такі: давайте, а чого б ні? А що тут такого? Організувати таку кількість людей, підготувати. Ми хочемо цього, ми це зробимо. Чого Говерла? Говерла – це найвища точка України. І це метафорично можливість побути на самій високій точці України ближче до наших янголів. Це таке відчуття, коли ти розумієш, що ти ближче до неба, ближче до них. Ми з дівчатками, а потім у нас є дуже хороший партнер Руслан Таліпський разом з його проєктом «Віднова», який теж приймає у себе і родини загиблих, і діток, і мам, теж влаштовує їм різні екскурсії і у нас, і за кордоном. І ми йому запропонували, і він такий: давайте, прекрасно, робимо. І ми вже 2 місяці майже кожного тижня виходили в ефір. Ми підбирали спеціалістів, тому що ми розуміли, що ми робимо це вперше, ми не знаємо як. А є люди, які можуть нас підготувати. От як підготувати жінок, ну, почасти жінок, тому що в нас є і чоловіки, з нами йдуть навіть військові. І у нас є військовий з інвалідністю. Тобто для нас просто велика честь іти поряд з ним. Тому ми почали запрошувати спеціалістів. У нас була пані Ніла, вона тренер з йоги, вона показала нам прийоми дихання, які будуть допомагати при підйомі. Ми запросили фітнес-тренера Дмитра, який показав нам комплекс вправ, який допоможе підготувати тіло за оці 2 місяці до сходження. У нас навіть було періоди, коли я виходила зранку в ефір для того, щоб разом з дівчатами, тими, хто іде з нами, щоб робити зарядку. Тому що коли ми в горюванні, коли таке трапляється, що ми переживаємо втрату, дуже багато живуть з депресією. І в депресії тіло робиться безвільним, воно робиться слабким, дуже важко себе мотивувати на активність. А даючи ціль, кажучи, ми піднімемось нагору, ми розкриємо там ці прапори, ви залишите там камінчики з позивними героя. Це теж, до речі, у нас одна з наших цілей – розмалювати камінчик, взяти камінчик з того місця, де жив герой, де ступала його нога. Взяти камінчик, написати його позивний, можливо, намалювати щось, і віднести і покласти на говерло. Як пожартував наш гід, пан Назар, він і рятувальником працює, і він теж провів нам просто прекрасний ефір про тонкощі підйому, про те, як організм себе веде на підйомі, про те, що робити в якихось критичних ситуаціях. І він пожартував про те, що так, ви таким натовпом зійдете на говерлу, трошки підтопчете її, а так камінчиками піднімете рівень. Так що будемо ще піднімати рівень говерли.
1: Ще ближче до неба рівень говерли. Піднімати, так, так. І я думаю про той простір, про ту атмосферу, яка панує серед людей, які пережили і переживають втрати, і про людей, які гуртуються, знаючи, розуміючи, що вони хочуть щось змінювати. Я часто бачу, як жінки, дівчата пишуть про те, що я живу за двох зараз. І це там в когось бажання було другої половинки, в когось розуміння того, як зараз жити. Але, мабуть, багато залишаються поза цим простором. Як потрапляють загалом жінки? Ви їх знаходите, вони самі шукають. А якщо не шукають, що робити, щоб допомогти?
2: Насправді, навіть приходячи до вас в студію, я розповідаю про нашу діяльність, про наші фонди, про фонд «Маємо жити», про організацію «Віднова». По нашій діяльності можна нас знайти і приєднатися. Будь ласочка, приєднуйтесь, якщо ви почули цей ефір і знаєте маму або дружину або родину, яка переживає горе, будь ласочка, скажіть їм про нас. В нас є групи на Фейсбуці, у нас є ком'юніті, у нас є канал на YouTube, у нас є багато можливостей приєднатися, отримати допомогу, отримати співчуття, отримати наснагу продовжувати і переживати це, і нормалізувати те, що з тобою відбувається.
1: Це дуже важливий процес, до якого держава теж дотична, тому що є чимало різних заходів шанування, які проводяться і які бажаються традиційно усталеними заходами. Але тут формат інший. Тут самі дружини, рідні, наречені, кохані, або чоловіки чи жінки, навіть неважливо. Головне, що це самі рідні, які переживають втрати, об'єднуються і щось для себе організовують. Чому важливий такий формат?
2: Діяльність проєкту «Пам'ять мужнього серця» направлена на те, щоб вчити родини самим зберігати пам'ять про героїв, не чекати від держави, не говорити про нього, всі забули. Я часто таке чула. Я часто чула, говорять, все, він загинув, от був герой, про нього всі забули. Звичайно, забули, тому що треба нам самим говорити. Ми – найголосніші рупори, які можуть розповісти про наших рідних. Ми можемо підтримувати цю пам'ять. Це цілком можливо. Ми даємо інструменти, ми допомагаємо, ми показуємо можливості. Будь ласочка, ми робимо це безкоштовно. Приєднуйтеся до нас. Крім того, це дуже хороша така своєрідна терапія. Я не раз це чула. Після того, як ми проведемо наші акції, як ми проведемо наші проекти, дуже багато жінок казали про те, що для мене це було терапією. Я ніколи не думала, що я проведу автопробіг. Я це зробила. Я ніколи не думала, що я зможу організувати людей і висадити дерева. А я це зробила. Ми даємо жінкам і мамам, і родинам це відчуття, що вони можуть це зробити. Оце, пам'ятаєте, я говорила про депресію. Так от, депресія – це безсилля. А діяльність, вона дає силу, вона дає зрозуміти, що ти можеш це зробити, що ти можеш зараз так, хоча б так, продовжити пам'ять, залишити свою рідну людину в пам'яті українців.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, що зараз у студії керівниця проєкту «Пам'ять мужнього серця», дружина загиблого Володимира Чорного, військового добровольця, художника-декоратора Олена Білецька. Ми говоримо, зокрема, про сходження на Говерлу 29 серпня, у День пам'яті захисників України, коли 350 матерів, дружин, наречених, загиблих, їхні родини піднімуться на найвищу точку в Україні. І я розумію, що кожен приходить до, по-перше, такої самоорганізації через те, що починає сам усвідомлювати, що моя особиста історія може йти на загал, і я можу, як ви сказали, як рупор транслювати. Ще раз хочу попросити пояснити і розказати, як через власну особисту історію, через біль, от ви трансформували силу в підтримку для інших.
2: Як це трапилось? По-перше, я знайшла фонд «Маємо жити», який організувала Оксанка Буркун. Вона теж дружина загиблого. І їй дуже боліло. Їй дуже боліло, і вона якраз трансформувала в цю біль, щоб організувати простір для жінок, де вони зможуть ділитися тим, що з ними відбувається, отримати допомогу, відчути, що є якоюсь силою, є спільнотою. Я пішла в спільноту, і це дійсно мені допомогло. Це було одною із сходинок, яка допомогла мені піднятися. Звичайно, це була і психотерапія, це були і антидепресанти, які були прописані психіатром, але і спільнота. Спільнота дуже допомагає. І в цій спільноті, коли я зрозуміла, коли я побачила, що є багато жінок і є багато запитів, як, наприклад, ось таких про пам'ять, да, про те, що забувають. Або навіть у нас є проект «Подаруночки діткам загиблих», якими я теж займаюся. І саме, видно, Оксанка побачила мою діяльність, тому що я писала, відповідала багато дівчаткам, спілкувалася. І вона запропонувала мені зайнятися подаруночками. І для мене це було нелегко, тому що у нас з Вовчиком не було діток, і це болюча тема. І я їй так і сказала: Оксанку, я не впевнена, що я зможу. А вона каже: слухай, ти спробуй. Можливо, це стане розрадою. І я дійсно спробувала, і це дійсно стало розрадою. І загалом, а потім мені стало мало подаруночків. Я зрозуміла, що я в проєкті пам'яті можу щось зробити. Оксанка теж, у неї давно була така ідея допомагати жінкам організовувати. Вона мені запропонувала, і виник цей проект «Пам'ять мужнього серця».
1: Ніщо не зараджує краще, ніж власний досвід. І тут, очевидно, хотілося б почути практичні поради тим, хто зараз у горі, хто, можливо, має брак інформації, можливо, робить якісь помилки, яких найчастіше припускаються, до речі, помилок от на початку цього шляху.
2: Яка найчастіша, на мою думку, тому що все суб'єктивно, яка найчастіша помилка? Починають думати, що світ байдужий, що людям це не потрібно, не хочуть турбувати, не хочуть незручно плакати на людях, не хочуть розповідати про своє горе, тому що думають, що це нікому не потрібно. Це не так. Я от зі свого досвіду, я вам чесно скажу, є дуже багато людей, які готові підтримати. Вони іноді не знають, як це зробити. Вони іноді можуть мовчати, це так, тому що вони бояться зробити боляче. Але можна пояснювати. Дивися, я зараз переживаю ось таке-то. Чи можеш ти, наприклад, хоча б купити мені продуктів, коли в мене немає сили вийти з дому? Чи можеш ти мені подзвонити, поговорити зі мною трошки, щоб я переключилася? Чи можеш ти, наприклад, трошки побути з моїми дітьми, щоб я трошки могла зібратися з силами і дати собі раду? Чи можете ви прийняти нас на Говерлі, зробити нам знижку, там допомогти з харчуванням, допомогти там з підйомом? Так, звичайно, можемо, давайте. Тобто я зрозуміла, що для багатьох людей це теж шанс вшанувати наших загиблих. Тому прошу вас, не закривайтеся. Не думайте, що ваша біль нікому не цікава. Це не так. Нас багато, ми є, ми об'єднуємося, ми поряд. Звертайтеся до нас, заходьте до нас в групу. Коли я бачу, що дівчина в групі пише, що дівчата, мені погано. Я можу подзвонити і поговорити з людиною, бо я розумію, що це може бути критична ситуація. Тому що, як ми пам'ятаємо, здається, 2 роки назад у нас була ситуація, коли дружина загиблого і мама діток покінчила життя самогубством. Їй здавалося, от в такому стані тобі здається, що в тебе нема виходу. Але він є. І іноді достатньо просто поговорити, просто послухати. Тому мій заклик, будь ласочка, не закривайтеся. Або поговоріть з рідною людиною, або просто з кимось поговоріть. Крім того, у нас зараз дуже багато ліній підтримки, дуже хороших ліній підтримки. Якщо у вас навіть немає коштів, дуже багато психологів допомагають. Мені от якраз в цей період, коли у мене було горювання, мені дуже допомогла СЕТА, організація психологів. Крім того, мені допомагала моя Люба Оксанка, психолог, Оксанка Скнар. Крім того, мені допомагала ще інша психолог із ветеранхабу. Я розуміла, що не справляюсь. І, будь ласочка, не думайте, що звертатися про допомогу – це слабкість. Це не слабкість, це навпаки говорить про вашу силу, що ви усвідомлюєте, що з вами відбувається, і шукаєте допомоги. Ми з вами стикаємося з таким болем, з яким не стикалися ніколи в житті. І це нічого дивного, що нам здається, що ми не справляємось. Ми справляємось на тому рівні, на якому ми можемо. Тому шукайте допомоги, вона є. Світ не байдужий, люди не байдужі.
1: Олено, дякую за ці слова, бо насправді вони зараз, можливо, для когось будуть тим рятівним колом, яке зможе допомогти людині, по-перше, усвідомити, як можна діяти далі. По-друге, можливо, дійсно зрозуміти, що, говорячи про байдужість, наприклад, суспільства, це не означає, що суспільство байдуже. Тут в притул ми приходимо якраз до культури формування сприйняття, культури підтримки в суспільстві. Що, на вашу думку, найкраще формує ось це сприйняття, толерантність, чутливість у суспільстві на сьогоднішній день і де ми на цьому шляху?
2: Найкраще, на мою думку, ось такі проведення спільних заходів. Не обмеження родин, які в своєму горі, вони пішли на кладовище, вони провели там, наприклад, поминки, вони там самі десь які встановили меморіал, а залучення інших людей. Коли залучаєш людей у сім'ї, яких немає втрати, вони бачать це. Вони чують історії, як ми розказуємо історії, як ми розказуємо через відео, через фотографії, через вечори пам'яті, через походи на Говерлу. Багато чоловіків, які загинули, хотіли піднятися на Говерлу, і дружини роблять це для них. Ми ж запрошуємо не тільки родини, ми запрошуємо побратимів, ми запрошуємо друзів. І саме таким чином вони долучаються. Вони відчувають, вони переживають спільне з нами горе. І це, як на мене, найкращий спосіб, як можна про це розказати. Плюс хотілося б більше в цьому допомоги від держави, тому що особисто ми зараз, фонд «Маємо жити», не отримує, на жаль, ні грантів, ні фінансування. У нас є проект «Прекрасне єднання», але, на жаль, через відсутність грантів не проводяться зустрічі. Ми робимо це своїми силами, ми робимо це безкоштовно. Хотілося б допомоги.
1: Ну що ж, на таку допомогу розраховують спільноти, яких насправді зараз дуже багато. З одного боку, це не закриті спільноти, бо є спільноти, де, наприклад, безвісти зниклі. Вони об'єднуються, тому що вони разом шукають і чекають. Угу. Є ті, хто втратили, і їх дуже багато, таких спільнот. Вони між собою, мабуть, комунікують, наскільки я розумію, але водночас це вже цілі такі організації, які дійсно через свій досвід, через сприйняття і трансляцію того, що вони відчувають, як можна змінювати довкола себе оточення, можна екстраполювати на ціле суспільство. Я не відкидаю, звісно, тих проблем, які пов'язані з часткою там якихось людей, які все одно будуть байдужими завжди. Це в кожному суспільстві є, як завжди, є частка тих, але основна наша сила – це в тому, що ми люди, які знаємо, віримо, можемо, які разом можемо розділити, якщо навіть хтось із близьких втратив або має біль, або проблему, допомогти. І я тут хочу ще поговорити про визначення терміну «вдова». Наскільки я знаю, зараз дуже активний рух від терміну «вдова» на користь того, що ми говоримо «дружина загиблого героя». Чому це важливо робити особисто для вас?
2: Ви знаєте, у нас, наприклад, в нашій спільноті думки розділяються. І кожна з нас має право на цю думку. Комусь ок, коли до неї звертаються і говорять про те, що вона вдова. Особисто для мене вдова в суспільстві – це жінка в чорному. Ніхто її не має бачити там веселою чи усміхненою, чи красивою, чи з манікюром, чи з чимось. Тобто, на жаль, у нас суспільство накладає на вдову якісь очікування. Цей термін несе ці очікування. А ти не маєш відповідати цим очікуванням. Ти маєш переживати і відчувати, як тобі легше буде з цим справитись. Особисто для мене вдова має ось таке забарвлення. Тому я дружина, наречена загиблого.
1: І останнє, напевне, про що хочу поговорити зараз у нашій з вами розмові, це про те, як зробити пам'ять не скорботним життям, а зробити це чимось все-таки світлим, життєвим, таким, що надихає і штовхає далі рухатися, жити.
2: Це ми і робимо. Наша перша мета була відійти від могильних плит. Ритуали потрібні, але це не означає, що на ритуалах має закінчуватися пам'ять. Ні, навпаки, спілкування. Коли ми ділимося спогадами, вони трансформуються в світлі спогади. Коли ми ділимося емоціями, ось і я впевнена, коли ми зійдемо на Говерлу, коли ми разом, коли ми обнімемось, коли ми розкриємо ці прапори з лицями наших героїв, ми будемо щасливі, ми будемо посміхатися. Це буде світла, прекрасна пам'ять. Це не буде щось сумне. Це, так, будуть сльози, але вони будуть хорошими. Ми будемо відчувати цю підтримку. І це дуже гарно. Ми коли робили автопробіг в Києві, побачили теж дуже багато емоцій. Люди зупинялися, люди ставали на коліна, виходили з машин. Ми теж отримали дуже багато підтримки. І це була не підтримка горювання, а це була підтримка сили, підтримка вдячності, підтримка любові.
1: Отже, 29 серпня, у День пам'яті захисників України, дружини, наречені, кохані, рідні, тих, хто віддав найцінніше – своє життя, свою долю, цілий вимір і цілий Всесвіт за Україну, за те, щоб життя все одно тут тривало. І за це низький уклін. І також подяка тим, хто залишається з пам'яттю, яку транслює далі. Вчить суспільство жити з тим, як цю пам'ять сприймати. І дуже важливо тут конкретно імена називати, конкретно розповідати про життя кожного окремого героя, героїні, щоб ми їх знали, щоб ми пам'ятали. Це дуже важливо. Я щиро вдячна за цю розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, що в студії гостювала Олена Білець, керівниця проєкту «Пам'ять мужнього серця», дружина загиблого Володимира Чорного, військового добровольця, художника-декоратора. Дякую вам.
2: Дякую вам.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Росія планує масштабувати виробництво балістичних ракет. Норвегія вже отримала нового короля. Після смерті Гаральда V престолу спадкував його син Гокон. Подробиці за мить. Україна має інформацію про плани Росії масштабувати виробництво балістики. Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з керівником головного управління розвідки Олегом Іващенком. Будемо протидіяти, і важливо, щоб була відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях, йдеться у дописі президента у Телеграмі. Також, за його словами, розвідка фіксує, що за внутрішніми російськими документами тільки за цей місяць окремі складові експорту з країни-агресорки вже скоротились на 80%. Російська сторона визнає, що й кораблі її Чорноморського флоту фактично заблоковані у Новоросійську завдяки українським ударам дронами та нездатні оперувати в морі. Двоє людей залишаються у медзакладах Києва після вчорашньої російської атаки на столицю. Сьогодні, попри постійні тривоги, падіння ракет чи дронів у місті не зафіксовано. Але були проблеми у роботі транспорту. Міська влада може переглянути його функціонування після тривоги, розповіла Суспільному речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
4: Стосовно роботи громадського транспорту, то після проведення необхідного аналізу, можливо, будемо звертатись до надавачів послуг про зміну напрямків руху чи додавання додаткових маршрутів наземного транспорту для того, щоб збалансувати цю ситуацію та всі могли вчасно дістати до своїх домівок чи до роботи.
3: Російська армія знищила один зі складів «Ясно» – українського постачальника електроенергії. Там зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій, повідомив гендиректор компанії Сергій Коваленко на своїй сторінці у Фейсбуці. Сталося це під час вчорашнього удару. Ніхто з працівників не постраждав. Усе те, що вціліло після атаки, вже перемістили на інші склади. Коваленко запевнив, що обладнання не бракуватиме, оскільки компанія має необхідні рази. Кабінет міністрів запустив дворічний експеримент, який передбачає зберігання частини мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів у підземних сховищах. Про це йдеться у постанові, опублікованій на сайті уряду. Експеримент діятиме на період воєнного стану, але не довше 2 років. Координуватиме проєкт Міністерство енергетики, а функції спеціалізованого відповідального зберігача виконуватиме «Укртранснафта».
0: Новини на Українському радіо.
3: Найстаріший монарх в Європі, король Норвегії Гарольд V, помер сьогодні вранці у віці 89 років після тривалої хвороби. Про це йдеться в офіційному повідомленні Королівського палацу Норвегії. Замість Гарольда на престол зійшов його син Гокон. Йому 53 роки. Як розповів Суспільному кандидат політичних наук Ярослав Телешун, у Норвегії монархія є конституційною, тому смерть короля не вплине на зовнішню політику країни, зокрема і на її підтримку України.
5: Це втрата для норвежців, але я не думаю, що вона вплине на зовнішньополітичний вектор. Адже все-таки ми говоримо про конституційну монархію, про обмежену монархію, де, власне, у монарха більше символічні повноваження, аніж реальні. Тому я думаю, що Норвегія у своїй позиції щодо підтримки України, щодо російської війни проти України, залишиться незмінне. Ми можемо згадати, зокрема, їхні пропозиції в контексті використання російських заморожених активів. Розглядали варіант використання своїх активів для гарантування повернення цих гроші для Європи. Зараз вони інвестують багато в оборонно-промисловий комплекс України.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
0: Погода.
3: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Температура в день 23-28 градусів. У Києві у суботу 29 серпня в день до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
6: Важливо знати.
7: У чому різниця між страховим і трудовим стажем? Пенсійний фонд нагадує громадянам, що із введенням поняття страхового стажу з 1 січня 2004 року стало неважливим, скільки людина фактично працювала. Значення має протягом якого періоду і скільки сплачував за неї страхових внесків роботодавець. Що таке страховий стаж? Цей термін походить із закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який набув чинності з 1 січня 2004 року. Це той період або строк, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Що таке трудовий стаж? До 1 січня 2004 року стаж в Україні визначали інакше – як трудовий. Трудовий стаж – це період роботи, підтверджений записами у трудовій книжці або іншими документами. Основним документом, що підтверджує стаж до 2004 року, залишається трудова книжка. Як зараховуються періоди роботи до стажу? Стаж до 1 січня 2004 року – трудовий. Автоматично зараховується як страховий. Після 1 січня 2004-го страховий стаж можна отримати лише за умови сплати страхових внесків. Чи потрібна трудова книжка після 2004 року? Ні. Усі дані про сплачені внески, починаючи з 2004 року, внесені до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тому за періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у реєстрі.
0: Знати більше про штучний інтелект.
8: Штучний інтелект вже перестав бути лише технологією майбутнього. Сьогодні він визначає нові стандарти в роботі, освіті та повсякденному житті. Штучний інтелект активно змінює підходи до аналізу інформації, управління бізнес-процесами та особистого розвитку, стаючи потужним інструментом в різних сферах. Перші кроки в розвитку штучного інтелекту були зроблені у 1956-му на Дартмутській конференції, коли термін «artificial intelligence» уперше з'явився в науковому обігу. Тоді ідея машин, здатних самостійно аналізувати та ухвалювати рішення, здавалася фантастичною. Однак із розвитком нейронних мереж, збільшенням обчислювальних потужностей та появою великих даних, алгоритми штучного інтелекту почали успішно розв'язувати складні завдання, зокрема розпізнавати мовлення та аналізувати великі обсяги інформації. Значний прорив стався в 2022-му із появою генеративних моделей, які зробили штучний інтелект масовим, доступним і готовим до використання без спеціальних знань. Нині штучний інтелект потужно впливає на освіту, медицину, фінансову сферу, промисловість і медіа. Він істотно збільшує людські можливості, адже не обмежений робочим часом чи обсягом пам'яті. Може цілодобово обробляти великі обсяги даних. Його вплив на економіку можна порівняти з революцією, яку свого часу спричинила поява інтернету. Водночас швидкий розвиток штучного інтелекту несе й низку ризиків. Галюцинації моделей, помилкові, але впевнені відповіді. Надмірна залежність користувачів від автоматизації, питання приватності, упередженість в даних та втрата критичних навичок. Сучасні системи штучного інтелекту не функціонують повністю автономно. Головним залишається людський контроль. Експерти підкреслюють, що майбутнє цієї технології залежить від запровадження етичних стандартів та відповідального регулювання. Штучний інтелект охоплює десятки напрямків – від текстової генерації, зображень, програмування, музики і відео до маркетингу та освіти. Агрегатори дозволяють поєднувати різні моделі в одному інтерфейсі, що значно спрощує робочі процеси. Для окремих завдань можна скористатися штучним інтелектом з різними можливостями. В освіті штучний інтелект допомагає пояснювати складні теми, знаходити помилки і структурувати матеріали. Водночас він не повинен замінювати самостійну роботу учнів. Інтелектуальні інструменти посилюють креативність та мислення, але ефективність їхнього використання залежить від балансу між автоматизацією та людською участю. Штучний інтелект залишається інструментом, і його користь визначається тим, хто та як ним користується.
0: Слухаєте «Українське радіо».

15 година 40 хвилин. Точний час від Українського радіо. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Веде програму денну Галина Бабій. Чекаємо, що появиться у нас і діалог в ефірі з Альоною Ніколенко, журналісткою Черкаської регіональної редакції Українського радіо. Буквально за хвилин 4,5 вона буде в ефірі, і ми дізнаємося щось ексклюзивне про події в Черкасах, в Черкаському регіоні, і загалом про те, які новини є у нашій регіональній редакції у Черкасах. А тим часом є цікаві новини на сайті Суспільне новини, власне, і в рубриці «Новини європейських мовників». От бачите, скільки новин ми назбирали для цього часового проміжку в прямому ефірі. Наші естонські колеги із естонської громадської телерадіомовної компанії повідомляють про те, що загроза Росії країнам Балтії уже вимальовується абсолютно чітко. І вони записали розмову із експерткою, яка є директоркою Міжнародного центру оборони та безпеки Крісті Райк. Отже, що пояснює експертка. Пояснює, чому ситуація відрізняється від України у 2021 році, і про те, які насправді наміри щодо країн Балтії, зокрема Естонії, Росія як країна-агресор зараз має. Обставини нещодавнього візиту директора ЦРУ до Москви, до речі, резонансна подія, які обговорюють абсолютно всі медіа. Так ось ці обставини не можна порівнювати з поїздкою його попередника до російської столиці у 2021 році, за кілька місяців до початку повномасштабної війни Росії проти України. Так заявляє Крісті Райк, директорка Міжнародного центру оборони та безпеки в Естонії. У четвер, 27 серпня, себто буквально вчора, Wall Street Journal повідомила, що директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву, аби застерегти Росію від нападу на НАТО. Тоді, як видання «Політико» повідомляє, що очільник ЦРУ попередив Москву про непропустимість ескалації напруженості з країнами Балтії. У публікаціях також зазначалося, що тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву у листопаді 2021 року і намагався переконати Росію не нападати на Україну. Однак згодом війна все одно розпочалася. До речі, це також вказує на те, наскільки росіяни нехтують думкою будь-кого, окрім своєї, коли керуються якимись своїми завданнями у зовнішньополітичній діяльності.

0: Що це Арпада Шолтеза, який він пише, що успішність Роберта Фіцо полягає насамперед у тому, от і ви про це кажете, що він влучає в основний культурний алгоритм словацького суспільства і називає це Шолтез боягузливим опортунізмом. Це основна стратегія виживання місцевого населення упродовж тисячі років. І далі Шолтес пише: 1989-го Радянський Союз збанкрутував економічно, військово, політично, морально. Наша революція була оксамитовою, бо комуністи знали, що їм ніхто не прийде на допомогу і добровільно віддали владу в обмін на безкарність. Свобода знову безкоштовно звалилася на наші голови. Молодий комуніст Роберт Фіцо не був у захваті, але швидко адаптувався. Нинішня Незалежна Словацька Республіка була створена за згодою вузької політичної еліти, без референдуму, всупереч волі абсолютної більшості громадян і без жодного опору. Словакам просто сказали, що з 1 січня 1993 року вони матимуть власну державу. Неважливо, що вони її не хотіли, їм доведеться в ній жити. Хіба щось могло піти не так? А що, власне, пішло не так? Як сьогодні сприймати створення там Першої Словацької Республіки? Ви згадували, це 39-й рік, яка стала союзницею Гітлера. Але ж було повстання 1944 року. На вашу думку, це можна вважати вже народженням словацької політичної нації? Чи це відбулося пізніше? Чи перемагає все-таки оцей антисистемний виборець?
1: Я погоджуюсь частково з тим, що каже Арпад Шолтес, що, в принципі, ми дістали цю державу, сучасну державу, так? Це не значить, що словаки в минулому не воювали за якусь ідею цієї держави. Ну, скажімо, Чехословацький легіон, там вже були і словаки також. Тобто Чехословаччина ще не було, а армія вже була. Це був такий парадокс. Дуже важливо, що в нас було словацьке національне повстання, хоч воно було подавлене, тому що не прийшла допомога. В принципі, це була відповідь словаків щодо свого фашистської держави. Тут є такий опортунізм. Я погоджуюсь з Арпадом Шолтезом. Таке розуміння, що ми маленька нація. Ми можемо тільки чекати на те, як хто щось там домовиться, великі держави якісь, так? І що нам гарніше тут сидіти під Татрами. Всі, які приходять, вони уйдуть, ми тут будемо жити далі. Так і сказав наш міністр оборони з уряду Фіцо в Польщі, там на прес-конференції, коли була мова, ну що вам бракує радянської окупації? А він сказав, ну знаєте, вони прийдуть, підуть. Це є характерне для словаків. Війна – це ж не наша війна. Цей опортунізм є частина думання от цього антисистему словацького. Це притаманно словацькому націоналізму і вимріяна Росія. Дуже показова така, це Костомаров писав, я читав в нього, це другий слов'янський з'їзд був в Петрограді, там російський цар приймає делегацію Чехів-Словаків. Вони йому доводять, що потрібно створити панславянську державу з ядром, якою буде Росія, і що, в принципі, щоб гарантувати національний розвиток слов'янських націй монархії. Вони входять, він пише письмо до імператора Відень, що були твої піддані. Вони мені щось говорили про слов'янську ідею. Будь ласка, поясни мені, що це таке. Це питає так руський цар імператора Габсбурзького, що ті чехи та словаки від мене хочуть, що їм потрібно. Це парадокс, так? Тут же Колар, ми згадували цього, він писав «Славі цера», там співать про цю ідею слов'янського світу. Книжка Штура основна називається «Слов'янство і світ майбутнього», що це якісь інші цінності, що це Кирило і Мефодій, що це словаки. Римо-католики, Чорногорський, якщо знаєте такого політика, він голова християнсько-демократичного руху Словаччини був, прем'єр-міністром, він був дисидентом, він був в тюрмі, комуністи садили його, а він зараз такий проросійський, він голова проросійського духу, ну відверто такого путінського характеру, тому що тут потрібно ще відрізняти симпатії для Росії, а путінізму у Словаччині це дві окремі речі. Не глядячи на все це, в Римо-католицькій церкві Словаччини є така ідейна течія, яку якраз представив Чорногорський, що це місія словацького католицизму поєднати церкву Європи, тесь, ортодоксію і римокатолицьку, що це наша місія, що тут письменництво почалося з Великої Моравії, Кирило Мефодій. Тобто, в принципі, є таке, так? В принципі, де більше всього ця наша, ну, інтелектуальна, як сказати, знать, придумала собі Росію, якої ніколи не було. Чехи вже почали розуміти Росію набагато більше, що були такі люди, як Карл Гавліček Боровський, який відвідав Росію, приїхав назад. Це не те, що ми думаємо, що вони нам допоможуть проти австріяків. Це, мабуть, так. А

0: Нам не потрібно так існувати, як існують русські. Ну, це були такі одиниці, як Гавлічек Боровський в Чехії. Знаєте, ну якась опора така. Тебе тиснуть австріяки, тебе тиснуть угорці. А хто за плечима? Німці інколи, коли пограються з австріяками, тому що вони там воювали за ці німецькі землі, Австрія, Прусія. Так що пограються, то можна погратися, як Тісо погрався. Знаєте, тут наші зараз ці неонації, вони кажуть, що це було дуже гарне рішення, тому що Фітлер сказав Тісо, бо ти створюєш словацьку державу, або я звільняю руки Горти, і у вас війна з Угорщиною, і якщо Горці вас притиснуть, то ви будете частиною Угорщини. Хтось є таке пояснення, чому Тісо і це покоління фашистської еліти, бо тому воно не було готове до цієї держави, але що вони вирішили, що так підуть. На цудом, щоб не було як війни з Угорщиною. Війна почалася, тому що коли німці окупували Чехію, там була війна між Словаччиною і Угорщиною. Два тижні тільки, правда. Ну, Угорщина ж Горти, вони окупували Закарпаття, тобто тоді Карпатську Україну, Підкарпатську Русь. Цей кордон, який зараз між Словаччиною і Україною, це як результат цієї війни. Словацько-угорської початку Другої світової війни, тому що в рамках Чехословаччини це була адміністративний кордон, він йшов по залізничній дорозі, яка йде з Мукачево наверх в Карпат. Угорці змогли десь на 10-14 кілометрів так попередньо від цієї залізниці, тому що вони хотіли зайняти цю залізницю як сполучення, і витиснили словацькі сили десь на 10%. І тоді втрутився Гітлер, була арбітраж у Відні, і домовилися, що це такі кордони. Ну, ми віддали тут частину там, зараз, що є в південний, там, де угорці в основному проживають, то воно стало також частиною Угорщини. Ну, після досвіду війни мінялась кордон південний, але не цей східний, тому що Жуков сказав Сталіну, нам потрібно Закарпаття. Планував Третю світову, ще друга не закінчилася. Він хотів, тому що Карпати, вони так розділюють нашу частину Європи на дві такі частини. Так? Це рівнина там Москва-Берлін через Польщу, а потім Клуж, Румунія-Відень і Панонія. І щоб у Росії не було ніколи доступу на цей бік Карпат, щоб було доступу до Панонії, щоб якщо розгортати сили, як буде нові фронтові лінії, то потрібно мати там доступ. Він попросив Сталіна, ти домовись з Бенешем, там це був уряд в Лондоні, що це буде Радянський Союз.
1: Єдине, що ми з вами не договорили, чи народилася, на вашу думку, політична нація в Словаччині чи ні?
0: Виходячи з того, що це таке політична нація. Якщо це нація, яка розуміє, що ми можемо організувати життя, що в нас є спільнота, що є мова, є розуміння, це мій дім, де я маю право вибирати, бути вибраним, де у мене є влада, підґрунтя і історичне, і якісь політичної еліти, і розуміння цього. Я думаю, що це є. Це є словацька держава, це є словацька нація, така, яка вона є. Кожна нація має свої окремі якийсь розвиток і характеристики. І тут частично я погоджуюсь Арпадом Шолтесом, що є такий притаманний опортунізм. Я додаю до цього ще таку, знаєте, це видумання, придумання своєї Росії, якої ніколи не існувало, і потрібно якось з тим боротися, тому що це має потім вплив на внутрішню політику, зовнішню політику, і це формує антисистем Словаччини. Тому він є такий, на відміну, скажімо, від австрійського або там, не знаю, голландського, так, де там, скажімо, піде пенсіонер в магазин, бачить ціни підвищились на продукти, то він скаже, я проти мігрантів. Словацький пенсіонер піде в магазин, побачить, що інфляція, скаже, я за Путіна. Ну, це культурний код протесту цього антисистеми. Ми тільки так трошечки на сьогодні порозмовляли про це.
1: Я думаю, що ми продовжимо наші ці розмови, тому що нам треба подолати нашого ворога спільного. Він сьогодні в Європі і в світі, певно, один такий, це Путін. І тоді, можливо, трошки легше буде руйнувати міфи і словакам, і деяким українцям. Можна жити в мирі, добросусідстві, вигідно торгувати, подорожувати, дізнаватися про культуру, різні красиві речі в тій же Словаччині, країні найбільшої кількості замків, надзвичайно красивої країни. І я бажаю вам щиро подолати всі складності, і політичні, і культурно-етичні, а нам подолати ворога разом, до речі.
0: Я так бажаю дуже, тому що це не тільки ваша боротьба. Зараз ми те скажемо про наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Дуже важливо, щоб Україна перемогла. Для того, як буде жити не тільки Словаччина, а взагалі Європа. Так що, слава Україні!
1: Героям слава! Дякую нашому гостю, словацькому політологу, професору Прячівського університету і керівнику напряму «Східна Європа» в Асоціації словацької зовнішньої політики, доктору філософії, кандидату політичних наук, раднику двох прем'єр-міністрів Словаччини Олександру Дулебі, який був сьогодні з нами в Зумі. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухайте на українському радіо.
3: Восени в Німеччині відбудеться друга частина регіональних виборів, що наразі формує політичний клімат та настрої німецького суспільства. І чому Росія не приховує свого втручання у німецькі місцеві вибори, а в Кремлі навіть розробили операцію «Матрьошка»? Як це може вплинути на перебіг виборчої кампанії? Чи вживають у Німеччині достатніх заходів протидії російській дезінформації? Та які ризики для підтримки України можуть створити результати цих виборів? Більше почуєте вже сьогодні увечері о 18:35. Ведучий Віталій Науменко поставить ці запитання головному аналітику Західного інституту в Познані Віктору Савінку.
2: Українське радіо. Реклама.
4: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Минуло майже 30 років відтоді, як в незалежній Україні запровадили гривню. Однак історія української валюти значно давніша. Її витоки сягають часів Київської Русі. Як з'явилася гривня? Який шлях вона пройшла до відновлення української державності? Та які випробування пережила за три десятиліття? З'ясуємо разом з істориками, банкірами та безпосередніми учасниками грошової реформи у документальному радіофільмі «Гривня. 30 років нової історії». У вересні на українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві планують запустити тимчасові автобуси по трасі руху наземних ділянок метрополітену. Зросла кількість загиблих унаслідок повені у Непалі. Зниклими вважаються 56 українців. Про це та інше далі докладніше. У Києві опрацьовують можливість запустити тимчасові автобусні маршрути по трасі руху наземних ділянок метрополітену, а також збільшити рухомий склад з лівого на правий берег Дніпра на час затяжних повітряних тривог. Про це повідомили Суспільному у департаменті транспортної інфраструктури КМДА. У Києві від опівночі уже пролунало 10 повітряних тривог. Через це у столиці спостерігається транспортний колапс, адже наземні станції метро під час тривоги не працюють. А маршрутки переповнені людьми. Довічне позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує підозрюваній у коригуванні обстрілів по центральних регіонах України, розповіла Суспільному речниця СБУ у Черкаській області Катерина Друга. За її словами, завербована безробітна на замовлення російської армії наводила удари по енергетичній та критичній інфраструктурі Полтавщини та Черкащини.
4: Після вербування жінка почала регулярно їздити до сусідньої області, щоб виявити і передати до ФСБ координати енергооб'єктів бойових позицій української ППО та адмінбудівель державних установ. На Черкащині зломисниця відстежувала для ФСБ дислокацію запасних командних пунктів та інших місць зосередження особового складу і техніки сил оборони. Під час розвідвилазок вона фотографувала та знімала на відео зовнішні фасади військових об'єктів. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затримані про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.
3: Від 6 до 30 гривень за кілограм приймають огірки у жителів Сосницької та сусідніх громад на Чернігівщині, залежно від сорту та розміру. Про це Суспільному розповів приймальник овочів Володимир. За день на одному з пунктів прийому біля Сосниці збирають до півтонни огірків для консервації. Скільки можна заробити на огірках та куди їх везуть після прийому, цікавився Олексій Коцепчук.
5: На галявині лісу біля Сосниці Володимир приймає огірки, які звозять сюди жителі сусідніх населених пунктів.
6: Огірки для консервації. Не для салатів, а для консервації.
5: Розповідає, це один з пунктів прийому, що працюють у Сосницькій та сусідніх громадах. Працює точка приблизно до обіду. За день Володимир приймає від 300 кілограмів до півтонни огірків. Потім приїжджають закупівельники.
6: Мене ж приважили, решта зі мною грошей дали. Їдуть на Філоновку, там то така точка сама. Тоді на Спаське і Спаського на Конятин. А друга машина йде в сторону Понорниці, там Хлоп'яник, Авдіївка. Звозять з усіх усюди, Минський район там збирають, третя машина збирають. І привозять у Мину, там ще сортирують у Більшеті і везуть на Київ на концерний завод.
5: Розповідає, тепер у людей приймають огірки від 6 до 30 гривень за кілограм, в залежності від сорту і розміру.
6: Сімурочка 30 гривень, дев'яточка по 24, синенькі теж по 13. І тринадцятка, і кручки по 6 гривнів. Дешево.
5: Каже, в порівнянні з минулим роком закупівельна ціна впала.
6: Прошлий рік, у цьому місяці вже, у нас були гірки, сімерочка, допустим, по 32 гривні, а зараз по 30. Он, подивіться, чоловік, он Григорович привіз. Красивий, хороший, подивіться, грочки його.
5: Жителька Сосниці Валентина привезла дві торбинки огірків. Вона вирощує їх на 7 сотках землі.
7: Бачите, чоловік 42 кілограми привіз.
8: Він же по-настоящому займається.
5: Валентина вирощує огірки на продаж понад 10 років.
9: Якщо посадити 10 соток огірків і от за ними доглядати, скільки можна виручити за сезон?
10: Умерти можна на них.
8: Як нормально займатися, так я думаю, і $1000 можна заробити.
5: У цей день Валентина здала огірків на 184 гривні. Олексій Коцепчук, Суспільне новини, Чернігів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Кількість загиблих унаслідок повені на кордоні Непалу та Китаю зросла до 547. Понад 1500 людей зникли безвісти. Понад 3700 врятували, пише агентство Associated Press. До зниклих безвісти додалася ще одна українка у складі іноземної туристичної групи. А загалом зниклими вважаються 56 громадян України, повідомили Суспільному в МЗС. Унаслідок стихії на межі Непалу та Китаю утворилося озеро, через що влада обох країн оголосила про загрозу нової повені. Через це рятувальну операцію на місці Суву було зупинено. Триває евакуація людей, розповіла в ефірі Суспільна студія українка у столиці Непалу Катманду Анна Коваленко.
0: Всі роботи, які повинні робитися, вони робляться. Бюджет дуже великий виділили. Багато дуже техніки, достатньо людей. Але дуже повільно все це йде. І ще важкість у тому, що ми не можемо отримати інформацію з боку Китаю. Побачити бази, там хто пройшов китайську границю, когось знайшли, хтось є в госпіталях. Готують евакуацію, попереджають, стежать за рівнем води, за рівнем опадів постійно. Але зараз погода була дуже хороша ці дні, і всі налаштовані оптимістично на ближайші дні.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода.
3: Завтра по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 23, плюс 28. Зараз у столиці плюс 22. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Після ракетних атак та ударів дронів небезпека для життя не зникає, навіть тоді, коли рятувальники повністю приборкують вогонь. У повітря над українськими містами та прифронтовими територіями потрапляють тонни сажі, дрібнодисперсного пилу та токсичних сполук від палаючого пластику або будівельних матеріалів. Це так званий смог війни. Він є невидимим ворогом, який вражає легені, серцево-судинну систему та загалом отруює організм. Особливо гостро це відчувають жителі прифронтових областей, де такі викиди стали щоденною реальністю. Як звичайній людині розпізнати небезпеку у повітрі, які підручні та професійні засоби дійсно можуть захистити від такого небезпечного пилу та як правильно облаштувати власну оселю? Про це говоримо далі в етері Українського радіо. З нами на зв'язку Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тетяно, давайте розпочнемо з того, з чого складається ось цей токсичний коктейль у повітрі після того, як відбуваються російські обстріли, коли горять сучасні житлові будинки, складські приміщення, ось цей смог після прильотів та пожеж. Наскільки він небезпечний і чим відрізняється від, на жаль, але звичних міських смогів, вихлопні гази і так далі? Все те нехороше, що й до цього, до Великої війни перебувало у нас в повітрі.
2: В першу чергу ми маємо говорити про те, що така ситуація і такі напади Росії на Україну, вони завдають величезних збитків для інфраструктури, значного впливу негативного на довкілля і несуть загрози для життя і здоров'я людей. І через бойові дії в результаті російської збройної агресії проти України стан повітря погіршується у два способи, якби два блоки. Це прямий вплив від детонування різних видів боєприпасів, використання артилерійської зброї, ракет, авіабомб. І непрямий вплив – це пожежі. Пожежі в житловій забудові, на промислових майданчиках, пожежі в екосистемах. Все це спричиняє якби непрямий вплив, але він є більш довготривалим і значним. Якщо ми говоримо про прямий вплив від боєприпасів, від різних ракет і снарядів, то попри різну класифікацію, всі боєприпаси, всі вибухові ці матеріали мають схожу конструкцію, і це заряд і детонатор, і під час вибуху ці частини вивільняються в навколишнє середовище. Потрапляє зразу ж, от просто в цю секунду потрапляє в навколишнє середовище величезна кількість хімічних речовин, які самі по собі є небезпечними, але вони вступають в реакцію з киснем, один з одним ці елементи, і тоді ще більш посилюється цей токсичний ефект. В першу чергу це всі вибухові пристрої мають оксиди азоту, тому що більших сучасних вибухових речовин використовує в своєму складі азотні сполуки, які окислюються під час вибуху. Крім того, потрапляє чадний газ, сірка, водяна пара, свинець, сажа, вуглекислий газ. Це все от просто відбувається під час вибуху. Частина цих речовин є такими, що негативно впливають на довкілля і на життя і здоров'я людей. Але є частина, які є отруйними. Найбільше шкідлива сполука в ракеті, в самій ракеті, в ракетному паливі є гептил. І він дуже серйозно впливає на центральну нервову систему, органи дихання, слизові оболонки. Людина взагалі від великої кількості концентрації розривів цих може втратити навіть свідомість. А якщо це менша концентрація, людина це вдихає, але це негативно впливає на його здоров'я. Якщо це говорити про нетоксичні викиди, вони хоч і не несуть такої, знаєте, безпосередньої страшної загрози для здоров'я людей, але вони також є небезпечними, бо вони впливають на клімат. Діоксид вуглецю – це речовина, яка є таким негативним чинником для змін клімату. І спочатку, наприклад, російської збройної агресії, це вже близько мільйона ворожих снарядів, ракет і таке інше, потрапило на територію України. І якщо взяти ці всі викиди і скласти разом, то, наприклад, якщо ми говоримо на територію, яка піддається таким точковим ударам, хоча б кожного дня, але в якийсь період часу масована, потім нічого, то це одна концентрація речовин. А якщо ми говоримо про лінію зіткнення, це більше, ніж тисячі кілометрів, то там не просто днями, роками знаходиться і військовий воєнний смог. це пилова завіса, тому що це все, це техніка, це вибухи, це постійні викиди токсичних речовин, розриви снарядів і ті ж самі дрони, які підривають навіть якусь окрему позицію. Цей воєнний смог, він стоїть по лінії зіткнення вже кілька років поспіль. Він не опадає, він ні в час опадів, ні взимку, ні влітку. Він стоїть весь час. Таке буре повітря, яким, на жаль, дихають і люди, які там знаходяться, і наші військовослужбовці. Тобто, крім прямих загроз для життя і здоров'я наших славних військових, вони ще зазнають весь час постійно, щоденно, щохвилинно негативного впливу того стану довкілля, серед якого вони там знаходяться.
1: Хотів би поставити запитання, що стосується випадків, коли ось відбувається ракетний обстріл або дронова атака. На жаль, це дуже часто. Ми це спостерігаємо і переживаємо, і живемо з цим уже не перший рік. Коли відбувається влучання або збиття ракети, або уламки впали, чи то ракета, чи то дрон, і в місті відчувається ось такий різкий запах горілого. Інколи, ну от я особисто навіть відчував, ну, непритаманний запах, це не просто щось згоріло, а якась, чи то хімікати якісь, чи що. Я не даю визначення, але ось запах був дещо іншим, ніж зазвичай. Якими мають бути перші негайні дії, якщо людина бачить стовп диму або відчуває запах горілого? Наскільки це небезпечно може бути саме перебування просто неба? І якщо людина має можливість бути в приміщенні, які теж мають бути першочергові дії?
2: Ну, давайте, можливо, все-таки ми подивились би, знаєте, ще на яку позицію? На другу частину – це коли ми сказали про самі бойові якби речовини. А є ж, то я сказала, непрямий вплив, він якраз зараз до цього питання. Але так, треба зрозуміти, коли в житловій забудові або, наприклад, в промислових зонах, які є в кожному великому і маленькому містечку, відбуваються ці вибухи і ці пожежі, от ви сказали, це не просто запах вогню чи чогось горілого, якщо це горять природні екосистеми, просто біологічні речовини, там ліс чи поле. Але якщо ми ці снаряди потрапляють і спричиняють пожежі в житловій забудові, а ще гірше, в промисловій території, то от тут якраз ми знаємо про ті небезпечні викиди, і це вже не пожежа, а це пряме виділення і згорання. Неповне згорання, по-перше, тих матеріалів, з чого складається наше помешкання. Крім того, горять різні синтетичні матеріали, які є матеріалами оздоблення або самого будівництва. Поліетилен, пластмаса, бітум. Ці всі матеріали, навіть кажу, в житловій забудові, а або тим більше те, що всередині наших помешкань. Це і меблі, це все більшість зроблені штучних матеріалів, це ДВП, ДСП і інші матеріали. Це техніка, це якийсь текстиль, хімічні речовини і там санітарія, які є. Отут от є в місці, де проживають люди, саме в цих місцях. Якраз отримуємо цей коктейль абсолютно небезпечний, бо він знаходиться просто в тому середовищі, де ми живемо і просто вдихаємо. І чого ми не можемо точно уникнути? І тут, звичайно, для людей, які потрапляють в таку ситуацію, ми вже не раз це обговорювали, є ситуації, в яких не можна нічого зробити. От люди просто змушені покидати своє житло і вибігати просто на вулицю. Але вони не йдуть далеко, вони, як правило, стоять, і ми це бачили не раз. Так. Люди стоять біля будинку і чекають, чи можна щось туди зайти, щось врятувати. Знаходяться в цьому постійному такому чаді, і угарний газ, і сажа, дрібнодисперсні частинки, які утворюються внаслідок згорання штучних матеріалів. Це може все потрапляти в організм людини, і тому перше, що треба, це якусь тканину, зробити собі таку саморобну хоча б пов'язку і дихати через цю пов'язку, краще вологу, так, тому що це Тетяна, в першу чергу, хотів, що може людей забезпечити.
1: Уточнити дещо. Бачив, що люди інколи одягають ось ці звичайні медичні маски, які були для нас звичними під час ще ковіду.
2: Взагалі нічого, нічим не допомагають. Абсолютно. Нічим. Ні. Вони нічим. В такій ситуації то краще взяти просто вологий рушник і собі якось його зв'язати за головою і все-таки дихати через плотну таку тканину, вологу, ніж оці маски, які практично ні від чого не забезпечують. Краще вдома вибігаючи взяти вологий, намочити вологий рушник або де-інде, і це буде більш плотніша тканина, і вам легше буде дихати, по-перше, якщо це буде волога і велика тканина, воно створює якийсь об'єм всередині, і людині буде легше дихати. А звичайно, такі речовини, ця ж сажа, дрібнодисперсні частинки будуть осідати саме на ці цій тканині, а не на тій масці, яка ні про що називається.
1: Як зрозуміти, що повітря після обстрілу справді залишається ще небезпечним, чи доречно називати його токсичним, поясніть, якщо, наприклад, немає сильного запаху? Так, ну, відчувається там легкий такий запах згорілого, але на вулиці в цей час можна перебувати? Чи є якісь, можливо, поради, ну, скільки часу точно не варто виходити і коли можна? Ну, зрозуміло, якщо горить і валить стовп диму, то тут це очевидно. А ось коли вже ніби загасили, але ну певний запах все одно залишається.
2: Проблема полягає в тому, що ці викиди в атмосферне повітря, вони ж нікуди не діваються. І вони тут же осідають. Частина з них переноситься, те, що вверх піднімається на вище, вони переносяться повітряними масами надалі в інші мікрорайони, наприклад, цього міста, або навіть в інші населені пункти. І там поступово сідає на дахах, на зеленій масі, на траві, на деревах, на машинах, на різних прибудовах. І це все осідає до першого пориву вітру, і це тепер уже в нижньому шарі починає підніматися і знаходиться в зоні там, де люди живуть, там, де від 0 до 2 метрів приблизно. Тобто це все потім осідає або дощами, опадами змивається, і це тоді вже забруднення для дощових вод, які потрапляють без очистки практично в наші річки через дощову каналізацію. Тобто, насправді, не можна сказати, що якщо пожежа навіть уже завершилась, її немає, що тут немає небезпеки. І ті люди, які, наприклад, Бог помилував, що вони в своїх будівлях знаходяться і відчувають цей запах пожежі, то, звичайно, треба закрити квартирки, робити вологе прибирання у себе в кімнаті, щоб не збирався цей десь пил, не проникав токсичний. І таким чином знаходитися, ну, певний час у закритому приміщенні. А ті люди, які змушені вийти на вулицю, то вони, повторюю, мають мати такі більш серйозні вологі пов'язки на обличчі, закривати обличчя, дихати через якусь тканину, тому що це довгий час, ще там кілька годин, все це ще буде літати в повітрі і людям буде погано дихати. Ну і саме найголовніше, коли не йдуть опади, то тоді страждає в усіх вимірах природні компоненти, тому що це забруднення ґрунту, це кислотні дощі, які знищують зелені насадження, це забруднення всіх компонентів і це негативний вплив на довкілля в усіх його вимірах. Тому ми не можемо сказати, що якась територія України не вражена. Більше того, експерти Всеукраїнської екологічної ліги, які давно досліджують питання забруднення повітря, наприклад, ще, Боже, давно-давно, до 2014 року в Закарпатській області, там, де потужні були такі транспортні коридори, вони йшли через Ужгород, через населені пункти Закарпатської області, здавалося б, екологічна чиста територія, да? Гори, все сприяє цьому. Але насправді поблизу цих транспортних артерій завжди був високий рівень концентрації шкідливих речовин токсичних, які були результатом викидів автомобільного транспорту. І формальдегід, і сірка, і свинець, і всі, весь набір таких канцерогенних токсичних речовин. Треба сказати, що цей чинник нікуди не дівся, і він залишається, і особливо там, де ці транспортні артерії зберігаються по всій Україні, то населення піддається таким загрозам весь час. Але повторюю, що транскордонні перенесення, ми тоді ще фіксували, що в різну пору року вітер має різний напрям, і частина повітряних мас з України була переносилася за межі країни на інші території. То тепер, коли це Львівська, Івано-Франківська, та ж Закарпатська область в меншій мірі, але от Львівська, Івано-Франківська піддаються обстрілам, то ці забруднені повітряні маси в тому числі потрапляють і на територію наших сусідніх країн. Вони турбуються про перенесення ударних дронів і таке інше потрапляння залишків якихось уламків дронів на їхню територію, але ми маємо говорити про створення спільної системи моніторингу з Європейським Союзом, з тим, щоб наслідки російської збройної агресії, які мають транскордонний характер, також були зафіксовані.
1: До речі, щодо моніторингу якості повітря, я ось спеціально перед нашою розмовою відкрив і знайшов кілька сайтів, де показують якість повітря онлайн. Наскільки варто довіряти таким сайтам, тому що, ну, я так розумію, ну, можливо, наші слухачі, якщо говорити про Київ, знають, що від КМДА є такий моніторинговий додаток, але є ще й інші. Варто їм довіряти? Ні. Наскільки коректно вони можуть працювати?
2: Можу сказати, що найкраще треба орієнтуватися на ті ресурси, які пов'язані з державними органами влади. При всій повазі до наукових установ, громадських організацій або приватного сектору економіки, все-таки ця інформація має бути підтверджена даними державної системи спостережень. Інша справа, що державна система спостережень не має того набору, всього набору токсичних, отруйних речовин, які потрапляють навколишнє середовище. І не тому, що держава Україна хоче це приховати, а тому, що такі лабораторії створювалися давно, або якщо вони навіть і недавно, але весь перелік речовин, які зараз потрапляє в навколишнє середовище внаслідок російських обстрілів, це складно навіть передбачити, тим більше, що є факти, і вони підтверджені, починаючи з 22-го року, з Маріуполя. Перші обстріли – це ті ж самі фосфорні бомби. Потім в Луганській області застосовані були на самому початку війни невідомі хімічні речовини з різким запахом, абсолютно невідомим до того, і це також фіксувалося. І також Сумська область, Харківська область, ці області піддаються таким обстрілам постійним, і росіяни цього не приховують, що вони випробують різні види озброєння, які містять інші хімічні речовини, ніж ті, що відомі традиційно. Тому будь-які прилади, вони точно, які були розраховані як ті, що в цивільних умовах, а це основне автомобільний транспорт, або викиди підприємств, вони точно не враховують воєнні викиди. І тому в даній ситуації ми не можемо говорити про існування взагалі в Україні державної системи моніторингу спостереження довкілля. В деяких областях такі питання уже давно опрацьовувались. Це і Київ, це Івано-Франківська область, це Львівська область. Але в довоєнний період, до повномасштабного вторгнення, в єдиній області України, це в Донецькій області, була створена повна система моніторингу стану довкілля, яка була не просто сучасна і з новим обладнанням європейського рівня, і саме європейського обладнання, але ця система була верифікована і була визнана Європейським агентством контролю за станом атмосферного повітря, і два поста, Краматорськ і Маріуполь, були включені до європейської системи моніторингу довкілля. Була система, яка, на жаль, зараз зруйнована. Якщо говорити про офіційні застосунки, це в першу чергу екозагроза. Це на сайті Міністерства економіки та довкілля України є такий застосунок, і там оновлюються дані Державної екологічної інспекції. І офіційні додатки на сайтах Департаменту екології або всієї адміністрації в Івано-Франківській, Львівській областях, в місті Києві і в інших областях, де є саме офіційні застосунки державних установ.
1: Зрозуміло, що навряд чи ось цей коктейль, який є в повітрі, безпечний для людини, але чи є, пані Тетяно, групи ризики, кому просто категорично заборонено перебувати просто неба, особливо після обстрілів? І загалом, чи є накопичувальний якийсь ефект після того, коли людина, а ми, зрозуміло, що і наші слухачі живуть в різних регіонах, хтось ближче до лінії бойових дій, хтось в Києві, хтось на заході України, але все одно час від часу доводиться цим дихати. Про які наслідки потенційно для здоров'я ми можемо говорити сьогодні?
2: Я можу вам сказати, що накопичувальний ефект, про який ви сказали, в самому атмосферному повітрі, він тримається недовго, тому що відбувається все одно розсіювання під впливом вітру. Але загроза полягає не в самому в повітрі, якому стоять отруйні речовини, а в тому, що це все осідає, весь цей пил, в тому числі з токсичними речовинами, та ж сажа, ті ж дрібнодисперсні часточки у вигляді такого пилу. Це все осідає на деревах, на дахах. Потім воно все струшується, і воно якби весь час опускається вниз. І отут якраз в зоні ризика знаходяться діти, які, наприклад, там от до метр 20, метр 50, це їхній якби життєвий простір. І саме тут той же пил, який на землі знаходиться, там на доріжках, він також піднімається під час якихось або руху вітру, або люди ходять. І це дорослі люди, але які мають хронічні захворювання, які можуть бути посилені таким станом здоров'я. І тому, звичайно, от ми радили, рекомендували на літній період, наприклад, дітей вивозити. Це ж не обов'язково, що там далеко куди батьки зараз переживають і не хочуть далеко відпускати дітей. Але поза межами кожного великого або маленького містечка є території лісові або степові, де можна просто подихати свіжим повітрям. Ми, до речі, цього літа робили разом з медиками таке дослідження, і вплив негативний на здоров'я дітей, на органи дихання, досліджували стан їхнього здоров'я на території інформаційно-просвітницького центру «Екологічна варта», який в Черкаській області є. І діти, які приїжджали, наприклад, з міста Києва, там навіть не тільки з великого міста, а й менших міст Київської області, Черкаської області, то це діти в перший же, ну і від дорослі, зразу ж відчували цю різницю в повітрі, в лісовому повітрі. І наші медики, які супроводжували ці групи дітей, вони говорили про те, що за 7 днів повністю, якщо доросла чи дитина знаходиться саме в природному середовищі, особливо в лісі, особливо якщо це сосновий ліс, то діти знаходяться в зоні комфорту. І повністю не просто очищаються от ті токсичні речовини, які надихалися в місті діти чи дорослі, але відбувається відновлення крові. І це от робили аналіз крові. У нас була група дослідницька в кожній великому такому заїзді по 10 чоловік зі згоди батьків. То аналізи брали до початку перебування, там 7-10 днів, і після перебування, то були покращені результати навіть якості крові. Тому що саме перебування в чистому середовищі, де якби кров весь час насичується киснем, очищається, токсини виводяться. Ну і при певних, наприклад, рухливих вправах, водних процедурах, це все призводить до покращення стану здоров'я. І тому, звичайно, ми би дуже рекомендували саме от в природному середовищі вивозити і самим виїжджати хоча б на вихідні за межі цих міст, для того, щоб відбувалася якась компенсація, оздоровлення. І це дає можливість, принаймні, не поглиблюватися тим хронічним хворобам, які є, або навпаки, не мати загроз отримати такі довготривалі наслідки цього воєнного смугу.
1: Пані Тетяно, дякую, що були сьогодні в етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, що про наслідки небезпеки ось цього смугу війни, про небезпеки, які є в повітрі після ракетно-дронових ударів Російської Федерації, ми говорили з головою Всеукраїнської екологічної ліги. Тетяна Тимочко була гостею цієї інформаційної півгодини. Залишайтеся надалі Суспільним.
0: Слухайте на Українському радіо.
3: Восени в Німеччині відбудеться друга частина регіональних виборів, що наразі формує політичний клімат та настрої німецького суспільства. І чому Росія не приховує свого втручання у німецькі місцеві вибори? А в Кремлі навіть розробили операцію «Матрьошка». Як це може вплинути на перебіг виборчої кампанії? Чи вживають у Німеччині достатніх заходів протидії російській дезінформації? Та які ризики для підтримки України можуть створити результати цих виборів? Більше почуєте вже сьогодні увечері о 18:35. Ведучий Віталій Науменко поставить ці запитання головному аналітику Західного інституту в Познані Віктору Савінку. Питання захисту від повітряних атак стає дедалі актуальнішим для бізнесу. В Україні вже працює механізм, який дозволяє компаніям створювати власні групи протиповітряної оборони та долучатися до захисту неба. Як підприємство має формувати групу ППО, навчати працівників, купувати й обслуговувати обладнання? Який статус повинні мати люди, які фактично виконують бойові завдання? І чи доступне приватне ППО для малого та середнього бізнесу, чи створювати такі групи можуть лише великі підприємства? Про все це розповість Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України», засновник компанії-виробника оборонної продукції «First Contact», учасник бойових дій у програмі «Перспектива» у суботу 29 серпня о 10:00 після новин.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Буданов заявив, що найближчими днями планують великий обмін військовополоненими. 6 потягів курсують із відхиленнями від графіка. Про це та інше далі докладніше. Найближчими днями планують великий обмін військовополоненими, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
2: До речі, от нещодавно бачили, як був один обмін, потім на День Незалежності ще 10 людей повернули з території Білорусі. Ну і буде ще один великий, дуже скоро. Це основні, скажімо так, якщо хочете, аспекти, на чому тримається наш діалог станом на зараз. Я думаю, що дуже скоро всі бачать перемовини, але це більше технічної сторони буде стосуватися і підготовки до чогось великого, до чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо. Ми не зупинимо зараз війну.
0: Новини на Українському радіо.
1: Через ранкову атаку на Київщині загинула людина у Бучанському районі. Ще двоє поранені. Це жителі, які попри загрозу повторного обстрілу перебували поблизу місця, де тривають роботи з ліквідації наслідків удару. Пошкоджені склади та будинки. Про це повідомила Суспільному речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Вікторія Рубан. Росіяни завдали подвійного удару по Білогородській громаді. Поцілили у склади нової пошти та сусіднє виробництво. Другий удар стався, коли на місці працювали рятувальники. У Вишневому російський безпілотник влучив у житлову зону, на парковці горіли автівки. У багатоповерхівках поруч повилітали вікна, говорить Вікторія Рубан.
3: На даний момент рятувальники працюють на двох локаціях в Бучанському районі. Триває ліквідація пожеж, які спричинені ворожим обстрілом. Слід зазначити, що сьогодні було декілька повторних ворожих обстрілів. Рятувальники виходили під час повітряної тривоги сигналу. Важко, тому що постійно приходиться заходити і виходити. По-перше, це за той момент, коли рятувальники виходять, пожежа знову починає набирати обертів. А по-друге, це все ж таки загроза.
1: Сьогодні у зв'язку із постійними атаками РФ території України деякі потяги курсують із відхиленнями від графіка. На центральному залізничному вокзалі у Києві великого скупчення людей немає. Наразі затримується 6 потягів. Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного. На табло оприлюднюється актуальний час затримки. Наразі це 6 потягів з різним часом відставання від графіку. Платний зал очікування працює безкоштовно для пасажирів. Також організували пункт незламності, де можна зарядити пристрої та перечекати вимушене очікування. Є вода та чай. Пасажири, які через затримку поїздів не змогли здійснити посадку, зможуть скористатися сервісом претензійного повернення коштів і повернути повну вартість квитка. Першу в історії України стратегію боротьби з ігровою залежністю ухвалив Кабмін. Як ідеться на сайті Міністерства цифрової трансформації, програма, зокрема, передбачає інформаційні кампанії та уроки в школах про ризики азартних ігор, скринінги на ризики розвитку залежності та інші інструменти раннього виявлення та програми для військових і ветеранів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 23, плюс 28. На Київщині завтра теж без опадів, вночі від 9 до 14 градусів, температура вдень 23-28 градусів. У Києві вдень завтра до 28 градусів вище нуля. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Кабінет міністрів розробив законопроєкт, який передбачає системну реформу державної системи захисту прав дітей. Його розроблено Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України з метою реалізації права кожної дитини на зростання в безпечному та сприятливому для розвитку сімейному оточенні. Шляхом зміцнення системи органів і служб у сфері охорони дитинства, забезпечення їхньої взаємодії і покращення функціонування сімейних форм виховання. Тож, про вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання ми говоритимемо далі. Тим паче, з нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Пані Ірино, на вашому сайті Центру спільних дій завжди дуже цікава і дуже концентрована аналітика щодо тих чи інших законопроєктів і серед іншого про це. І тут зрозуміло, на кого вплине це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, які виховуються в закладах цілодобового перебування і так далі. І тут розлого розписано, на кого це вплине. Але давайте все ж таки спробуємо з'ясувати. Ось цей законопроєкт від Кабінету міністрів, чи доречно його називати найбільш комплексною спробою все-таки реформувати систему захисту дітей за багато років? І що важливо, що саме робить цю реформу системною?
5: Ну, власне, системність тут не в кількості сторінок, не в кількості людей, на які впливає цей законопроект, а в тому, що цей документ, він хоче одночасно перебудувати майже всі ланки одного ланцюга. Тобто, як дитина потрапляє в систему, скільки вона там перебуває, хто і як приймає рішення про сім'ю, і як звідти виходить. Це може бути через усиновлення чи повернення до батьків. І зазвичай законодавці, вони лагодять по одній ланці зараз. Ну, сьогодні патронат, за рік усиновлення. Тут же всі елементи змінюються синхронно. Тобто міністерство, воно розуміє, так як автор законопроекту Кабінет міністрів розробляло профільне міністерство, що підправити одну шестерню цієї ланки в цьому механізмі без інших це не запрацює. Тому це такий системний, комплексний документ. І, до речі, він містить непогане фінансово-економічне обґрунтування. Знаєте, це, по суті, такий рідкісний жест чесності. Держава каже не просто, так буде правильно, а оскільки це коштуватиме і звідки брати гроші. Через те, що ми часто з вами повертаємося до питання грошей, гарні ініціативи, але, на жаль, вони не підкріплені. І в соціальній сфері декларації без цифр, без джерел – це проста норма. Тому наявність розрахунків, які ми побачили в карті законопроекта, це вже сама по собі гарна новина.
4: Це взагалі рідкість для соціальної сфери, коли законопроєкт, тим паче такого масштабу, підкріплений ось розрахунками, як ви слушно зауважили, а не лише деклараціями.
5: Саме так, тому що, на жаль, ми часто про це говоримо, мовляв, гарні ініціативи, але тут такий наріжний камінь, а звідки гроші брати? Ну, власне, де на це візьмуться кошти? А тут таке є досить непогане фінансово-економічне обґрунтування. Ну, це законопроект поки що на стадії опрацювання, і, власне, буде цікаво, як профільні комітети, які безпосередньо займаються економічними розрахунками, як вони на це відреагують. Ми будемо слідкувати, подивимося, там, що на це скажуть.
4: Пані Ірино, якщо коротко, але доступно все ж таки пояснити нашим слухачам, ось цей законопроєкт покликаний змінити що? Звичайно, що в заголовках, в назвах звучить красиво. Вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Але, окрім того, що звучить красиво, але й досить загально. Все ж таки, можливо, на конкретних напрямах спробуєте пояснити, що принципово може змінитися?
5: Ну, власне, законопроект міняє багато що. І от влаштування дитини до закладу, воно тепер стає тимчасовим за законом не більше 6 місяців З 1 січня 2027 року взагалі припиняється створення нових дитячих будинків сімейного типу. Угу. Тобто це така деінституалізація.
4: Але, даруйте, буду одразу коротко поточнювати. З 1 січня, згідно з цим законопроєктом, взагалі припиняється створення нових будинків, дитячих будинків сімейного типу. Тобто створення нових призупинено, але ті, що вже створені, вони продовжують існувати, правильно?
5: Так, вони продовжують існувати, і це така вимірена, скажімо так, конкретна дата 1 січня 2027 року, але інша є дата зовсім не вимірена. Це система прийомних сімей, вона повинна бути готова. І тут не можна конкретно сказати, от вона 1 січня 2027 року прийде, і вони будуть готові. Ні, на жаль, це так не запрацює. І від того, на якому етапі підготовки, як буде готова система прийомних сімей, від цього і буде залежати, чи спрацює ця конкретна дата 1 січня 2027 року. І, знаєте, це трохи, ну, скажу простою мовою, це як призначити дату весілля і не перевірити, чи готова зала. Адже дитячі будинки сімейного типу, вони історично їх рятували саме найскладніші випадки – велику родину, братів і сестер, яких не можна розлучати. Ми знаємо, що дітей не можна з однієї сім'ї всиновлювати різними усиновлювачами, вони мають бути в одній сім'ї. І саме дитячі будинки сімейного типу, вони рятували такі випадки. Тобто, якщо на момент заборони заміни не буде альтернативи, на що, власне, замінити дитячі будинки сімейного типу, ці діти, певно, що не отримають кращий варіант, і вони просто втратять той, що був. Тому тут важливо спостерігати, щоб саме була альтернатива і була гідна заміна, щоб діти не виявилися непотрібні системі.
4: А давайте тепер поговоримо про альтернативу. Отже, якщо до 27-го року альтернатива, ну, просто не з'явиться. Що буде тоді з такими дітьми і що саме може бути альтернативою, але радше сказати альтернативами для дитячих будинків сімейного типу?
5: Ну, знову ж таки повторюся, якщо на момент заборони заміни нічого не буде, ці діти, вони не отримають якийсь кращий варіант, вони просто втратять те, що, власне, на жаль, у них є. І альтернативою ж має бути, що влаштування дитини-сироти до закладу цілодобового перебування стає тимчасовим за законом та виключно на строк, потрібний для створення прийомної сім'ї або умов проживання наближених до сімейних, але не більше 6 місяців. Тобто діти будуть влаштовуватися в прийомні сім'ї. Ну, це буде, напевно, що краща альтернатива, яку хоче запропонувати законодавець, але знову ж таки, якщо не відбудеться ось ця деінституалізація, якщо не буде нормально виписані саме робота цих прийомних сімей, тому дуже важко щось нині спрогнозувати.
4: Так, безумовно. І тим паче, ще раз треба наголосити, що ми з пані Іриною говоримо лише про законопроєкт, так, який може і вочевидь видозміниться, якщо його, звичайно, якомога швидше розглянуть і розглядатимуть надалі, і обов'язково може зазнати змін. Але ви згадали ось про 6-місячний ліміт. Поясніть трішки розлогіше про цей ліміт, що він передбачає, і чи правильно я розумію, якщо, наприклад, в конкретній громаді сьогодні немає жодної вільної прийомної родини, то що норма просто ігноруватиметься, чи дитину повезуть в іншу громаду, як тоді діятимуть?
5: Власне, це питання, на яке законопроект чесно відповіді не дає, не дає прямої відповіді. От уявіть сільську громаду, де живе одна дитина, яку треба прилаштувати, і жодної прийомної сім'ї поруч немає. Формально законопроект каже 6 місяців, а реально або дитину вести за 100 кілометрів в іншу громаду, і вона втрачає своє звичне середовище, вона втрачає школу, лікаря, однокласників, навіть того ж сусіда, з яким колись дитина гралася. Ну, ми розуміємо, що для дитини це важливо, це її зона комфорту і зона безпеки. Або норму просто мовчки не виконують, і тоді 6 місяців перетвориться на красиву цифру в законі, яка ніяк не пов'язана

0: знімуть гарну картинку, протранслюють, розкажуть в новинах, а решта просто чекатимуть в черзі, мовляв, чекайте фінансування, чекайте, поки людина знайдеться в помічники, чекайте, поки будинок обладнають. Тому це така
1: Так.
0: досить цікава ініціатива, але як вона приживеться, чи приживеться взагалі, тут треба знову ж таки спостерігати.
1: Переглядається ще дискримінаційна норма, яка дозволяла батькам залишати в пологовому будинку дитину з вадами розвитку, саме та, через яку Україна отримала зауваження комітету ООН з прав дитини. Зрозуміло, що є різні ситуації, різні історії, різні фінансові можливості в людей. Хтось там проігнорував, можливо, ту інформацію, яка була надана під час першого скринінгу. Хтось не має фінансової можливості зробити там спеціальний тест НІПТ. Тобто, на жаль, але випадки, коли батьки залишали потім дитину з вадами розвитку, вони траплялися. Що конкретно може змінитися для родини в такій ситуації, яку прогалину все ж таки закриває цей обов'язковий зв'язок із закладами? Адже запроваджується в разі ухвалення обов'язкова взаємодія між лікарнями і органами опіки.
0: Власне, стара норма, вона фактично говорила, що якщо у новонародженого є вади розвитку, батьки можуть просто піти, залишивши дитину в лікарні. Ви це слушно зауважили. І це не вважалося особливою проблемою системи. Це вважалося їхнім правом. Мовляв, мають право. І дійсно, саме за це Україну не один раз критикував Комітет ООН з прав дитини. Рішення, воно, звісно, приймається в найважчий, в найемоційніший момент життя сім'ї. І тому, напевно, що воно ставало остаточним, майже нічим не супроводжувалося. А тепер лікарня зобов'язана підключити орган опіки до розмови ще до того, як батьки це рішення приймуть, тобто як воно стане незворотнім. І це такий шанс запропонувати підтримку, запропонувати інформацію, запропонувати якісь альтернативи, а не просто дозволити їм оформити відмову. Тому це важливий крок. Якщо превентивно про це говорити, можна буде, напевно, врятувати не одну дитину від сиротинця.
1: Звернення органу опіки до суду про позбавлення батьківських прав тепер перетворюється з права на обов'язок, так, за наявності підстав, і водночас суд може відмовити в позбавленні прав, якщо батьки усунули причину звернення. Знову ж таки, ми говоримо з пані Іриною, нагадаю нашим слухачам, лишень про законопроєкт, але в разі ухвалення, чи не ризикує перше перетворитися на такий собі формалізм, коли органи опіки просто подаватимуть позови, про всяк випадок. І як це узгоджується з другою нормою, яка натомість залишає сім'ям шлях до другого шансу?
0: Це насправді така, знаєте, елегантна конструкція, якщо уважно її розібрати. Адже обов'язок звертатися до суду – це є відповідь на ситуації, коли органи опіки роками застерігали небезпечну сім'ю, не наважувались діяти, і це коштувало дітям здоров'я чи життя. А от право вже суду відмовити, якщо причина усунена – це запобіжник проти протилежної крайності, коли цей формальний обов'язок перетворюється на конвеєр позовів про всяк випадок. І ризик формалізму справді є, він існує. Адже завжди, коли справа роблять обов'язок, давайте правду говорити, з'являється спокуса виконати його для галочки, аби було. Але тут принаймні є суд, є суддя, як такий своєрідний фільтр на неавтоматичні рішення.
1: Так. Хотів би нагадати слухачам Українського радіо, зараз з нами на зв'язку перебуває Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Говоримо з пані Іриною про законопроєкт, який передбачає системну реформу державної системи захисту прав дітей. І окремо тут йдеться про деталізацію і поважні причини відсутності батьківського піклування. Розкажіть, будь ласка, розлогіше.
0: Власне, до цієї деталізації тепер включається полон одного з батьків чи обох батьків, окупація чи військова служба. Вони формально могли трактуватися як відсутність батьківської опіки. Ну і зараз вони, власне, певно, десь так і трактуються. Тобто юридично близько до того, ніби батьки

0: самі залишили дитину. Але ми ж розуміємо, що це абсурд, який війна зробила масовим. Адже людина захищає країну, людина перебуває в полоні саме тому, що виконує обов'язок, а не тому, що відмовилась від дитини. А от обов'язок опіки організувати лікування, якщо потрібно, чи допомогти з працевлаштуванням без позбавлення права на дітей. Тому ось це такі розлогіші, поважні причини. І, звісно, вони логічні, логічні в світлі того, що війна багато вносить корективів, і не потрібно на це закривати очі, адже багато дітей дійсно потребують піклування не через те, що батьки їх покинули, а через те, що батьки не можуть бути певний проміжок часу біля них. Наприклад, залишились на окупованій території якимось чином. Тому тут дійсно така, можна сказати, поважна причина з'являється.
1: Дитина отримує право у разі ухвалення бути вислуханою без присутності батьків, а для слідчих дій за її участі законодавчо закріплюються центри захисту дитини з дружнім середовищем. Поясніть, будь ласка, право бути вислуханою без присутності батьків. Ким вислуханою і як щодо законодавчого закріплення центру захисту дитини з дружнім середовищем? Що це за центри? Вони вже існують, їх будуть якось створювати, хто там може перебувати?
0: Варто уявити просту сцену, що дитину запитують, з ким вона хоче жити в
1: Ага, це
0: кімнаті,
1: про
0: де
1: це.
0: сидить один з батьків.
1: Так.
0: Так. І навіть якщо дитина щось скаже проти, наприклад, цього батька, вона ризикує наслідками. Адже після того, як мікрофони вимкнуть, люди розійдуться, батько може поговорити з дитиною. На жаль, це реалії. Тому право бути вислуханою окремо – це не формальність, а спосіб почути саму дитину. Почути, кого вона боїться, і чи боїться вона взагалі батьків, а можливо, вона просто боїться засмутити чи розлютити. І от, власне, так само центри для слідчих дій у дружньому середовищі – це про те, щоб дитина, яка вже пережила якусь травматичну подію, не переживала цю травматичну подію знову просто від процедури допиту в казенному кабінеті. Адже ми знаємо, що казенні кабінети, вони для дорослого досить такі бувають гнітючі і жорстокі. Ми можемо уявити, як на дитячу психіку це все діє. Тому ось, власне, і створюються такі центри для слідчих дій у дружньому середовищі, де атмосфера для дитини буде приємнішою.
1: Вік дітей, яких можуть усиновити іноземці, має підвищитися з 5 до 10 років. Заявлена мета тут, на перший погляд, зрозуміла, так? Пріоритет національного усиновлення. Але це рішення ж ухвалюється без чіткої статистики, скільки дітей цього віку насправді усиновлюють в Україні щороку. І, на вашу думку, пані Ірино, який тут реальний ризик все-таки для дітей, передусім, 5-10 років, якщо в Україні для них не знайдеться сім'ї, і наскільки взагалі безпечно ухвалювати таку норму наосліп? Щоправда, можливо, все-таки якоюсь статистикою послуговувалися автори цього законопроекту? Проєкту.
0: Ой, власне, для мене це, мабуть, найбільш дискусійна норма серед усіх. Адже логіка ніби тут зрозуміла, під час війни хочеться контролювати, куди потрапляють українські діти і надати перевагу усиновленню всередині країни. Але тут є пастка. Підвищення віку, воно створює автоматично більше українських усиновлювачів для дітей 50 років. І дійсно, воно просто закриває один з наявних шляхів. Ну, якщо національно усиновлення цієї вікової групи не зросте, так як сподіваються автори законопроекту, результатом стане не більше дітей знайшли сім'ю в Україні, а більше дітей залишилося в системі надовше.
1: Там переглядається разом з тим підхід до таємниці усиновлення на користь права дитини знати своє походження. Що стоїть за цією зміною філософії?
0: Ну, власне, стара логіка таємниці усиновлення була про захист прийомної сім'ї від стігми, про те, щоб дитина не відчувала себе іншою. А нова логіка, вона дещо інша. Вона про те, що дитина має право знати правду про себе. І це важливіше за комфорт дорослих довкола ось цієї правди. І це узгоджується з загальносвітовою тенденцією. Адже приховане походження, воно рано чи пізно спливає. Ми знаємо, що зараз є різні аналізи ДНК. Ми розуміємо, що можуть бути десь випадкові розмови. І коли це станеться без підготовки, травма буде глибшою, ніж якщо дитина дізнається одразу, дізнається змалку, і будуть люди, які будуть її підтримувати.
1: Пані Ірино, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що доєдналися до етеру Українського радіо. Нагадаю слухачам, Ірина Корженкова була щойно на зв'язку. Аналітикиня Центру спільних дій. Ми говорили про вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Ну і аналізували частково законопроєкт, розроблений Кабінетом міністрів, і так само говорили про переваги, про певні недосконалості. Звичайно, очікуємо на розгляд цього законопроєкту далі.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: У Північній Кореї доступ до інтернету майже відсутній. Але у цензурованому онлайн-світі закритої країни сайти таки працюють. Щоправда, їх критично мало. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ын суворо контролює інтернет своєї країни. Зарубіжні сайти заблоковані, а 24 мільйони жителів країни змушені задовольнятися північно-корейськими сайтами. Але підключення до мережі майже у всіх відсутнє, а сайтів буквально дрібка. Оскільки про внутрішню інтернет-інфраструктуру Північної Кореї відомо мало, її масштаби оцінити важко. Лише через помилку в конфігурації сервера імен, тобто сервера, який перетворює імена на IP-адреси, група програмістів змогла отримати доступ до системи доменних імен Північної Кореї і у цілому переглянути її інтернет. Варто зауважити, що Північна Корея досить пізно вловила інтернет-тренд. Лише у 2004-му країна подала заявку на власний домен верхнього рівня – CCTLD. Закінчення КП офіційно стало доступним з кінця 2007-го. На сьогодні в Північній Кореї існують 28 доменів із північно-корейським закінченням КП. Для порівняння. В Німеччині існує понад 17 мільйонів доменів «Д». Навіть в однієї з популярних відеоігор 86 вигаданих інтернет-сайтів – це більше, ніж у Північної Кореї. Що ж можна побачити на північно-корейських сайтах? Це рецепти, патріотичні фільми, є сайти туристичної агенції, страхової компанії та державної авіакомпанії, а ще університетський сайт і новинні портали, які ведуть потужну пропаганду режиму Кім Чен Ына. Пропагандистський сайт «Голос Кореї» доступний навіть іноземними мовами. До деяких із 28 доменів неможливо отримати доступ без північно-корейської IP-адреси, або ж вони використовуються лише для внутрішніх цілей. Проте і ті сторінки, що стали доступними, дають унікальне уявлення про інтернет у Північній Кореї і повсюдну пропаганду диктаторського режиму.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Президент заявив, що РФ планує масштабувати виробництво балістики. Про це та інше – далі докладніше. Армія РФ атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Там сильна пожежа. Наразі відомо про 4 постраждалих, 3 з яких у важкому стані, повідомив очільник області Олександр Ганжа на своїй сторінці у Телеграмі. Також росіяни вдарили по АЗС у Харкові. 1 людина загинула, 5 поранено, повідомив міський голова Ігор Терехов у соцмережах. Україна має дані про плани РФ масштабувати виробництво балістики. Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з керівником головного управління розвідки Олегом Іващенком. Президент закликав світ посилити санкції, щоб позбавити Росію обладнання та деталей для нових ракет. Військовий експерт, голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко у коментарі Суспільному висловив сумніви щодо успішної реалізації намірів Росії масштабувати виробництво балістики.
4: Якщо ми говоримо про спроби наростити, це не означає, що їм вдасться наростити. Все одно у них є проблеми в тому плані, що у них нестачає обладнання, і є проблема в тому, що вони технологічно все більше деградують, і це пов'язано дійсно із санкціями, з тим, що і вони в себе втрачають велику кількість фахівців, у них є великий відтік фахівців, які виїжджають за кордон. Ну і також вони би могли собі просто нарощувати, якщо б ми не наносили удари по відповідних їхніх профільних підприємств.
3: Збільшення інтенсивності обстрілів Росії є свідченням того, що Москва не має успіхів на фронті і тому намагається здійснювати певні кроки, щоб показати, зокрема, президенту США Дональду Трампу, що РФ ще має можливості впливати на перебіг війни. Таку думку в ефірі Суспільного озвучив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов.
5: Трамп, як людина, яка не любить лузерів, власне кажучи, почав дистанціюватися від Путіна, почав говорити про те, що той війну точно не виграє, а на цьому базувалася взагалі та розмова в Анкоріджі. Путіну треба хоч якось показати, що у нього є успіхи. На фронті ми бачимо успіхів, про які можна говорити, американському президенту немає. І, вочевидь, залишаються тільки от ці удари. Тим більше, що, на жаль, зараз є великий дефіцит балістики. І Путін використовує це як вікно можливості, в тому числі для того, щоб знищувати українську економіку.
2: Новини на Українському радіо.
3: Люди кольору свободи. Кінопоказ цього документального фільму відбувся у Житомирському культурно-спортивному центрі. Анна Слюсаренко, сценаристка та продюсерка фільму, розповіла, що стрічка – це історія про боротьбу українського народу за свободу та незалежність на тимчасово окупованих Росією територіях, яка розпочалася з моменту анексії Криму у 2014 році і триває дотепер. Восени минулого року фільм демонстрували у Європарламенті. Житомир – сьоме місто, де відбувся показ стрічки. Кореспондентка Суспільного Анжеліка Нестерчук побувала на кінопоказі. Вона поспілкувалася з героєм та сценаристкою фільму.
6: Я опинився в катівнях, в підвалах і пройшов через побиття, тортури, були інсценування розстрілу. Вдалося все ж таки вийти на свободу і покинути своє рідне місто.
7: Сергій Захаров – художник, колишній заручник, герой документального фільму «Люди кольору свободи». Чоловік разом з творчою групою «Стрічки» 27 серпня 2026 року приїхав на кінопоказ до Житомира. Фільм розповідає про боротьбу українців за свободу і незалежність на тимчасово окупованих територіях. Сергій розповів, що родом з Донецька, був в окупації з березня по жовтень 2014 року. У фільмі він розповідає про свою історію під час окупації.
6: Я був свідком того, як починається війна, як вона заходить в наш дім. Я робив такий арт-спротив, я розміщував на вулицях окупованого вже міста стріт-арт-роботи, які висміювали бойовиків. Це були різні образи смерті, і там і гірки намалював, і матролу, і так далі. В якийсь момент все ж таки вони вичислили мене, і мені, так скажемо, в лапках пощастило вже побачити, що таке руський мір.
7: Анна Слюсаренко, сценаристка, продюсерка документального фільму «Люди кольору свободи», розповіла, що ідея створити фільм виникла навесні 2024 року. Зйомки розпочалися восени того ж року. Прем'єрний показ фільму «Люди кольору свободи» відбувся в червні 2025 року у Києві. Восени 2025 фільм демонстрували в Європарламенті. Житомир – сьоме місто, де відбувся показ стрічки.
0: Хотілося фільмом привернути увагу і показати, що питання окупації, воно не таке просте, як хотілося б нам, і як нам здається. Нам легше знайти хороших і поганих українців, поділити за регіональною ознакою і сказати, що в цих містах живуть хороші українці, в цих містах живуть погані українці. Але сутність людини, вона не залежить від того, в якому місті вона народилася чи в якому місті вона проживає.
7: Анжеліка Нестерчук, Суспільне новини, Житомир.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
1: Погода.
3: Завтра по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 23, плюс 28. На Київщині завтра теж без опадів, вночі від 9 до 14 градусів, температура вдень 23-28 градусів. Зараз у столиці плюс 20. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії працюю я, Віталій Науменко. Продовжуємо нашу аналітику, продовжуємо знайомити вас з найважливішими викликами сьогодення. Виклики очевидні, і проблема не у констатації, очевидно, а в винайденні алгоритму і спротиву, і протидії, і того механізму, який допоможе ці виклики з боку російських окупантів нейтралізувати. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами заявив, російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі України використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування. Водночас міністр запевнив, загрози дефіциту базових продуктів харчування в Україні немає. Отже, будемо говорити про те, як уникнути колапсу в системі постачання базових продуктів харчування. І чи загрожує випадку радикалізації подальшої ситуації системний дефіцит продовольчих товарів українцям восени. З нами на зв'язку генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Пане Павло, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю, колеги, вітаю аудиторію. Як мене чутно?
1: Чути чудово. Давайте уточнимо. Міністр не помилився? 90% – щось дуже велика цифра. Російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування.
2: Ну, ця цифра трошки всіх вразила. Я думаю, що, можливо, він не помилився, можливо, він більше володіє інформацією, чим ми з вами. Але якщо ми проаналізуємо десь, напевне, з кінця липня і серпень місяць ці атаки, до речі, сьогодні ми знову маємо там в різних регіонах України руйнування торгівельної інфраструктури, то, в принципі, це можливо бути, тому що основні логістичні склади, скажімо, в Київському регіоні, і не лише, плюс торгівельні мережеві об'єкти, які в різних областях України були вражені. Можливо, там мова йшла про якусь локальну зону, можливо, в центральній Україні, можливо, в Київському регіоні. Тут можна буде принагідно ще в нього уточнити. Але якщо говорити, ну, чи це ситуація контрольована, поки що, скажімо так, в Києві ми з вами там тільки в окремих торгових точках мережевих, національних мережах, бачили окремі якісь такі дефіцитні позиції, і то протягом нетривалого часу, наскільки я розумію. Я не бачив жодної торгівельної точки, жодного магазину, де були пусті полиці по цілому номенклатурному ряду. Наприклад, там немає молочної продукції, немає хлібобулочних виробів, немає ягід, овочів і фруктів. Я не бачив таких
1: магазинів. Є перерви, просто перерви в завезенні, скажімо так.
2: Є в номенклатурних одиницях локально на короткий період можуть випадати окремі позиції. Там макаронів 40 видів було, а тут зараз стоїть 34. Да? А потім через два дні вони з'являються, але зникли інші. От така ситуація можлива, але чи вона впливає на загальну продовольчу безпеку і на те, щоб ми вже там починали бити тривогу? Я думаю, що, ну, принаймні станом на сьогоднішній день, такої ситуації поки що критичної немає. Але ж бомбардування продовжується. От і зараз у мене тут в районі Нивок, я чую, працює ПВО. Тому, ну, ситуація потребує, ну, як мінімум, системного моніторингу і боротьби, напрацювання якихось системних рішень.
1: Я з вами, шановний пане Павло, повністю погоджуюся, тому що, ну, не хочеться продовжувати. Якщо це буде зберігатися і буде така сама ситуація, тому що це автоматично буде означати роздратування, наростання дуже поганих настроїв в суспільстві, роздратування людей, за економіки будуть виключатися підприємства, ланцюжки, які виробляють, завозять, доводять, це буде породжувати відповідні дуже непотрібні настрої. Тому я перед тим, як ми вас підключили до розмови, сказав, що головне це виробити, очевидно, це не зовсім точно, він має вже бути готовий, план А, план Б, план В і так далі, алгоритм дій у відповідь. Те, що ми винищуємо рашистську логістику, озон тепер на черзі підгорає, це дуже добре, але треба думати про те, яким чином і що робити нам з бізнесом. Попри російські удари по складах продовольчій логістиці, продовольче забезпечення України зберігається, ретейли-постачальники змінюють маршрути, переміщують запаси та перебудовують систему зберігання продукції. Як ви думаєте, чи стала ця ідея домінантною для великого бізнесу? Я думаю, що стало, і наскільки влада підключилася до цього?
2: Ну, наскільки мені відомо, є досить таке на сьогоднішній день проблемне питання щодо того, а хто і в який спосіб може компенсувати чи як списати втрачене майно на розподільчих центрах і в торгівельних залах. От, тому що умови торгівлі ж торгівельних мереж із постачальниками харчової продукції були різні. Хтось під там по факту оплати, хтось там з відтермінуванням оплати, хтось давав там під реалізацію, розумієте, і хтось навіть намагався там в окремих торгівельних мережах використовувати зали і склади самих магазинів як тимчасові приміщення для зберігання.
1: Ви знаєте, я вчора читав про те, що є пропозиція, зараз ви скажете так це чи ні, можливо я помиляюся, пропозиція від великого бізнесу перекласти всі ризики, пов'язані з втратами на виробників.
2: Думаю. Ну, є така думка, скоріше за все, вона сформована виробниками. Вони не будуть з тим погоджуватись, наскільки я розумію. Сьогодні вже з'явилася позиція, що а може 50 на 50, і я думаю, і це буде складне рішення, складна позиція. Але в кінці кінців, що ми отримаємо як кінцеві споживачі? Скоріше за все, ми за це заплатимо.
1: Безумовно. Підвищення цін.
2: Розумієте? І це... Ну, на це також було би добре, якби і відповідні комітети Верховної Ради, і Кабінет міністрів вже звернули увагу, тому що, от дивіться, як синхронно ворог до цього підходить. Третю добу, у нас учора за добу було 13 оголошень повітряної тривоги, сьогодні, мабуть, буде не менше, плюс ще є там ризики балістики. Розвідники кружляють над окремими сегментами Києва і Київської області, скоріш за все, з камерами вивчають якусь обстановку. Тобто на що розраховано? Постійна така тероризація населення, потім де з'являються локальні короткострокові дефіцитні позиції, і це накручує депресію, важке сприйняття ситуації населенням, плюс заходить осінь, зима, плюс почнуться якісь удари по енергетичних об'єктах, по теплових мережах. Вчора ми бачили, що з ТЕЦ у Херсоні відбулося, постійно у нас на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 кружляють також ці дрони реактивні там і таке інше, плюс ракетні атаки все погрожують, там якими десятками, сотнями ракет у запасі є. Це ж усе, розумієте, це така, ну, така комплексна гібридна терористична війна, неконвенційна. От те, що відбувається сьогодні з бомбардуванням складів, це чистий продовольчий тероризм. Ну, яке відношення до лінії фронту мають там, наприклад, якісь там торгівельні мережі там в Павлограді, Дніпропетровську там чи в інших містах, тому ж Київ, який далеко від лінії фронту. Тобто, якщо ти на лінії фронту несеш певні втрати і в тебе там нічого не виходить, то ти шукаєш альтернативний ТВД, театр воєнних дій. Наприклад, харчовий, наприклад, логістичний, наприклад, порти заблоковані. Що ворог хоче досягти? Внести соціальну нестабільність в народ, який добре тримає війну там п'ятий рік, грубо кажучи, або вже 13-й рік, якщо брати повний цикл цих наших бойових дій. І нам потрібна правильна комунікація, в тому числі і від вас, від нас, від влади залежить, наскільки ми будемо правильно комунікувати цю ситуацію. Очевидно, що ворогу не вдасться нас залякати, але якісь елементи внесення сумбуру, неспокою, соціальної нестабільності йому може вдатися в окремих регіонах, де дуже щільно йде бомбардування. Подивіться, що з Одеським регіоном, що з моєю Сумщиною рідною, очевидно, відбувається по центру міста Каби, артилерія ствольна достає і так далі. Це все не так просто витримувати довгий час. І я ще раз кажу, було би добре, якби населення від держави отримувало правильні меседжі, як ми себе поводимо, що ворог бачить, які в нас є елементи протидії. Якщо повернутися більш щільно до логістики з продовольством і до наявності на полицях, очевидно, що ціни будуть зростати і не лише через те, що вже втратили частину продовольства і складів, і вже власники цих складів за рахунок покупця буде компенсувати. Якось плавно ці ціни будуть зростати, і тут ключове слово, щоб не було таких, знаєте, неочікуваних скачків. Скачки цін точно будуть додавати істерики в цій всій ситуації. А нам це зараз не потрібно. Нам навпаки треба плекати волю і розуміти, що це все елементи нашої перемоги. І в якихось аспектах, в якихось моментах, ну, доведеться трішки потерпіти. Нашим хлопцям на лінії фронту там точно не легше. Я от вчора спостерігав, коли наші льотчики аси працювали літаками по збиттю цих шахедів. Зрозумійте ціну цього. На два шахеди, які з Чернігова заходять на Київ, да, треба піднімати F-16 і працювати дорогим ракетам. Друзі, це не дешево все нам обходиться. Через те є речі, з якими потрібно, я ще раз кажу, сприймати, що ми всі у війні, і спокійно на це реагувати.
1: Я хотів лише додати зараз такий момент, коли всі огріхи, відсутність комунікації, стратегічних планів, вони всі вилазять на поверхню. Узагальнюючи, пане Павле, я погоджуюся в основному з вашими аргументами, можна сказати, що два варіанти. Або до певного часу люди будуть приречені це все терпіти і хапатися за голову, чим це може закінчитися і так далі. Буде підвищуватися панічний ажіотажний попит. Або на цей варіант дуже хочеться сподіватися, влада це відстежує і будуть дуже швидкі радикальні рішення, які докорінно змінять ситуацію. По озону бити, повторюся, дуже добре. Винищувати нафтопереробку рашистську дуже добре. От, але не мною сказано.
2: Але треба готуватися і до відповідей в наш бік. Так само, як в Чорноморі це відбулося. Я думаю, що влада над цим працює, просто не все просто дається. Ну і дивіться, мабуть, вже час нас вичерпується, да? То я дуже коротенько.
1: Ні, у нас ще 10 хвилин.
2: Тут чудово. Тоді дивіться, ну, якщо дійсно склади в значній мірі пошкоджені, то очевидно, що це буде торгівля з коліс і буде переорієнтація на інші склади. В будь-якому випадку це здорожчує логістику. Якщо це будуть перенесені склади десь трошки вглиб країни в західному напрямку, очевидно, і це логічно, мабуть, і можливо це вже навіть робиться, бо я знаю, що були удари по окремих мережевих складах, а там вже було пусто. Там ворогу доповідають у Москві, що все, цілі достигнуті, а насправді там уже були стіни, яких також шкода, але, ну, в общем, якась реакція, принаймні, бізнесу вже відбувається.
1: Це те, пане Павло, чого вимагається, що є неписаним постулатом будь-якої війни. Кроки на випередження.
2: Де є можливість такі кричущі товари, але є товари, друзі, які ж могли зберігатися тільки в певному середовищі. Там є холодильні камери, де там ягоди, овочі, фрукти зберігалися, а їх же так просто по Україні лишніх знайти буде складно. Через те це буде від виробника десь надходити в якихось, можливо, менших порціях і частіше буде доставлятися. І оце те якраз є складова здорожчання логістики. Ну і плюс, я ще раз кажу, логістика – це ж складна наука, яка давним-давно колись виникла ще у забезпеченні армій там певних стародавніх. Да? І ми ж розуміємо, що якщо немає розподільчих центрів, і немає складів підскоку так званих, то в асортименті можуть відбуватися певні випадання, певні коливання. Але з цього не треба робити проблему. Навіть якщо там 5 якихось позицій з 15 випало, ну що ти, голодний? Ну, сходив в сусідній магазин спокійно. І не треба розкачувати оцю ситуацію. От я про це говорю. Те, що буде плавно здорожчувати, і держава буде думати, можливо, про найменш захищені верстви там. От сьогодні я вже там десь зустрів інформацію, що все-таки буде якась індексація пенсій там. Ну, можливо, там говорили про 1 вересня, про підняття якісь заробітні плати освітянам. Треба буде слідкувати, чи є ресурси в уряду на це. Але ж ми розуміємо, що куди йде левова частка нашого бюджету і левова частка наших за допомоги наших партнерів. Разом з тим, ми ж пам'ятаємо, що сьогодні дуже так активно обговорюється, що недовиконані завдання по 36 реформах на сьогоднішній день Україна вже десь підвисає там 7,8 мільярдів євро допомоги по програмі Facility Ukraine, там і по револьверних цих проектах МВФ. Треба спокійно реагувати і в тому режимі, в якому ми не будемо піддаватися на задуми ворога, працювати кожен по своїх завданнях. Ворог від нас і жде, щоб ми розвалились у стійкості, щоб тил почав сипатись, бо на фронті йому нічого не виходить, розумієте? А ми не дамо йому цього шансу. Буде важко, нас буде важко залякати, ми будемо, зціпивши зуби, і зиму переживемо, і хліб продамо. Буде в нас трошки складніше і, можливо, не так легко з економічною відтворюваністю наших операційних систем, зокрема, в сільському господарстві, в харчовій промисловості. Можливо, бізнес десь в якихось там відсотках рентабельності змушений буде трошечки потіснитися. Але треба знаходити консенсусні, системні, такі рішення, які все ж таки плекають перемогу. От би про що мова. Це задум синхронного підходу. Порти заблоковані, зернове там і інше збіжжя, і продукція аграрного характеру не продається. До чого це призводить? Він же чітко знав ворог, що 60% експорту з України – це аграрна і агропромислова продукція. А що ще? А ще, якщо не буде виручки і не знайдуть в Україні інструментів фінансової подушки для фермерів, можливо, зимі не посіють. А це вже закладається така бомба уповільної дії на наступний рік маркетингу. Розумієте? Сьогодні з'являються деякі цифри, там дехто говорить, що, можливо, декілька мільйонів гектарів землі буде не посіяне, тому що немає економічного сенсу, да й немає за що зараз. Продукція не продається, нічим розрахуватись по товарних кредитах, нічим заплатити оренду за землю, заробітну плату працівникам, закритий рік фінансовий. Аж тут уже осіння посівна, і ще треба закуповувати сировину, там матеріали, комплектуючи різні матеріальні ресурси на весняну кампанію. Тобто питання є. Я думаю, він тягнутиме отаке рваний темп бомбардування, щоб ми постійно були в тривозі. Що таке тривога? Державні установи не працюють, нотаріуси не працюють, банки не працюють. Час, якщо ще він обіцяє бити по великих супермаркетах у містах, магазини також на час тривоги будуть закриватися. А це ж удар по бізнесу. Через 2-3 місяці це буде вдарить по надходженню до бюджетів. Ну і так далі. Ну і плюс така нервова ситуація серед населення, яка, на його думку, все-таки повинна призвести до соціальної нестабільності. Нам треба, друзі, зрозуміти це спокійно, хоча б не було це важко, і дійсно буде важко, декому навіть дуже боляче. І рідних втрачаємо, от мої рідні Ромни, там от 7 шахедів розбомбили, там 20 будинків там в Роменській громаді. Позавчора було знищено, і школа постраждала, якісь енергетичні об'єкти. Це все ми розуміємо, але це якраз те, що хоче ворог, щоб ми комунікували в істериці, щоб ми там наїжджали на свою владу, що вони там ніби нічого не роблять. А ми ж розуміємо, з ким ми воюємо, і яка війна проти нас була розгорнута.
1: Дякую.
2: Гібридна, неконвенційна.
1: Дякую. З вами важко, шановний пане Павле, не погодитись. Нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Говоримо про те, яким чином можна спробувати протистояти рашистським ударам по винищенню, це основна мета ворога, винищенню логістичних шляхів. Тому що ситуація в такому вигляді, вона абсолютно зберігатися не може. Швидкість, ефективність і пропоновані дії з боку чинної влади. Те, чого очікує і бізнес, і великий, і не зовсім великий, те, чого очікують українці, які після роботи перетворюються на покупців. На покупців тієї продукції, яка має в достатньому асортименті бути на полицях відповідних і торговельних мереж, і магазинів. Ще кілька питань, у нас залишається 5 уже хвилин. Значить, ми з вами сходимося на тому, що ціни, вони неминуче будуть трошки, хочеться сказати, зростати. Дефіциту товарів не буде, можливо, він буде тимчасовим, але на певні групи товарної продукції, але товари будуть підвозитися. Так, далі. Стосовно того, хто має покривати збитки від втраченої продукції, виробники торговельної мережі, споживачі чи держава, йде, йдуть суперечки. Є плани покласти цю відповідальність на виробників. Виробники заперечують, дискусія не на жарт, ніхто не хоче опинитися, так би мовити, в ролі того, хто має платити. Я, очевидно, схиляюся до думки, пане Павло, що врешті-решт платити доведеться більше покупцям. Так воно. Або частину покривати витрат чи збитків. Була інформація, держава працює над механізмами страхування воєнних ризиків. Ну і кілька депутатів говорять про те, що бізнес не дуже охоче підтримав ідею страхування. Так це чи ні?
2: Дивіться, у нас до цієї ситуації є певна практика використання такого інструменту, як страхування. В бізнеса і до війни, коли ми говорили про страхові пули, про обов'язкове страхування аграрної продукції і ризиків її виробництва, вирощування там в рослинстві, тваринництві, часто бізнес це трактував як додатковий податок. Тобто, якщо зробити це обов'язковим, то це стає обов'язковий платіж, як ніби це податок. Сьогодні ми розуміємо, що без страхування військових ризиків, наприклад, до певної дати, до певного моменту в Чорноморському там, морському вузлі для експорту було дуже важко обійтися. І аж до тих пір, поки ворог не почав бити не тільки по припортовій інфраструктурі, а по човнах, по самих, капітани, команди заходили і вантаж і на імпорт заходили, і на експорт виходив, що для нас дуже важливо, особливо для аграріїв, там металургів, гірничої видобувної там галузі, лісової галузі, таке інше, будівельників. Страхувати доведеться, але також для цього потрібно шукати фінансовий пул і шукати серйозних системних глобальних страхових і перестрахових компаній, які погодяться на ці умови працювати. Тому що військовий ризик – це ж найбільш складна річ, яка піддається страхуванню. Але коли мова йде про продовольчий тероризм, енергетичний тероризм і інші види ведення неконвенційної гібридної війни, то тут доведеться шукати інструменти, які доведеться також продумувати державі, ну, з частковою компенсацією цих страхових платежів. Тому що, от ви кажете, чи компенсує втрачені продукти харчування держава? Я думаю, що на 100% точно ні. Просто банальна причина, нема для цього коштів. З іншого боку, ну, так, п'ятий рік вже війна, може сказати.
1: Широкомасштабна тільки.
2: Так, да, тільки повномасштабна гаряча фаза, коли бомбляться магазини, вони ж із 22-го року починали. Пам'ятаєте, перший кинжал у Києві, він же в ретровід перелетів ще в перші дні війни. Тому ну, державу може сказати, друзі, бізнес, ну так думайте ж і ви, що треба якось страхуватися, було якось готуватися до цього, тому що не факт, що це не сама активна фаза, те, що ми сьогодні переживаємо.
1: Зрозуміло, так? Зрозуміло.
2: Тобто треба подумати буде над такими консенсусними механізмами, і головне не посварити сектори економіки між собою. Там і так напружена ситуація між харчовиками і рітейлом, розумієте, ще й до війни була. Там же є свої аспекти співпраці. І коли зараз ультимативно одна або інша сторона буде говорити, ну тут точно потрібно буде третя сторона з боку держави із якимсь системним пропозицією.
1: Безумовно. Пане Павло, я дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо. Маємо завершувати. Так само державні закупівлі окремих видів товарів, субсидії, пільгові кредити, податкові канікули, цільові державні та європейські гранти серед пропонованих державою, так має бути, способів підтримки бізнесу. В прямому ефірі Українського радіо був генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.
0: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Війська РФ вдарили по гіпермаркету Фозі під Києвом. Кронпринц Гокон став новим королем Норвегії. Про це та інше далі докладніше. У столиці, зокрема у центрі міста, працюють сили ППО по російських БПЛА, повідомив міський голова Кличко. У столиці вже 10-та з початку доби повітряна тривога. Війська РФ вдарили по гіпермаркету «Фозі» у Вишневому під Києвом. Унаслідок атаки люди не постраждали. Гіпермаркет наразі не працює. Масштаб пошкоджень оцінюють, повідомили у компанії. Раніше повідомлялося, що у Вишневому на Київщині унаслідок ранкового удару дрона РФ загинув велосипедист, а водій легковика був поранений. На іншій локації безпілотник РФ влучив у житлову зону. Пошкоджено будинок, загорілися 13 авто. Суспільне поспілкувалося з мешканцями Вишневого на Київщині після атаки дронів РФ. Місцевий житель Микола розповів, що невідомий чоловік перекрив газові вентилі в одному з будинків. Він вважає, що таким чином у їхньому районі вдалося уникнути жертв.
4: Іде мужичок гражданський, ну він зв'язаний із горгазом. Говорить, треба перекрити ці вентиля. Перекрив по-бистрому, от там уже добре так горіло. Ну, молодець він, звісно, він управився із цим. Так що неізвісний герой, який спас той дом. Я не газовик, не спеціаліст, ну мужик бросився у той очаг і поперекривав газ.
3: Власник одного зі згорілих бусів Олександр розповів, що в його автомобілі були генератор, газорізальне обладнання та обладнання для прокладання інженерних мереж, необхідне йому для роботи.
5: Частина життя була моїй автівці, вона згоріла. Що я можу? Звичайно, дуже шкода, але ж слава Богу, що нема людських жертв. Частина – це майстерня була, і тут генератор був, і газорізальне обладнання – і обладнання по прокладанню інженерних мереж. Я думаю, що все вирішиться, що росіяни нам нічого не зможуть, моральний дух наш принизити. Я думаю, що все буде добре і дай Бог, щоб це швидше вирішилось.
0: Новини на Українському радіо.
3: Кронпринц Гокон став новим королем Норвегії після того, як сьогодні вранці у віці 89 років помер його батько Гарольд V, повідомляє Reuters. 53-річний Гокон провів позачергову державну раду і оголосив, що збереже своє ім'я та стане королем Норвегії Гоконом VIII. Колись так само зробив і його батько. Гарольд V був найстарішим королем Європи. Одна з його головних заслуг – модернізація монархії відповідно до часу і традицій, що змінилися. Норвежці несуть квіти до Королівського палацу в Осло і розповіли Reuters, що вдячні королю Гарольду V за роки його правління.
6: Він був просто дуже добрим королем. Мені здається, він був дідусем для всієї країни.
7: Я брав участь у королівській регаті, тож зустрічався з ним кілька разів. Він завжди мав чудове почуття гумору. Він помер о 6:35, а сьогодні вранці було сонячне затемнення. А вчора був перший день за 2 місяці, коли по всій Норвегії світило сонце. Тож це дуже особливий день.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 23, плюс 28. На Київщині завтра без опадів, вночі від 9 до 14 градусів, температура вдень 23-28 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. 18:35. У нас дуже важлива тема для аналізу, для огляду і для осмислення того, в який бік буде рухатися ситуація в одній з країн, які на початку широкомасштабного вторгнення дуже, я сказав би, дуже коливалися. Ми пам'ятаємо, хто пропонував Збройним силам України аж 5 тисяч пробкових шоломів. А тепер ця допомога від цієї держави, це Федеративна Республіка Німеччина, обраховується 12 мільярдами євро. Цього року в Німеччині відбуваються вибори до 5 федеральних парламентів, ландтагів. Вони проходять у 2 етапи. Перший був навесні, а незабаром відбудеться другий етап, це буде вже восени. В березні проголосували 2 західні федеральні землі – Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц. В вересні в другій хвилі візьмуть участь ще 3 – Саксонія-Ангальт, Мекленбург-Передня Померанія та Берлін – це східна частина Німеччини, територія колишньої Німецької Демократичної Республіки. Ці вибори не просто регіональна подія, а важливий індикатор політичних настроїв в країні, тому що їхні результати можуть мати довготривалий вплив не тільки на внутрішню політику, на роль Німеччини в Європі, а й на допомогу і підтримку України. Проте, яка ситуація зараз, як відбувається підготовка, що наразі формує політичний клімат і настрої німецького суспільства, і про інші дотичні проблеми. Будемо аналізувати далі на прямому зв'язку зі студією. Головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок. Пане Вікторе, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
8: Вітаю вас, пане Віталію. Слава Україні.
1: Героям слава. Ви знаєте, я пригадав, так вийшло, що якраз ми говорили з вами про, це було навесні, про вибори, здається, в Баден-Вюртембергу. Докладна була від вас інформація, швидко пройшов час, десь півроку. Як ви оцінюєте зараз цю ситуацію? Скажу одразу, перед тим, як почуємо вашу відповідь, що у багатьох є тривога, тому що дуже сильно посилює свої позиції альтернатива для Німеччини, проросійська партія і німецька федеральна влада, я дуже стисло скажу, обмірковує конституційні варіанти, законодавчі законні варіанти обмеження впливу, якщо АДН, альтернатива для Німеччини, здобуде першість на виборах.
8: Тут треба сказати, що і та частина виборчої кампанії німецької, яку ми обговорювали, весняна частина, вона також не обійшлася без несподіванок через те, що в Баден-Вюртемберзі тоді перемогли зелені, отримуючи 30 з гаком відсотків голосів і фактично боронячи своє перше місце у виборчій кампанії, хоча всі пророкували тоді християнським демократам перемогу на тамтешніх виборах, але цього не сталося, і християнські демократи знову ж мали б стати і стали, зрештою, молодшим партнером в коаліції в Баден-Вюртемберзі. Натомість, якщо йдеться про Рейнланд, то там склалася ситуація абсолютно інакша, і там сталося так, що перемогли на виборах християнські демократи, і це після понад 30 років влади в цій федеральній землі не соціал-демократичної партії. І, відповідно, тут вже соціал-демократам треба було погоджуватися на те, аби бути молодшим партнером в коаліції. І це ці обидві регіональні кампанії, вони досить сильно вдарили по іміджу федеральної соціал-демократичної партії, хоча, як і в випадку цих кампаній, і в випадку тих кампаній, які плануються на вересень в східних землях, треба пам'ятати, що мотивації виборців на цих регіональних виборах, вони можуть бути дещо іншими, ніж на загальнофедеральних виборах, через те, що виборці дуже часто схильні до того, аби концентруватися на тих питаннях, які їх найбільше хвилюють і які пов'язані з їхнім місцем помешкання. Але це не виключає того, що і якісь загальні теми можуть можуть підніматися в цих виборчих кампаніях. І це ми бачили, наприклад, в 2024 році під час кампанії в Тюрингії і Саксонії, де фактично дві партії, це Альтернатива для Німеччини і Лівоконсервативний Союз Сари Вагенкнехт, грали в цих виборчих кампаніях на питаннях, які пов'язані із російською агресією проти України. Відповідно, зараз ключовим моментом є кампанія у Саксонії-Анхальт. Тут, якщо знову ж таки згадати про конфігурацію цих трьох східних земель, в яких відбуваються вибори, то тут треба згадати також про те, що є дуже вагома диспропорція між ними, якщо йдеться про населення і економічний потенціал, через те, що Мекленбург – переднє Померанія і Саксонія-Анхальт, якщо додати їхнє населення, то, відповідно, все одно не набереться стільки людей, як населення Берліна. Тобто, то Берлін, незважаючи на свій досить...
1: На прямому зв'язку зі студією головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок. Ми говоримо про те, що нас очікує буквально за кілька тижнів. Восени в Німеччині пройде друга частина регіональних виборів. Пане Вікторе, чуєте мене?
8: Так, чую вас, добре.
1: Ага. Я дуже дякую вам за розлогий і цікавий аналіз. Давайте спробуємо надати йому максимально такого практичного, я сказав би, забарвлення. Щодо другого етапу місцевих виборів у 26-му році. Восени, які тут прогнози, ризики, що перемога знову дістанеться альтернативі для Німеччини? Ви почали говорити про Берлін. Чому вибір столиці Німеччини під час голосування відрізняється від решти регіонів? Попросив би трошки лаконічніше, у нас перелік питань достатньо для вашого аналізу розлогій.
8: Берлін, по-перше, є, як вже зазначив, найбільш залюдненим містом у цих, чи найбільш залюдненою землею серед тих, в яких відбуваються вибори. Але от є такий момент, який пов'язаний з тим, що Берлін в
1: Пане Вікторе?
8: Так.
1: Будь ласка, да, продовжуйте.
8: Значить, тому що Берлін відіграє важливу роль як федеральна столиця, місце знаходження німецьких органів влади. І це такий також індикатор, як у дуже мультикультурному місті, можна сказати, що в глобальній метрополії, також виборці просигналізують, які є їхні преференції. І в Берліні зараз складається дуже цікава ситуація через те, що соціологічні опитування, вони наперемін дають перше місце в рейтингах або ж лівим популістам із партії лівих, і їм дають десь близько 18-19% або ж подекуди навіть і 20%, або ж дають перше місце альтернативі для Німеччини. Знову ж таки, з аналогічним показником десь приблизно 18-19%. І тут треба сказати, що причин для цього є доволі багато, зокрема скандали, які стосуються Кая Венгера, правлячого бургомістра Берліна, який, скажімо так, прославився дуже ефективним менеджментом, коли в Берліні на півдні стався блекаут через пошкодження електричних мереж. Він стався ще й на додачу в період, коли було доволі холодно. Але Венгер ані зібрав вчасно кризовий штаб, ані загалом не цікавився цим питанням. Відповідно, його партія християнських демократів мала виставити зараз дуже швидко, фактично пару місяців перед розпочаттям кампанії нового кандидата, це Штефан Еверс, фінансовий сенатор Берліна. Ну і постраждав також імідж соціал-демократів, які правлять в коаліції з Венгером. Відповідно, все якби зараз в цій кампанії йдеться про те, хто зрештою буде переможцем, і про те, скільки наберуть голосів зелені, яким дають третє місце в перегонах зараз через те,

0: зупинятись через недостачу експорту і недостачу валютних надходжень від експорту, або через паузи в допомозі наших партнерів з Європи і з інших країн. Це може бути тиск такий. Він може системно впливати на обсяг цих резервів. Проте не можна казати, що якщо нам зовсім перестануть платити, ну як платити, надавати допомогу наші партнери, ці резерви за 4 місяці зникнуть. Ну, вони не зникнуть. Буде продовжуватись буде продовжуватися експортні надходження, будуть продовжуватись програми МВФ, ну, якийсь вихід буде знайдено, можливо, реструктуризація і так далі. Але такого, що в нас просто буде з резервів ложкою черпати ці гроші держава і вкидати їх на валютний ринок, ну, такий сценарій дуже малоймовірний.
1: Я нагадаю, що в студії Українського радіо Олексій Фадінський, директор інформаційно-аналітичного центру «Експертс Клаб». І цікаво, от ви вже згадали про долар і євро, про євровалюту, яка є в Європейському Союзі, але я хочу згадати про те, що в структурі наших резервів частка долара США перевищує 64%, євро займає лише 27%. Загалом ми часто говоримо про те, що в нас прив'язка до долара. Чому так? Якщо досі не перейшли, чи це просто зробити, чи ні, Європейський Союз все-таки це та структура, куди ми рухаємося, де ми бачимо себе частиною майбутнього. Отже, чому так відбувається і наскільки це легко зробити?
0: Ну, це таке трохи історико-економічне питання. Долар, він зайняв позицію світової валюти, ще, як відомо, після Другої світової війни. І більшість міжнародних розрахунків, імпортно-експортних операцій, вони все ж таки проводяться в доларах, навіть з країнами Європи. Ну, деякі валютні операції проводяться в доларах. Якщо це ми експортуємо щось, або товари, або послуги, ми отримаємо за це в основному долари. Також та макрофінансова допомога, яка йде безпосередньо від Європейського Союзу, вона нараховується в євро. Та макрофінансова допомога Україні, яка йде від окремих країн, вона здебільшого в доларах йде. Ще хочу сказати, що, ну, от, наприклад, ринки збуту України, куди ми продаємо свої товари, і ті країни, з ким у нас є позитивне сальдо, наголошую, це країни здебільшого Близького Сходу. Єгипет у нас на першому місці за, ну, перше місце займає за позитивним сальдо зовнішньої торгівлі. Ми продаємо в Єгипет більше. Далі йде там Іспанія, Нідерланди, деякі європейські країни, але є і Саудівська Аравія, є деякі навіть країни Центральної Азії і так далі. Ну, тому з цими країнами розрахунки йдуть в доларах. Так само нам потрібно купувати товари. Найбільший торговий партнер України по імпорту – це Китай. Ну, всім відомо, всі ми ходимо в «Аврору», мабуть, буваємо в цих магазинах і купуємо китайські товари. Також, ну, від китайських комплектуючих залежить і наша обороноздатність, в якійсь мірі, який до нас надходять. Тому Китай у нас євро не приймає, у Китаї приймає долари.
1: Угу. Добре,
0: або
1: що юані не пропонує.
0: Але юані у нас немає.
1: Так, але тобто я розумію, що ця проблема зараз не є проблемою як такою, і насправді не потрібно там переходити на якісь, ну, скажімо, на майбутнє закладати для себе ось ці переходи.
0: Ні, звичайно, якщо Україна потрапить до єврозони, якщо ми вступимо до Європейського Союзу, як повноцінний член ЄС, ми потрапимо до єврозони і будемо учасником уже європейської фінансової системи. Ліквідуємо ми гривню при цьому чи не ліквідуємо, це можна, ну, так гадати. Але більш стабільною буде, якщо тут буде ходити євро, ну, якби ситуація буде більш стабільною і розрахунки, відповідно, будуть збільшувати в євро.
2: Тоді. Якщо все ж таки от крізь призму цієї інформації, яку ми зараз так конспективно, таку міні-лекцію фактично дали з приводу макрофінанса нашим слухачам, якщо спробувати і спроектувати все ж таки на індивідуальне наше домогосподарство окреме. Чи можливо людині, яка, ну, намагається трошки ширше дивитися, скажімо, на свої фінанси, можливо там думати про інвестиції чи принаймні про заощадження, так скромніше, скажемо, пробувати прогнозувати, що от у нас золотовалютні резерви зараз такі, волатильність може виникнути тоді, інфляцію Нацбанк принаймні дає ось таку, і схоже, мені через пару місяців треба подумати над якимись маневрами в особистих фінансах.

0: фінансах. Чи можливий такий прогноз? Що в цьому сенсі можна українцям сказати?
1: Ну, дивіться, для всіх українців поради чи прогноз, буквально для всіх дати, мабуть, неможливо. Але можна зробити якийсь висновок в середньому, який підійде пересічному громадянину. Ну, можна сказати так, що найперше, якщо людина замислюється взагалі, не хоче жити одним днем, а замислюється про свою фінансову стабільність і фінансову стабільність власної родини, вона повинна найперше, що зробити, це порахувати. Або взяти олівчик в руки, сісти порахувати, або відкрити табличку в Excel на комп'ютері, або взяти якусь програму домашньої бухгалтерії, яких багато можна безкоштовно скачати, або задіяти штучний інтелект. Ну, способів багато. Після того, як людина підрахує власні видатки, власні надходження, які в неї є, або сімейний бюджет, вона повинна спрогнозувати якби своє фінансове майбутнє на найближчий період. У нас Національний банк пропонує таку навчальну програму, називається «Гаразд». Якщо хтось хоче, може зайти ознайомитись. Ну і ця програма передбачає, що в людини має бути три подушки безпеки. Це на найближчий місяць, на найближчі 3 місяці і на найближчі 6 або 12 місяців. Та подушка безпеки, яка на найближчий місяць, вона має складатись приблизно більшою частиною з готівки. Тому що у нас така ситуація, що можуть там не працювати банкомати, може бути якісь ще проблеми. Ну, готівка, вона завжди якби потрібна. Друга подушка безпеки, вона має складатись не тільки з грошей на кредитній картці або на картці, вона має складатись з депозитних коштів. Тобто, якщо ви плануєте заощадження на більш довгий строк, ніж один місяць, ви маєте замислитись над тим, щоб у вас були депозитні рахунки в якихось банках. Ну, і третя подушка безпеки, це вона більш стабільна, але вона менш ліквідна. Ну, ліквідність – це те, що ви прямо зараз можете перетворити в готівку. Це і автомобілі, квартири, нерухомість і так далі. Ну, тобто, ті активи, які у вас є, в принципі, але які ви прямо зараз перетворити в готівку не можете. Але вони у вас є, і вони вас підтримують, якби. Ну, можна сказати, що користь від подушки безпеки, вона безперечна, адже кожна людина має розуміти, що можуть виникнути різні ситуації в житті. Може хтось захворіти з родини, може людина втратити роботу постійно, може щось вдома зламатися. Бувають різні ситуації, для яких хоча б місячний запас коштів потрібний. Це не залежить напряму від того, які в нас в державі там золотовалютні резерви. Людина має замислитись над власними резервами.
0: Тобто для цього не обов'язково читати так інформацію, там, бюлетень Нацбанку, щоб формувати власні резерви.
1: Ні, краще почитати програму «Гаразд» Нацбанку, це більш корисно, ніж бюлетень. Ну, якщо ви не економіст, звичайно, і не хочете бути в курсі цих подій.
0: Не вперше вже згадуємо і в наших лінійних ефтерах, і в програмі «100 тисяч» програму фінансової грамотності від Національного банку «Гаразд». Відповідно, дякуємо їм за цю діяльність. Сьогодні нашу увагу на це звернув Олексій Фідінський, директор інформаційно-аналітичного центру «Експертс Клаб», клуб експертів. Ну, і говорили ми з паном Олексієм, зокрема, і про наші золотовалютні резерви, про їхню структуру і про те, який вплив на них мають теперішні макроекономічні процеси. Дякуємо за цю інформацію. В студії працювали Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: Питання захисту від повітряних атак стає дедалі актуальнішим для бізнесу. В Україні вже працює механізм, який дозволяє компаніям створювати власні групи протиповітряної оборони та долучатися до захисту неба. Як підприємство має формувати групу ППО, навчати працівників, купувати й обслуговувати обладнання? Який статус повинні мати люди, які фактично виконують бойові завдання? І чи доступне приватне ППО для малого та середнього бізнесу, чи створювати такі групи можуть лише великі підприємства? Про все це розповість Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України», засновник компанії-виробника оборонної продукції «First Contact», учасник бойових дій у програмі «Перспектива» у суботу 29 серпня о 10-й після новин.
2: Вони боронять Україну.
4: стояли, як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
5: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
6: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
7: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
8: Війна в Україні породила запит на нову культуру пам'яті, справедливу і неформальну. Яку роль відіграють у цьому процесі громадські ініціативи? Я, Галина Бабі, запросила до розмови Гаяне Авекян, співзасновницю платформи пам'яті «Меморіал». Слухайте в суботу, 29 серпня, о 15:35.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Понад 60 тисяч примирників книжок згоріли від атак РФ. США передали Україні інформацію про зустрічі, які днями відбулися в РФ. Про це та інше – далі докладніше. На Київщині перекрили рух усіх транспортних засобів по частині Житомирської траси. Йдеться про ділянку з 15 по 32 кілометр автодороги М06 Київ-Чоп в обох напрямках. Як можна об'їхати, розповіли у патрульній поліції на своїх ресурсах. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи біля Житомирської траси, пишуть столичні пабліки. У Святошинському районі попередньо один травмований. Бригада медиків виїхала на місце, поінформував міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Друга доба російських нальотів безпілотників. РФ протягом дня від 6.30 до 19.00 години запустила по Україні 7 бандеролей та 96 ударних дронів. Про це повідомили у повітряних силах у телеграмі. Зазначається, що близько 70 дронів були реактивними. Головна ціль атаки росіян – склади та торгівельні мережі. Зокрема, росіяни вдарили по епіцентру у Запоріжжі. За даними МВС, 5 людей поранено. Також уранці російські війська атакували ТРЦ «Караван» у Київському районі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. На Київщині у Вишневому поцілили по гіпермаркету «Фозі». Понад 60 тисяч примірників книжок згоріли від атаки російського безпілотника по Київській області. Таке число у коментарі Суспільному назвав засновник мережі книгарень «Рідіт» Дмитро Феліксов, чий склад опинився під ударом. У ньому ж і у цьому ж місці свої книжки зберігала ще одна мережа «Book.ua». І близько 10 видавництв, зокрема «Абаба Галамага», «Основи» і «Віват». Генеральна директорка «Вівату» Юлія Орлова в ефірі «Радіо Культура» зазначила, що втрати їхнього бізнесу лише від сьогоднішнього удару становлять понад 16 мільйонів гривень.
4: Для будь-якого книжкового бізнесу це дійсно великі гроші. Для нас вони критичні. На щастя, у нас ще є два склади. Там ще залишились книжки. Будемо намагатися з усіх сил робити те, що ми вміємо. Знищено тільки за цей місяць. Якщо порахувати ще з нашими сьогоднішніми втратами, близько, напевне, 15 мільйонів книжок. А Україна видає 26, бувало 30 мільйонів за рік. Тобто уявіть собі, які великі втрати.
3: За літо росіяни здійснили 21 атаку на книговидавництва та склади, де зберігалися українські книжки, знищивши понад 10 мільйонів примірників. Загальна вартість знищених накладів становить понад мільярд гривень. Держава запроваджує програми підтримки галузі. Про це під час візиту до Харкова заявила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна. США передали Україні інформацію про серію зустрічей, які останніми днями відбулися в РФ. Київ і Вашингтон координують кроки щодо завершення війни. Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський. Йдеться, зокрема, про візит до Москви директора ЦРУ Редкліфа. У Кремлі підтвердили його переговори з представниками російських спецслужб, але не з Путіним.
5: Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей, і ми говорили напередодні, ми говорили і зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити. І що треба зробити? Росія має закінчити свою війну. Треба створити всі умови, щоб це було.
2: Новини на Українському радіо.
3: Окупанти застосовують додаткові детонатори на керованих авіабомбах. Удари такими кабами зафіксували, зокрема, й у Запоріжжі. Більше дізнавалася Карина Галунова.
0: Військові РФ встановлюють додатковий механізм підриву на авіабомбах. До такої методики окупанти вдалися через ризик того, що боєприпас може не здетонувати. Зокрема, цьогоріч піротехніки ДСНС неодноразово вилучали такі каби та фаби біля будинків місцевих жителів. Оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков каже, другий детонатор російські військові встановлюють переважно у хвостовій частині снаряду.
6: Протягом останнього року стало доволі частим явищем. А якщо загалом брати аналіз тих засобів, які використовує ворог, а саме фугасні авіаційні бомби різного калібру, починаючи від 250 до 3000 кілограмів, конструкція фугасної авіаційної бомби, вона передбачає штатне встановлення дублюючого підривника. І ворог може використовувати його якраз в якості резервного у випадку неспрацювання основного підривача, або ж в якості додаткового засобу, який робить знешкодження подібного небезпечного об'єкту надзвичайно складною задачею.
0: Додаткові детонатори можуть спрацьовувати як за таймером, так і від руху. Наприклад, коли хтось намагається перемістити каб.
6: Все ж залишається велика небезпека, якщо у випадку роботи наших саперів або ж вибухотехніків проводяться певні дії з деактивації подібного небезпечного об'єкту, все ж існує ризик того, що він здетонує, відповідно призведе до руйнування місцевості.
0: Карина Голунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-14 градусів, вдень 23-28 градусів. На цю мить у столиці України плюс 18. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: слухаєте Українське радіо.
1: Створюючи осередок якоїсь генерації, ми створюємо енергостабільність міста і себе, і держави. На мій погляд, досить мало грантових програм на створення розподіленої генерації. Ти або у війську, або для війська, бо працюєш заради того, щоб військо могло далі продовжувати свою діяльність.
0: Перспектива – програма про інсайти ведення бізнесу.
2: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. І далі ми поговоримо про ветеранський бізнес, як його розвивати, де знаходити підтримку. Зокрема, ми приговоримо і про грантові програми, наскільки вони є ефективними і на що їх можна, власне, використати. Всі практичні запитання сьогодні і проговоримо. І гість студії Михайло Писанець, ветеран-підприємець. Пане Михайле, рада вас бачити у студії Українського радіо.
1: Доброго дня.
2: Давайте ми почнемо з того, якою зараз діяльністю ви займаєтеся, який вектор для себе підприємництва ви обрали і чому?
1: Справа в тому, що я не обирав його нещодавно, я більше 30 років займаюся виготовленням шамотної кераміки. Це шамотна плитка, вироби для камінів, печей, барбекю, все, що нагрівається, тому що шамотна плитка – це один з різновидів кераміки, який витримує високі температури і, головне, досить різке нагрівання, остивання. Тому воно в першу чергу використовується для всього, що нагрівається. Але, до речі, от ми на Хрещатику зараз, і от ці а-ля кахлі фігурні, якими багато будівель обличковано на Хрещатику, це, до речі, теж шамотна кераміка.
2: Це для наших слухачів і слухачок, аби було уявлення, що ми щодня можемо з цим стикатися, бачити, але не знаємо, в якій техніці виконані певні речі, так?
1: Ну, так, да, вони ж надають нашій столиці Хрещатику такий досить оригінальний вид.
2: Я думаю, що тепер ті, хто не звертав уваги, обов'язково звернуть увагу саме на такий аспект. Пане Михайле, тобто, коли ви зрозуміли, що ви маєте продовжувати якусь діяльність після звільнення з лав Збройних сил України, у вас проблеми не було, який вектор роботи обрати, тобто ви точно знали, що ви будете займатися саме керамікою. Чи не хотіли, можливо, щось інше обрати? І чому продовжили?
1: По-перше, для мене це сімейний бізнес. Я продовжую справу свого батька, яку він почав в 91-му році. По-друге, цей напрям кераміки не дуже поширений. І, по суті, на сьогоднішній день я і мої колеги є носіями якоїсь певної такої специфічної інформації, яку, я вважаю, ми зобов'язані зберегти і продовжити. Бо інакше ми в цьому напрямку займали лідерські позиції. Якщо ми закриємо цей бізнес, то, можливо, в Києві, в області, на Україні просто зникне така продукція, як шамотна кераміка. Чи вона буде дуже суттєво обмеженими комусь асортименті випускатися. Тобто у мене навіть, іншими словами, не стояло питання,
2: що робити далі?
1: Да, ну, я маю зберегти ці технології, це підприємство, і насправді зараз воно просто підтримується в якомусь такому стані, щоб можна було після закінчення війни там повноцінно це все відновити.
2: І, можливо, якщо забігаючи наперед, масштабувати. Чи це складно вже, якщо плани про те, коли закінчиться війна?
1: Крафтова кераміка – це не про якісь мільйони партій. Це вже не маленький, дрібненький бізнес, але це ще не масове якесь виробництво. Да? Це якась середня така ніша крафтова. Найбільш перспективним є виходи на закордонні ринки, в першу чергу на європейські, тому що на цьому ринку і покупець платежоспроможний, і є запит, вони цінують хедмен-продукцію ручної роботи, вони готові за це платити.
2: До речі, чи для цього потрібна якась певна сертифікація продукції?
1: Достатньо мати сертифіковану сировину, а на цьому рівні, саме в цьому напрямку, не вимагається обов'язкова сертифікація, хоча вона, якщо ти сертифікуєш, це там певна конкурентна перевага тобі надається. Але це ще близько до виробів народних промислів, тобто це ще не масова якась історія.
2: Ви сказали, що це є ваша сімейна справа. Для чого вам потрібні були, можливо, грантові кошти, яким ви бачили розвиток цієї справи? Чого, можливо, не вистачало? Це справа в обладнанні або, можливо, саме покращення технології, або які процеси потребували значних коштів?
1: В будь-якому разі, коли людина залишає свою бізнес-діяльність і вступає до Збройних сил, вона на певний період просто випадає з цього бізнесу. І якщо це невеликий бізнес, то, відповідно, мобілізація одної людини, там, тим більше власника там, чи директора, це фактично мобілізація всього цього маленького підприємства. Воно просто не працює, воно втрачає ринки збуту, воно втрачає напрацьовані роками, якщо не десятиріччями, контакти. В тому числі тому, що контрагенти теж. Хтось виїздить, хтось іде служить до Збройних сил, хтось гине. Ця вся налаштована роками структура, вона дуже сильно порушується. І тут я, до речі, хочу згадати нашу державу, яка насправді найманих працівників підтримує, в тому числі законодавчо. І там, скажімо, якщо людина працювала на якомусь підприємстві, часто за нею, як мінімум, зобов'язані зберегти робоче місце, а часто ще й підприємства з своєї ініціативи продовжують платити паралельно зарплату. Під час АТО, до речі, це було обов'язково, під час повномасштабного стало вже на розсуд керівництва підприємства. Тобто, іншими словами, якщо людина була найманим робітником, то вона отримає від роботодавця тим чи іншим чином, більше-менше, але якусь підтримку.
2: І робоче місце, яке збережено за цією
1: якщо людиною. Підприємець ФОП уходить в Збройні Сили, то все, на що спромоглася наша держава, це вона дозволяє за цей період не здавати декларацію і не сплачувати податок. Трохи дивно звучить, бо було б дивно, якби людина воювала і одночасно сплачувала податки, і ще й ходила, здавала декларації, по крайній мірі витрачала на цей час. Тобто я на своєму досвіді і взагалі дивлячись на там своїх колег, я просто хочу про це чітко, ясно сказати. По відношенню до підприємців, держава якось не знайшла якихось кращих методів підтримки. Але ми говоримо про гранти, от якраз це той момент, коли я вважаю навіть певною мірою якась це справедливість, тому що завдяки гранту ти можеш щось відновити, щось підтримати, тобто те, що ти втратив, частково, це складно порівняти з тим, що ти втрачаєш, поки ти служиш. Добре, якщо ти повертаєшся в цілий здоровий, але все ж таки певною мірою це компенсація, в тому числі якась моральна, я б сказав, компенсація.
2: Пане Михайле, але для того, щоб пройти цей шлях від написання заявки до отримання гранту, потрібно ще й доволі багато часу витратити, а куди, власне, звернутися, куди краще, на що краще, розуміння, на обладнання, на які ще, можливо, потреби, масштабування, розширення бізнесу. Тобто є дуже багато аспектів, і, можливо, з власного досвіду. Ви можете розповісти, які етапи проходили ви? От від того, що ви зрозуміли, ви вирішили, що ви відновлюєте своє виробництво. Які тоді проблеми для вас були найнагальнішими? І як ви починали шукати ці гранти? Чи запитували ви, можливо, побратимів? Або якось зверталися до попередніх зв'язків, з ким ви контактували раніше, працюючи у цій сфері? Як це все було?
1: Я одразу після звільнення працював в сфері підтримки відновлення ветеранів. Я працював у громадській організації «Центр зайнятості вільних людей», тому я навіть по сфері своєї діяльності був уже знайомий досить детально з грантами, які є на ринку, як вони пропонуються, якими організаціями. Я вже добре був знайомий з Українським ветеранським фондом, його програмами. Тому, виходить, персонально для мене не було дуже складно. Тим більше я прописав гранти для громадської організації заявки, тому мені було простіше трошки вже прописати для себе. Да. Був досвід. Тим, хто заходить з нуля, я уявляю, ну, наскільки їм це важко. Це раз. Друге, знову поділимо. Ті, хто мав бізнес, і ті, хто бізнеса ніколи не мав, але вирішив
2: відкрити власну справу.
1: Да. Той, хто мав бізнес, він уже більш предметно знає, що йому не вистачає, що він має зробити, щоб розвинути, щоб відновити і таке інше. Тим, хто з нуля, тим складніше, бо, звісно, навіть зібрати інформацію якусь об'єктивну, це непросто.
2: Тут потрібно і бізнес-план, і взагалі розуміти, що робити, яка ніша потрібна для тебе, та особисто я маю на увазі для людини, яка обирає, тобто в якій сфері краще працювати, що зробити, що до душі, що ні, і з чим, можливо, простіше буде працювати, з чого починати. Ось ці всі питання, як ви починали опрацьовувати для себе бачення, що, власне, ви хочете? Відновлення вашої діяльності з якого етапу? Що для вас було найскладнішим?
1: Для мене мій проєкт, він навіть назву має таку, що 100% екологічне виробництво шамотної кераміки завдяки встановленій сонячній електростанції. Декілька причин було зробити саме так. Причина перша – вона, сонячна станція, не вимагає надто активної залученості, Тобто ти її встановлюєш, і далі вона працює. Треба спостерігати, час від часу
2: обслуговувати.
1: Виявилось, навіть митці сонячні панелі мені потрібно, бо це в промзоні, і у нас дуже велика і бруд, там пил і таке інше. Але тим не менше, ти встановив, воно працює. Тобто це а-ля пасивний вид діяльності був важливий в даному випадку. Друге, в будь-якому виробництві, а кераміки особливо, доля вартості електроенергії дуже висока. Це починаючи від освітлення для того, щоб ти там кожен день міг працювати. І взимку ясно, що воно довше використовується. І головне, і мабуть сам найбільш таке витратне, це випал виробів. Це кінцевий етап, коли
2: найбільше потрібно та
1: вироби складаються в піч, і вона проводить випал. В моєму випадку це дуже високі температури. Насправді я працюю на вищих температурах, ніж зазвичай, тому я отримую більш міцну, більш не тільки термостійку, але й морозостійку продукцію, яка може служити не тільки для камінів печей, але на фасадах, інтер'єрах. Тобто вона морозостійка, ну от, як я згадав, ці вироби на Хрещатику, які стоять. Тобто, здебільшого, хоча вони були в 50-х роках 20-го століття змонтовані, вони всі цілі, ці вироби. Якщо десь щось відпадає, то це не тому, що вироб поганий, а там клей якийсь там не такий використали, там слабенький, так інше. Тобто, добре випалена кераміка – це довговічний, міцний виріб. А для цього треба багато електроенергії. Собівартості це там 25-35%, тобто третина майже. І відповідно, якщо я завдяки сонячній станції випалюю вироби, то я зменшую собівартість на третину. А це істотно.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
2: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гість студії Михайло Писанець, ветеран, підприємець, і говоримо ми про грантову підтримку ветеранського бізнесу. Пане Михайле, тобто ви одразу зрозуміли, що вам потрібно бути енергонезалежним під час виготовлення своєї продукції, тому, створюючи грантову заявку, розмірковуючи над тим, що робити далі, ви одразу вже знали, що вам потрібна електростанція і на неї потрібні кошти. Чи є це, можливо, якоюсь перевагою під час створення гранту для тих, хто ці гранти надає, тобто конкретна ось така мета, і куди краще було звертатися, яка сума? Тобто ви вже приблизно орієнтувалися, плюс-мінус, яка буде вартість?
1: Український фонд видає такі гранти, вони називаються «Варто», а далі до слова «Варто» додаються кожен новий раз, це відбувається там, здається, раз на півроку, «Варто діяти» або «Варто більше», але програма приблизно одна і та сама, і кошти, які виділяються, там, здається, мінімально це 500 тисяч і максимально 1,5 мільйона гривень. На плюс зіграє, якщо людина докладає свої кошти, як було в моєму випадку. Тобто тоді відповідні експерти, коли оцінюють твою заявку, і вони бачать, що ти докладаєш власні кошти, то вони розуміють, що, ну, мабуть, ти віриш в свою справу, і варто тобі там той грант і виділити.
2: Тобто це додаткова ще причина, чому можуть видати грант?
1: Так, це додаткова причина, вона істотна. Чим більше ти своїх коштів можеш докласти, тим більш серйозно свою налаштованість ти показуєш.
2: А який, можливо, на вашу думку, чи от з вашого досвіду, який відсоток мінімальний, який може людина, наприклад, запропонувати, що вона свої кошти інвестує і чекає грантової підтримки? Там 10%, можливо, 5% від потрібної суми?
1: Ну, мабуть, мінімум це 5-10%. 10%, а більше це буде тільки на краще, тому що раз за разом, конкурс від конкурсу, все більше ветеранів подається, і все більш така, знаєте, жорстка конкуренція за ці кошти, тому треба на фоні інших виглядати якось надійніше, стабільніше. І те, що ти докладаєш кошти, це одна з таких буде переваг. І другий грант, який я отримав, це від Київської міської державної адміністрації. Це фіксована сума, там 200 тисяч гривень. Але вона виявилась дуже допоміжна в моєму випадку, тому що вона мені дозволила встановити цю сонячну станцію більшої потужності. 80 кВт я встановив станцію. І якраз ця потужність дозволила мені проводити випал. Інакше б не вистачало сонячної енергії певною мірою.
2: Пане Михайле, поясніть ще такий аспект. Два гранти паралельно. Це можна.
1: Виявилося, що в даному випадку це можна, я проконсультувався і задоволенням скористався можливістю від КМДА, це через Military Hub я подавав цю заявку. І воно, ну, насправді навіть на плюс, тому що уже Military Hub, комісія там приймає від КМДА якесь рішення, вона бачила, що цій людині кошти виділив Український ветеранський фонд, а це серйозна організація. І раз так, значить, це надійне якесь вкладення.
2: А чому тоді не можна було від Українського ветеранського фонду одразу отримати всю суму? Чи вона достатньо була великою і не покривала всіх потреб? Плюс ще ви свої кошти інвестуєте. І інвестували.
1: Я ще додатково кошти свої інвестував. Як я згадав, є ж обмеження.
2: Тобто
1: до 1,5 мільйона гривень може запропонувати УВФ.
2: Тобто яка сума, якщо ви можете говорити, якщо це не є комерційною таємницею, скільки коштувала ця станція?
1: Загалом там десь близько 2,5 мільйонів.
2: Це така серйозна інвестиція. І чому я вас так запитую все детально? Ви сказали про цей аспект, що два гранти можна отримати, і завдяки цьому ви реалізували те, що ви планували. А можливо, не всі знають, що можна таким шляхом іти, тому що якщо на розвиток, наприклад, власної справи хтось спочатку тільки починає, не вистачає коштів, так, то можна звернутися ще до різних організацій, які можуть ці гранти надати. Як правильно тоді прописати ось ці грантові заявки? Що потрібно вказувати, аби збільшити і ще й можливість отримання більшої кількості коштів?
1: Впливає, якщо ти створюєш робочі місця. Я якраз з вересня, мій товариш долучиться до мене, це буде оформлене як створене робоче місце, тому що я не встигаю один цим всім займатися. Це впливає, тому що і грантодавці, і держава бачить, що йде якийсь розвиток, раз створюється там робоче місце. Соціальна складова впливає, тобто як реалізація цього гранту, це тільки про бізнес, це тільки про кошти, чи ті гранти, заявки, які я бачив від інших ветеранів, вони часто прив'язані до діяльності. Ну, наприклад, хтось створює реабілітаційний центр, і вони декларують, що ми будемо, наприклад, ветеранів обслуговувати там безкоштовно, або там з дуже великою істотною знижкою якоюсь, або якась частина якоїсь продукції буде виділятися, якісь соціально вразливі категорії. Це не обов'язково мусять бути ветерани. Категорії таких багато є, і діти, і люди старшого віку, і ВПО. Але соціальна складова в таких грантах продумана. І реально вона завжди діє на перевагу.
2: Чи перевіряють потім ті, хто надають гранти, чи виконується ось ця соціальна складова?
1: Перевіряють навіть сама звітність вже по реалізації гранту. Вона така досить суттєва.
2: Тобто це частина вашої звітності, це частина вашої публічної, можна так сказати, діяльності, те, що ви виконуєте умови надання гранту, так?
1: І в тому числі, знаєте, в середовищі ветеранів теж така є часто думка, або настрій, що от грант отримати неможливо, це якісь лише наближені люди
2: обраним,
1: там отримують,
2: та
1: обрані такі. Я вам скажу так, що я гранту виграв не з першого разу.
2: Чому так сталося?
1: Це маючи досвід прописання грантів.
2: Так. То як вам вдалося розказувати?
1: Я перший раз от все те саме написав, тільки я написав складніше. Тобто я б занадто багато інформації дав. Я другий раз просто спростив. І воно краще зайшло.
2: Тобто, важливий аспект – не ускладнювати, а чітко прописувати, на що, власне, потрібен цей грант. То що не було зрозуміло, власне, тим, хто надає цей грант?
1: Я дійсно заглибився в якісь технологічні, в тому числі, особливості. Знаєте, людина, яка чимсь хворіє, вона думає, що це важливо для всього світу. А насправді,
2: простіше треба
1: поставити себе на місце експерта, який, я так розумію, кожен мав опрацювати десь порядка по 100 заявок. І кожна заявка різна, різні види бізнесу, і в кожному треба розібратися. Хтось хоче зробити кав'ярню, хтось там хоче якесь складне технологічне обладнання, і в цьому цей експерт має розібратися. Тому, коли занадто складно, я зрозумів, що це теж не ок.
2: Скільки знадобилося тоді вам часу, коли вам не надали в той період грант, і знову написати нову заявку грантову?
1: Проєкт я вже подався, він був за півроку. І, до речі, це було якраз минулої осени, це було перед цією зимою, яка
2: складною
1: складна була в плані енергетики, коли Кацапи почали особливо активно утюжити.
3: Увага! У місті Києві оголошена повітряна тривога. Триває тривога у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях.
1: Бізнесу про ще щось після цієї зими. А вже прийшов етап реалізації. Я зрозумів, що дуже суттєво додалась складова енергостабільності. І, до речі, про гранти я трошки здивований, що після такої важкої зими, я не кажу тільки про ветеранів, загалом, я кажу про всіх, на мій погляд, досить мало грантових програм, які якраз розрахованих на створення розподіленої генерації. Тобто мені весною здавалося, що от прямо зараз їх має бути багато-багато, тобто заохочувати людей подаватися. Ви подумаєте, скільки дахів там в місті Київ.
2: При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева, і ми продовжуємо говорити про грантову підтримку ветеранського бізнесу. Гість студії Михайло Писанець, ветеран-підприємець. Отже, пане Михайле, першу частину нашої розмови ми завершили на тому, що для вас це стало здивуванням, що не так багато є можливостей для обладнання, яке допоможе простіше пройти складні часи, які пов'язані з енергетикою. На вашу думку, чому так відбувається, які є основні причини? Хтось не хоче брати подібні гранти, чи мало їх просто видають? З вашої точки зору,
1: з моєї точки зору, дуже сильно мав змінитись акцент на напрям забезпечення самовиробництва електроенергії, розподіленої генерації, так і інше. От прям це весна, літо, і восени ми маємо всі разом готуватися до цієї зими. І створюючи кожен осередок якоїсь генерації, ми створюємо енергостабільність міста і себе, і держави. Неможливо вразити одночасно всі джерела якоїсь енергії, а при тому ми бачили, як легко вразити великі центральні теплоелектростанції. Тому я був впевнений, що прямо грошовий потік хлине на цей ринок, будуть людей заохочувати, зменшать кількість якоїсь дозвільної документації, спростять це все дуже сильно. Але ні, цього не відбулося. Наприклад, окрім того, що я використовую тепер сонячну енергію для своїх потреб, я заключив договір, так названий активний споживач. Це аналог зеленого тарифу, так названо, тільки це вже зелений тариф, вже, здається, мені не заключається, а тепер отака версія активний споживач.
2: Що це дає вам?
1: Що це означає взагалі, активний споживач? Це значить, ти виробляєш енергію для власних потреб, а те, що надлишок, ти продаєш назад мережу.
2: Чи це легко робити? Які складнощі, можливо, виникають?
1: 1 березня я замовив проєкт. Проєкт коштував кошти, звісно, його треба було узгодити. Десь приблизно 1.5-2 місяці узгоджувався проєкт. Потім цей проєкт треба було реалізувати. Там важлива частина – це встановлення вузла обліку додаткового. Тобто, якщо у кожного з нас стоїть вузол обліку, який обліковує енергію, яку ми споживаємо з міста, то тепер це другий фактично узол обліку, який буде враховувати якраз ти надлишок, який ти повертаєш в місто. І це, ну, насправді, не дешево зовсім коштує, це порядку обійшлося 150-160 тисяч гривень сумарно. І все це зайняло певний період. Я то мав вже договір на постачання міні-електроенергії, а тепер я мав ще додатково заключити договір на те, що я буду по цьому ж постачальнику назад продавати цю енергію. І це теж пішло на це там 1.5-2 місяці.
2: Ви не шкодуєте, що почали всі ці процеси? От зараз,
1: ні, я не шкодую. Я набув такого дуже практичного досвіду, насправді, який неможливо отримати, якщо ти з цим не зіштовхнув. Скільки зараз ти не читай, не шукай інформацію в інтернеті, не користайся штучним інтелектом, який я, наприклад, називаю так простеньким словом брехунець, тому що він дуже часто необ'єктивно подає інформацію, або спотворює, або необ'єктивно збирає інформацію, але частенько він прибрехує. Тому от тільки коли я сам пройшов цей шлях, тепер я можу там практично називати якісь цифри. От зараз липень закінчився, і я отримую через декілька днів розрахунок від постачальника. І там буде, скільки електроенергії я у нього купив і скільки я продав. А там, де продавав, є ще така одна особливість – це прописання грантів і заявок. Я прописав заявку з точки зору сталої ціни на електроенергію, яку я отримав промислово. Електроенергія, вона вища, ніж побутова, тобто це було там порядка 10 гривень за кіловат. І я прописав грант, відповідний термін займала б окупність цього проєкту. Так от виявляється, що якщо ти встановлюєш станцію і вже продаєш назад залишкову енергію. Уже так воно не працює. Є так названий ринок електроенергії у нас уже в Україні на сьогоднішній день. І там ціна за електроенергію по годинам дуже сильно змінюється.
2: Коли вигідніше для вас?
1: Вона якраз найдорожча – це ранок-вечір, коли всі ми або збираємось на роботу, мабуть, або повернули пікові години, так названі. Вночі воно трошки менше, але теж дорого. А потім якраз ті години, коли сонячна станція видобуває максимальну залишкову електроенергію, і я її віддаю назад в мережу, ця ціна зменшується буквально до копійок. Окупність проєкту буде зовсім не та, яку я закладав.
2: Чому це все одно потрібно? Яким чином, якщо дуже багато, в принципі, підприємців йтимуть подібним шляхом, як ви? Якою це може бути підтримка для міста, для громади і загалом для держави? Яке ваше бачення?
1: Головне, нашу енергосистему практично неможливо буде знищити. Як Вінник, ти ламаєш одну тростинку, а там залишається ще 100. Ти не можеш зламати той віник. Так і тут. Кожна така станція – це осередок, де ти живиш себе, можливо, сусідів, а в разі потреби це перетворюється на пункт незламності, і ти можеш, навіть якщо спиняється там твоє виробництво чи ще щось, але, по крайній мірі, мінімальні потреби, зарядити телефони і ще там щось, таким чином ти можеш забезпечити. Тому я був впевнений, що це правильний шлях для нас підготовки до цієї зими. Це великі там встановлюються когерантційні якісь установки, це все чудово і прекрасно, там хтось звітує про них, але паралельно треба давати можливість дуже багатьом людям робити все те саме на своєму рівні і розподілено. Нехай не обов'язково це мають бути сонячні станції, це можуть бути установки, які з землі видобувають тепло, це може бути вітрова генерація, ще щось. Але кожен, якби підготувався краще, то і ми б стабільніше були б всі разом.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
2: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гість студії Михайло Писанець, ветеран, підприємець. Говоримо ми про грантову підтримку ветеранського бізнесу. Чи не було для вас, пане Михайле, кращим варіантом, наприклад, не встановлювати сонячну електростанцію, а придбати генератор, якийсь потужний генератор? Чи це не було варіантом? Можливо, поясніть технологічні якісь аспекти саме для вашого бізнесу. Чому, наприклад, електростанція краща, ніж потужний генератор? І що, можливо, ваші знайомі, які теж опрацьовували подібні заявки, думали, що краще робити?
1: Я, скажімо, не зіштовхуюся з знайомими, я буду говорити про себе. Пам'ятаєте, я казав, що для мене важливо було, щоб це працювало пасивно.
2: Так.
1: Сонце виходить кожен день. Поки що кацапи нічого не придумали, щоб нам сонечко закрити.
2: Вони не можуть забрати в нас сонце.
1: Тобто є певні речі, які стабільні. Якщо в тебе генератор, то ти перетворюєшся на такого собі обслуговуючого генератора. Тобто ти мусиш його включати, виключати, спостерігати за ним, обслуговувати, заливати паливо, їхати за тим паливом кудись на заправну станцію, витрачати час, витрачати знову ж таки паливо. І головне, що це дорого. Тобто електроенергія, яку ми видобуваємо в генераторах, вона в рази, там, не пам'ятаю точної цифри, в 5-10 раз дорожча, ніж електроенергія, яку ми отримуємо. Ціна мається на увазі з мережі. Тому це вимушена міра, там, де немає інших можливостей. Але там, де можливості є, їх треба використовувати. От я до чого. У нас багато будинків, споруд в Києві. Я вважаю, що треба було всі перекрити цими сонячними панелами, а це значить держава, там місто, кожен на своєму рівні мали цьому сприяти. Окрім того, коли включається коло мого будинку вся ця кількість генераторів, то я розумію, що це впливає гул постійний, і на якось і на настрій, і на здоров'я.
2: На психічний стан він теж впливає добряче.
1: Так, і йдуть вихлопи, і в тому числі кожен ставить ці генератори, як кому там прийшло в голову, не завжди там щось витримується.
2: На балконі
1: витримується.
2: Можуть поставити, та порушуєте правила встановлення.
1: Тобто це така історія вимушена. І минулої зими це було виправдано, я вважаю. Але коли ми мали час майже рік підготуватись, то я вважаю, що є більш якісь правильні шляхи.
2: І ще екологічний аспект.
4: Ви ще говорили, що важливо, щоб це була і соціальна якась складова, коли створюєш бізнес або його розвиваєш. Також ще не варто забувати і про екологічність, бо ми ж декларуємо всі ці цінності, і те, що ми намагаємося зараз зробити, попри те, що триває повномасштабна війна, не варто забувати і про те, що ми залишимо після себе, і в якому світі, в якій країні житимуть наші діти.
1: Ну, екологічний аспект насправді дуже важливий, і навіть в моєму проєкті, коли я використав електроенергію всю добуту природнім шляхом, то це значить, що я не використав електроенергію, яка була добута на якійсь там теплоелектростанції, де було спалене якесь вугілля. Тобто я вплинув ще трішечки, але на
4: ви зробили позитивний внесок,
1: екологічні. Так. Плюс до того, я коли роблю шамотну кераміку, у мене є така серія виробів, яка в своїй технології я використовую бите скло в склобі. Скло – це сміття, яке треба переробляти, інакше воно в природі, воно більше тисячі років само не розкладається. Тобто розкладається все, що завгодно. Папір, метал, деревина. Скло – це з тих матеріалів дуже стійких, дуже довготривалих. Недарма археологи, вони знаходять, що в першу чергу там на розкопках.
4: Да. Кераміка.
1: Кераміка, скло. Дерево і метал, якщо там повезе, воно в якихось особливих умовах пролежало. А зазвичай це скло і кераміка.
4: Я знаю, що ще й використовують навіть такі скляні пляшки для будівництва будинків. Ну, я не кажу, що це в промислових масштабах. Ну, тобто, таким чином ще один аспект.
1: Коли я цю технологію запускав переробки скла, я чудово там знаю про використання в побутових цілях пляшок. Все, що я передивився, переглянув, воно все ж таки на рівні такому трошки топорному. Я ж хотів все ж таки зробити технологію, яка має перспективу масштабування, по крайній мірі, напівпромислового використання. Тому якраз от переробка цього битого скла – це теж така от частина екологічна. І колись я вийду на експортний ринок, і це теж буде якоюсь фішкою для тих країн, де цінується екологічність, що от в цьому виробі використовується переробка скла. Тобто це, мені здається, одна з умов, в тому числі, нашого шляху до Європейського Союзу. Робити наші виробництва більш екологічними. Є такий термін навіть – рециркуляційна економіка. Коли максимально все, що можливо, перероблюється, перепрацьовується і знаходить там нове життя.
4: Щоб це не залишалося все на величезних сміттєзвалищах і щоб можна це було повторно використати. Чи складно це з точки зору використання електроенергії? Якщо ви використовуєте склобі, як це впливає, можливо, на якісь технологічні процеси? Чи потрібно для цього більше електроенергії, коли ви використовуєте ще такий елемент?
1: Для цього не потрібно більше електроенергії. Це відбувається все в межах моєї технології. Тобто це відпрацьовано. Ніяких додаткових складнощів, труднощів це не дає.
4: Пане Михайле, щодо можливого розвитку вашої справи, що, можливо, ви в подальшому ще бачите? Які аспекти ви, можливо, би хотіли додати в плані, які, можливо, грантові вимоги існують і що вам ще потрібно реалізувати?
1: Насправді, я реалізував майже все, що прописувалось у мене в заявці. Тобто, я маю енергостабільність, я зменшую собі вартість завдяки сонцю, я збільшую екологічність. Ви знаєте, мабуть, таке одне з найважливіших, над яким от ще працювати, прямо і працювати. Тобто це прямо я на старті, на початку. Це ця інформація, яка є, ну, по суті, якоюсь конкурентною перевагою в очах, по крайній мірі, якоїсь категорії замовників, що це екологічна продукція і таке інше, провести маркетингову кампанію, тобто якнайширше познайомити аудиторію з тим, що це відбувається, що це за продукція, а відповідно навіть де вона використовується, бо от я ж кажу, навіть Хрещатик облісований шамотною плиткою, про це ніхто не знає.
4: Вже, я думаю, що більше людей дісталося.
1: Сам термін шамотна плитка, я 10-20 років назад активно приймав участь в будівельних виставках, я намагався вводити, популяризувати цей термін, тому що він якось був так завуальований, там чітко не звучав, що таке шамотна кераміка, по суті, це кераміка, яка в складі сировини, якої глини є крупне зерно, не тільки тоненький пісочок, а є крупніше зерно, а саме воно дає термостійкість і міцність. Але працювати в області будівельної кераміки складніше, ніж побутової. Тому що будівельна кераміка – це вже більше всяких вимог з точки зору. Там це має бути рівна плитка, там розміри її мають, якщо коливатися, то в певних межах і таке інше. На цьому ринку працювати складніше. Якщо ти просто художник і ліпиш якісь там тарілочки, чашки, то кожна з них може відрізнятися по розміру від сусідньої, там, по кольору, і це не є там якоюсь проблемою. А от будівельна кераміка, якщо вона покриває якісь квадратні метри, якусь площину, то вона вже має бути між собою більш стандартизована. Тому що ті, хто виконує цей проєкт, вони на щось розраховують, що їм буде легше працювати, воно буде там більш-менш рівне, там вони можуть щось прорахувати. Тут складніше.
4: Пане Михайле, ще таке питання, яке стосується відшкодування або наскільки застраховане ваше підприємство від обстрілів, які вчиняє Російська Федерація, і чи грантові програми, вони допомагають відновити ваш бізнес у разі, наприклад, влучань?
1: Грантові програми, вони не допомагають, вони і не беруть на себе це зобов'язання, тобто це вже на розсуд і на ризик, ну, як вся підприємницька діяльність. Це діяльність на ризик того, хто її там заснував. Якщо ти не хочеш ризикувати, ну, будь ласка, йди найманим працівником. А якщо ти маєш сміливість, якщо ти маєш розум, готовий ризикнути, то тоді ти відкриваєш там власний бізнес і ти маєш розуміти, що ти можеш як виграти, так і програти. Оце, до речі, важлива історія, яку мають розуміти всі, тому що ветерани повертаються до найманої праці. Під час війни вже змінилось трошки бачення світу. Хтось звільняється, там, можливо, з якоюсь образою, з гнівом, ще там чимось. От я піду, відкрию свій бізнес. Але одного бажання мало, треба все прораховувати, тому що це така історія, яка може бути як і в плюс, так і в мінус.
4: Дуже багато ризиків і дуже багато факторів, які впливають на те, як все працюватиме, і чи не влучить шахета або ракета російська у виробництво чи підприємство?
1: Ну, от в моєму випадку це найбільший ризик, як виявилось. Тобто, вже у мене було пошкоджено 5 панелі, мені довелося їх замінити. Це там певні кошти, настрій навіть був там певний момент зіпсований. Але колишнім військовим, мабуть, простіше. Ну, тобто, я подивився на це з точки зору. Я ж знав ризики, знав. Ну, на війні таке бувають втрати. Окей, давайте це замінимо і будемо працювати далі.
4: Швидко замінили, відновили, все налагодили і працюєте.
1: Працюю.
4: Пане Михайле, від вас порада для тих, хто хоче почати власну справу і матиме справу з грантами. І в більшості це зараз, в принципі, стосується саме ветеранів, які хочуть свою справу почати, не знають, що робити, і, можливо, переймаються через те, чи правильно напишуть вони грантову заявку, куди краще звернутися і що варто робити.
1: Має бути життєздатна ідея, добре продумана. Ну, і мені здається, коли мова йде про ветеранів, мені особисто хотілося б, щоб це було щось хоч трошки, але там спрямовано на перемогу. Тобто, в моєму випадку енергонезалежність – це от якийсь маленький вклад в якусь далі перемогу. Тому що, ну, коли немає дійсно цього спрямування якогось, тут же ж правильний девіз – ти або у війську, або для війська, або працюєш заради того, щоб військо могло далі там продовжувати свою діяльність. Тобто, мені здається, що було б добре, якби більша частина свої ідеї пропонувала в цьому напрямку.
4: Пане Михайло, я вам щиро вдячна за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостем студії був Михайло Писанець, ветеран-підприємець, і говорили ми про грантову підтримку ветеранського бізнесу. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з Українським радіо.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
5: Як відомо, підпис людини – це особистий знак згоди, що має повну юридичну силу. Особливо, коли йдеться про важливі документи, які посвідчуються нотаріально. Але що робити, якщо людина не може підписати документ власноруч? Законодавство передбачає рішення для різних ситуацій, щоб захистити права кожного громадянина. Якщо людина через фізичний стан чи хворобу не може підписатися, за її дорученням це може зробити інша особа. Але виключно у присутності самої людини та нотаріуса. Причина, з якої особа не змогла підписати документ, обов'язково указується у тексті правочину. Що важливо, особа, яка підписує документ замість іншої, не може бути стороною цього правочину або отримувати від нього вигоду. Якщо людина із порушенням слуху або слуху та мовлення письменна, вона самостійно читає і підписує документ. Якщо ж підписання неможливе, обов'язковою є присутність сурдоперекладача. Він своїм підписом засвідчує, що зміст документа повністю відповідає волі та намірам учасника. Якщо людина не володіє мовою, якою ведеться нотаріальне діловодство, текст документа має бути перекладений нотаріусом або перекладачем – усно чи письмово. Особа підписує документ тією мовою, якою володіє. Також варто пам'ятати, що використання факсимільного підпису, штампа із підписом, категорично не допускається. Для прозорості та належного обліку інформація про осіб, які підписали документ на прохання інших, включно із перекладачами, вноситься до графи 3 реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а в графі 7 цього ж реєстру вони ставлять свої підписи.
0: Знати більше про українців.
6: До 408-ї річниці перемоги князя Острозького над московитами у битві під Оршею єдине прижиттєве зображення князя Костянтина Острозького відтворили у сучасному портреті. Це зробив київський художник Юрій Нікітін, якого консультував дослідник роду Острозьких і мистецтвознавець із Рівненщини Микола Бендюк. За словами дослідника, йому відомо про 6 портретів Костянтина Івановича, що збереглися до нашого часу. Усі вони датовані 18-19 століттями і зберігаються в музейних збірках. 2 у Львові та 2 у польському Кракові, 1 в Острозі та 1 у білоруському Несвіжі. На портреті Юрія Нікітіна князеві за 50 років. Він у розшитому кунтуші з булавою, шаблею, чіпцем і гербом. У князя Костянтина Острозького було 4 дітей. Син Василь Костянтин народився, коли батькові було за 60. Саме його постаттю за радянських часів влада намагалася дещо затемнити постать Костянтина Острозького, який ненавидів Московію і вів боротьбу з нею. Натомість Василь Острозький був переважно відомим меценатом, поміркованою людиною і, на відміну від батька, не войовником. Тобто він не шкодив російській ідеологемії про будівництво православної держави, спільність народів тощо. І, відповідно, не заважав російським історіографам та історикам 19-20 століть. До речі, щодо князя Василя Костянтина Острозького, то він вважається найбагатшим правителем і магнатом на українських землях. Його фінансові можливості та масштаби володінь вражають навіть у перерахунку на сучасні стандарти.

0: багатством, а й масштабною меценатською діяльністю. Він заснував Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, який став інтелектуальним осередком України. За його підтримки була підготовлена і надрукована Острозька Біблія – перше повне видання Святого Письма церковнослов'янською мовою. Тобто спадщина князя вимірюється не лише матеріальними статками, а й дуже вагомим внеском у розвиток освіти та культури.
1: Українське радіо. Планета спорту.
2: Мої вітання в ефірі програма «Планета спорту» в студії Галина Вінніченко.
1: Планета спорту. Футбол.
2: Розпочався четвертий тур української футбольної прем'єр-ліги. Стартував він матчем «Колос-Оболонь-Бровар». Завтра, в суботу, 29 серпня, відбудуться матчі «Кудрівка», «Епіцентр», «Лівий берег», «Карпати» і «Шахтар Полісся». В неділю зіграють «Чорноморець», «Кривбас», «ЛНЗ Верес» і «Зоря Харків». В понеділок тур завершиться грою «Буковина», «Динамо». УЄФА визначив суперників для всіх учасників основного раунду Ліги чемпіонів з футболу. Своїх суперників у сезоні 2026-2027 дізнався й український клуб «Шахтар». Донеччани – єдиний представник України у Єврокубках цього сезону. Вдома гірники зіграють з «Реал Мадридом», «Спортінгом», «Фенербахче», «АЕКом», а на виїзді з «Інтером», «ПСВ», «РБ Лейпциг» і «Слованом» з «Братислави». За результатами основного раунду Ліги чемпіонів, 24 команди продовжать участь в турнірі в стадії плей-офф. Вісім найкращих команд за підсумком першого етапу одразу вийде до 1/8 фіналу, а команди з 9 по 24 місця гратимуть в стокових матчах плей-офф, де розіграють ще 8 путівок. Український вінгер Віктор Циганков офіційно залишив Жирону і став гравцем нідерландського Аякса. Про це повідомляє офіційний сайт амстердамців. За Аяксом Віктор уклав контракт на 3 роки. Вартість переходу не повідомляється, проте, за інформацією Трансфермаркт, перехід обійшовся у 4 мільйони євро. В Аяксі Циганков об'єднався зі своїм екс-тренером у Жироні Мічелом Санчесом. Іспанець також залишив каталонців після виліту, а очолював команду протягом усього періоду перебування Циганкова в клубі. Український півзахисник Трабзонспора Руслан Маліновський отримав вилучення у вирішальному матчі кваліфікації Ліги Європи. У грі проти Ференцварша українець заробив червону на 13-й хвилині гри. Перший поєдинок команда українця програла. У спробі відібрати м'яч у гравця суперника Маліновський не попав по м'ячу, а наступив на гомілку футболіста Ференцварша. За цей фол українцю показали пряму червону картку. На момент того, коли Трабзонспор залишився у меншості, на табло був рахунок 0-0. Проте вже на 19-й хвилині матчу футболісти угорці відкрили рахунок, а у другому таймі Ференцварош ще тричі вразив рота команди Маліновського. Відтак Трабзонспору не вдалося кваліфікуватися до основного раунду Ліги Європи, але поразка у фіналі плей-офф кваліфікації гарантувала турецькій команді участь у основному етапі Ліги конференцій. Дискваліфікація Маліновського автоматично переноситься на наступний матч Трабзонспору у Лізі конференції. Таким чином українець зможе продовжити виступи у національному чемпіонаті, але пропустить щонайменше одну єврокубкову гру.
1: Вбувай за наших. Разом. Разом із планетою спорту.
2: Український нападник Андерлехта Данило Сікан відзначився голом у матчі відповіді останнього відбіркового раунду Ліги Європи проти казахського Кайрата. Клуб українця переміг з рахунком 3-0 та за сумою 2 матчів пробився до основного раунду. Сікан забив 3-й гол поспіль у Єврокубках. Перед цим українець відзначився у першому матчі фіналу кваліфікації проти Кайрату, який його команда також виграла з рахунком 3-0. Цей м'яч став для 25-річного форварда 5-м у нинішньому розіграші Єврокубків з 6 поєдинків. За цим показником український форвард посідає 2-ю сходинку в списку найкращих бомбардирів турніру, яку він ділить з нападником Зальцбурга Гаррісон Табаковичем, поступаючись одним м'ячем лише нападнику лісабонської Бенфіки Вангелісу Павлідісу.
1: Планета спорту. Теніс.
2: Організатори US Open 2026 провели жеребкування основної сітки одиночного розряду турніру. За його підсумками, 7 українок дізналися суперниць на старті Грандслему. Еліна Світоліна у першому колі зустрінеться з представницею Аргентини Соланою Сьєрою. Суперниці Марти Костюк, Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської визначені.

0: Читься за підсумками кваліфікації. Дарія Снігур розпочне участь на US Open матчем проти нейтральної Діани Шнайдер. Олександра Олійникова перший матч проведе проти володарки вайлдкарту американки Ріс Брандмайер. Юлія Стародубцева зустрінеться з німкейною Елою Зайдель. Матчі основної сітки US Open 2026 розпочнуться 30 серпня.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту.
0: Три українські стрибунки у висоту виступили на етапі Діамантової ліги у швейцарському Цюріху. На подіум етапу піднялась лише одна – Ірина Геращенко. Цей старт став визначальним у контексті боротьби за фінал Діамантової ліги. Ярослава Могучик вже гарантувала собі місце у головному старті серії, тоді як Геращенко і Юлія Левченко все ще були у боротьбі за путівки. 1 метр 98 сантиметрів змогли подолати лише три стрибунки. Окрім Геращенко, її підкорила австралійка Нікола Оліна Слахерс та призерка Євро-2026 Марія Вукович. Подіум змагань сформувався на висоті 2 метри. Могучих не вдалося подолати цю висоту, як і Вукович. Проте саме представниця Чорногорії посіла третє місце. Натомість з першої спроби 2 метри взяла Олі Слагерс, а Геращенко підкорила планку з другої спроби. Причому для Ірини ця висота стала повторенням особистого рекорду. 2 метри і 2 сантиметри вдалося взяти лише Ніколі. Таким чином Ірина завершила старт зі сріблом. Для Геращенко цей подіум став другим поспіль після срібла Сілезії. Також Ірина вперше з 2023 року зуміла випередити Ярославу Могучих на етапі Діамантової ліги. Завдяки фінішу на другому місці Геращенко відібралася також до фіналу Діамантової ліги. Там вона виступить разом з Ярославою Могучих. Фінал Діамантової ліги відбудеться у Брюсселі з 4 по 5 вересня. Пряма трансляція на платформах Суспільне спорт, місцевих каналах Суспільного. Жіноча збірна України з волейболу вперше за 7 років не вийшла до плей-офф чемпіонату Європи. На цьогорічній континентальній першості сині-жовті посіли п'яту сходинку в групі Б. Україна до останнього зберігала шанси на вихід до плей-офф чемпіонату Європи. Для цього національній команді потрібно було здолати збірну Сербії. Також важливою умовою була втрата очок Болгарії у їхньому матчі останнього туру. Проте сині-жовтим не вдалося впоратися із завданням, і вони поступилися в трьох сетах. Для збірної України це перший виліт на стадії групового етапу чемпіонату Європи за останні 7 років. У 2019 році Україна також посіла п'яту сходинку в групі континентальної першості та завершила змагання.
1: Рекорд дня у планеті спорту.
0: Бразильський легкоатлет Алісон Дос Сантос встановив світовий рекорд в бігу на 400 метрів з бар'єрами. На етапі Діамантової ліги бразилець пробіг дистанцію за 45,8 секунди. Завдяки цьому результату південноамериканський атлет оновив світовий рекорд на 0,14 секунди. Також у Цюриху встановили ще один світовий рекорд. Американка Масай Рассел оновила найкращий результат в історії жіночої 100-метрівки з бар'єрами. Також з трибуни з Жардиною Арман Дюплантіс та Еммануїл Караліс зійшлися на рекордній висоті в історії, змагаючись за золото. На висоті 6 метрів і 10 сантиметрів обидва з першої спроби встановили новий рекорд етапу. Дюплантіс підкорив 6 метрів і 15 сантиметрів, а Караліс пропустив висоту, натомість взявши рекордні в кар'єрі 6 метрів і 20 сантиметрів та оновив рекорд Греції. Щоб перевершити його результат, швед взяв 6 метрів 25 сантиметрів та обидва з трибуни почали штурмувати світовий рекорд на планці 6.32. Їм цього не вдалося зробити, та золото здобув Дюплантіс. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінченко. Більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. Біля Києва стався потужний вибух. Житомирська траса перекрита для водіїв. Від ранку Росія запустила по Україні понад 100 дронів та 7 бандеролей. Укрзалізниця попередила, що стабілізувати рух поїздів вдасться не раніше, ніж за добу. Далі докладніше. На Житомирській трасі біля Києва лунають вибухи. Рух усіх транспортних засобів перекрито. Йдеться про ділянку з 15 по 32 кілометр автодороги М-06 Київ-Чоп в обох напрямках. Як можна об'їхати, розповіли в патрульній поліції на своїх ресурсах. Як повідомив очільник області Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Телеграмі, унаслідок російської атаки у Бучанському районі горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. На місці працюють екстрені служби, рятувальники ліквідовують наслідки атаки та роблять усе можливе, щоб локалізувати пожежу. Інформація щодо постраждалих, масштабів руйнувань та інших наслідків уточнюється. Друга доба російських нальотів безпілотників. Росія протягом дня від 6.30 до 19.00 години запустила по Україні 7 бандеролей та 96 ударних дронів. Про це повідомили у повітряних силах у Телеграмі. Зазначається, що близько 70 дронів були реактивними. Українським захисникам вдалося збити 6 бандеролей та 73 ударних дрони. Головна ціль атак росіян – склади та торговельні мережі. Керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі ЗМІ пояснив таку активність окупантів майбутніми виборами і сказав, що робота над відповіддю та дроновий терор триває.
4: В Росії наближаються вибори. Їм теж треба показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчувають. Вони, як і весь світ не відчуває. Тому терор. Вони не вміють інакше. Мінімум до виборів, як я це розумію. Але дивіться, ну всі ж теж працюють на контрзаходи. Будемо працювати.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Україні продовжують затримувати поїзди через наслідки тривалих повітряних тривог та російських обстрілів. Відставання від графіка поступово скорочується, однак повністю стабілізувати рух планують не раніше, ніж протягом наступної доби. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» у соцмережах. У компанії додали, що жоден поїзд далекого сполучення не скасували. Водночас на окремих рейсах пасажирам доведеться скористатися пересадкою на останній ділянці маршруту. Такий формат дозволяє швидше повертати вагони та локомотиви до роботи і скорочувати загальні затримки, пояснили у компанії. До ранку суботу пасажири можуть безкоштовно користуватися платними залами очікування на вокзалах. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефон і дочекатися свого поїзда. Якщо через повітряні тривоги пасажири не можуть скористатися квитками на потяг, діють механізми їх повернення, розповів в ефірі Суспільного директор філії пасажирська компанія «Укрзалізниця» Олег Головащенко.
5: В даному випадку застосовується претензійний порядок повернення квитків. На сайті «Укрзалізниці» є цілий розділ для цього. Він легко знаходиться в пошуку. Вводити причину затримки, звичайно, там є декілька. І вводити номер квитка, і без проблем це залізниця змушена буде повертати ці квитки.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі від плюс 9 до плюс 14, вдень 23-28 градусів. У Києві у суботу 29 серпня вдень повітря прогріється до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 17, відносна вологість повітря 59%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Мої вітання всім слухачам. У студії Альона Нікуленко, журналістка Українського радіо «Черкаси». У Черкаському клінічному центрі онкології вже понад рік працює сучасний лінійний прискорювач. А цьогоріч із травня запрацював і другий такий прилад. Для їх роботи в закладі збудували спеціальний бункер, будівельні роботи якого тривали 2 роки з кінця 2022-го. Перший лінійний прискорювач у закладі запустили у серпні 2025-го. За час роботи нового обладнання вже пролікували близько 800 пацієнтів. Що змінилося з появою сучасної техніки? Як працюють лінійні прискорювачі? Та наскільки вони розширили можливості променевої терапії в області? Про це далі в програмі. У Черкаському центрі онкології встановлені 2 апарати. Однієї моделі та працюють ідентично. За словами лікаря, радіаційного онколога Сергія Михайлюка, така взаємозамінність важлива для безперервності лікування. Якщо один апарат тимчасово не працюватиме, пацієнтів можна перевести на інший. Сам лінійний прискорювач не містить радіоактивного джерела.
2: Машина шведського виробника фірми Electa. Вони мають декілька моделей своєї лінійці. Вони відрізняються тими чи іншими додатками до своєї комплектації. Але в цілому, модель, яка представлена на нашому закладі, це є базовий, стандартний, сучасний лінійний прискорювач. І якщо намагатись повністю реалізувати його функціонал, можна робити, я б сказав, 9 із 10 сценаріїв лікування пацієнтів. 1 із 10 – це певні, да, такі ексклюзивні штуки – наприклад, точне радіохірургічне лікування, як воно там мало б відбуватися. Інших моделей є свої переваги, але те, що ми маємо, це стандартна необхідна машина, яка може робити дуже багато цікавих речей.
1: Терапія є одним із 3 основних методів лікування онкологічних захворювань поряд із хірургічним та системним лікуванням. Так говорить Сергій Михайлюк. Її можуть застосовувати при пухлинах голови та шиї, головного мозку, легень, передміхурової залози. За словами Сергія Михайлюка, одна з основних особливостей променевої терапії – її локальність.
2: Я застав ті зміни, які відбулись в нашому безпосередньо відділенні та й в багатьох центрах по всій Україні. Ми працюємо з онкологічними пацієнтами в більшій переважності. Променева терапія – це дуже технічно залежна спеціальність, і вона вимагає не тільки кваліфікованого персоналу, але й наявність відповідного обладнання. Тому променева терапія може виконувати багато задач в контексті лікування пацієнта. Це може бути як задача повністю вилікувати, це може бути задача допомогти зменшити симптоми, або це може бути, наприклад, в контексті післяопераційного лікування, коли вже хірургічно видалена пухлина, в організмі її немає, але відбувається опромінення ділянки, де вона була, для зменшення можливості рецидиву, ймовірності рецидиву. Головна відмінність променевої терапії від системної терапії, від хімії, терапії, це є її локальність. Тобто за допомогою різних методик, варіантів планування променевої терапії, ми вибираємо об'єм, який нас цікавить. Цей об'єм може бути як місце, де була пухлина, сама пухлина, або метастаз, або лімфовузол, або метастаз в кістці чи в головному мозкові. Це не принципово для машини. Вона опромінює там, де їй скажуть опромінити. Променева терапія – це в більшості випадків є плановим лікуванням, і вона дає свої результати в майбутньому. Однозначно це так і є. Але променева терапія дуже рідко, коли проводиться ургентно, невідкладно. Але є і такі випадки. Тому, коли приймається рішення, потрібна чи не потрібна променева терапія, це, напевно, одне із найважливіших рішень, тому що від нього залежить, в принципі, подальша тактика лікування. Зважуються ті фактори, які за і проти. Тобто, перед тим, як прийняти рішення, ми маємо мати певні, я це завжди проводжу аналогію з розвідданими, у пацієнта має бути встановлений діагноз, визначена біологія пухлини, її місце розташування, інфікування і, власне, те, як вона поширилась на сусідні оточуючі тканини. І якщо в контексті конкретного пацієнта променева терапія має переваги над іншими методами лікування, тоді ми будемо використовувати цю методику. Але для цього існують міжнародні рекомендації, українські уніфіковані протоколи, які чітко описують ці критерії на підставі уже проведених досліджень, які проводились 90 і більше відсотків за кордоном. І це були тисячі пацієнтів, яких порівнювали в різних контекстах, в різних сценаріях лікування і визначали, яка із методик має свою перевагу. Навіть якщо це мова йде про 1-2-5%, але вони роблять висновок, що ця методика, ця стратегія краща, і, власне, будемо рекомендувати робити так, а не інакше. Тому на підставі тих даних, тої інформації, яку ми маємо про пацієнта, міжнародних рекомендацій на підставі досліджень, визначається, кому потрібна променева і буде корисна променева терапія.
1: Терапія в Україні входить до програми медичних гарантій. За наявності показань, відповідного рішення лікарів та електронного направлення лікування у закладі, який має договір із Національною службою здоров'я України, є безкоштовним для пацієнтів. У Черкаському центрі онкології перший лінійний прискорювач почали експлуатувати 28 серпня 2025 року. У травні цього ж року запустили другий.
2: Це раніше було недоступно для жителів Черкаського регіону тут, на місці, в Черкаському онкоцентрі. Пацієнти або отримали лікування на обладнанні старого зразку, це гамма-терапевтичні апарати з джерелом кобальту всередині, або і шукали інші альтернативи в сусідніх регіонах. В травні 26-го року ми ввели в експлуатацію другий лінійний прискорювач. Це набагато сучасніше обладнання. Воно відрізняється особливою точністю за рахунок можливості формувати той пучок променів, який потрапляє в тіло людини, в різній формі, в різному вигляді. Другий пункт, що його відрізняє, це інтенсивність, тобто модуляція інтенсивності, тобто енергія, з якої виходить цей пучок зсередини. На старому обладнанні це одна стабільна енергія, на лінійному прискорювачі вона може модулюватися в залежності від того, скільки нам її потрібно. І третє, що, напевно, є теж, напевно, одним із самих таких вагомих факторів, чому воно сучасне і високотехнологічне, це можливість проводити променеву терапію під візуальним контролем. Тобто в лінійному прискорювачі є можливість зробити двохвимірне чи трьохвимірне зображення пацієнта безпосередньо на лікувальному столі, переконатись в тому, що його положення, лікувальне положення, співпадає з тим положенням, коли ми починали готуватися до променевої терапії. І ми там, де потрібно, ми лікуємо те, що потрібно, ми точні. Це, напевно, три основні відмінності. І ще цікавий момент, що в лінійному прискорюючі немає радіоактивного джерела всередині. Це все фізика, яка полягає в використанні електроенергії, магнітів, вакууму. І це, по суті, пушка, яка вистрілює з себе заряджений потік фотонів. А на обладнанні старого зразку там всередині є радіоактивне джерело, яке постійно видає якусь іонізацію навколо себе. В Україні близько, на даний момент, близько 40, може трохи більше, ніж 40 лінійних прискорювачів, але з ініціативи Міністерства охорони здоров'я в 24-му році, якщо я не помиляюсь, було закуплено 15, а потім ще 6 лінійних прискорювачів, тобто 21 лінійний прискорювач для центрів, де їх було недостатньо або їх не було взагалі. Тобто їхня кількість зросла суттєво. І, власне, це перетворило наявність лінійного прискорювача в закладі з якогось ексклюзиву на наявність просто стандартного сучасного обладнання, яке там мало бути раніше, але з'явилось тільки зараз.
1: Один лінійний прискорювач може проводити близько 50 процедур лікування на день. У Черкаському онкоцентрі на двох апаратах сьогодні одночасно проходять лікування близько 84 пацієнтів.
2: Тобто одна фракція, один сеанс лікування для одного пацієнта – це 10-15 хвилин. Власне, 50 пацієнтів на одній машині, дві машини – це 100 пацієнтів. На даний момент ми маємо 84 пацієнти, які отримують променеву терапію. І, власне, та, їх зараз вистачає. Але все залежить також від того, де і які машини працюють навколо. Якщо десь якась машина, наприклад, виходить з ладу, і пацієнти шукають опції, вони можуть шукати ці опції в сусідніх регіонах, наприклад, в нашому центрі. Тому ми зараз працюємо в межах пропускної здатності, але я думаю, що дві машини – це той необхідний мінімум, який має бути в онкоцентрі. Третя машина, якби була, це була б уже в певній мірі розкіш, і вона б могла чимось відрізнятися від тих двох, що є зараз. Тому що ці дві, вони, що ми маємо, вони абсолютно ідентичні. Вони одного виробника, однієї моделі, вони налаштовані, відконфігуровані ідентично, і відповідно ми маємо можливість, якщо одна машина виходить з ладу, всіх пацієнтів перевести на іншу машину. Якщо це дві різні машини, ця взаємозамінність не існує в такому зручному вигляді, як вона є зараз. Це має бути два окремих розрахунки на дві окремі машини, а ці розрахунки займають інколи декілька днів часу. Тому це дуже гарна опція.
1: Сучасний лінійний прискорювач працює за чітко заданими параметрами. Однак перед початком кожного робочого дня фахівці перевіряють, чи обладнання продовжує працювати з необхідною точністю. Окремо для кожного пацієнта розраховують план опромінення відповідно до доз, які визначає лікар для пухлини та здорових тканин. Як це відбувається на практиці та що змінилося в роботі фахівців із появою лінійних прискорювачів? Про це журналістам Українського радіо Черкаси розповів інженер-радіолог Владислав Титаренко.
3: Робота починається з того, що ми маємо підготувати лінійний прискорювач до роботи, для того, щоб там почали лікувати пацієнтів. Орієнтовно це займає приблизно 30-40 хвилин. Сенс полягає в тому, щоб ми переконалися, що апарат видає саме ті параметри, які ми очікуємо від прискорювача під час лікування. Тобто в нас є спеціальне дозиметричне обладнання, на якому ми це перевіряємо. Після цих вимірів ми переконалися, що все добре. Також ми перевіряємо позиціонування лазерів, тобто це необхідно для того, щоб нам правильно вкласти самого пацієнта. По точкам ми вкладаємо пацієнта і переконуємо, що апарат пролікує саме ту ділянку, яка необхідна саме для конкретного лікувального випадку. Потім вже безпосередньо з пацієнтами займаються лаборанти. Лаборанти – це вже ті, хто запрошує пацієнта, вони вкладають його і безпосередньо вже дають дозу від лікарів. Ми отримуємо вихідні дані у вигляді припису, тобто там вони описують, які структури можуть отримати яку дозу. Тобто в нас є безпосередньо пухлина, вони дають туди дозу, а також прописують всі інші структури, щоб вони не отримали більше, ніж потрібно. Потім вже ми отримуємо ці вихідні дані і вже потім програмно, у нас є спеціальна плануюча програма, і ми правильно розподіляємо дозу, щоб дійсно все вийшло так, як від нас того вимагають лікарі. 2.5 роки я вже працюю медичним фізиком, а безпосередньо з прискорювачем 1 рік.
1: За словами керівника закладу Віктора Парамонова, із запуском нового обладнання змінилися не лише умови лікування, а й організація роботи персоналу. Медики менше контактують із радіаційними ризиками, а пацієнти отримують чітко визначений час проведення процедури. Для роботи на сучасному обладнанні в закладі заздалегідь готували фахівців. Інженерну службу, за словами пана Віктора, почали формувати майже за 2 роки до запуску прискорювачів. Працівники проходили навчання в Україні та за кордоном.
4: Захворюваність на рак меншою не стало, а лікування стало кращим, тому що апарати дають таку можливість лікувати точніше, безпечніше, більшу кількість хворих не стало першочергово, як ми запускали їх, там черги були, все. Всі навчились, потихеньку працюємо. Тобто ми задоволені, працюємо. Покращились умови лікування, покращились саме лікування. Я вже мовчу там про роботу медперсоналу. Вони менше контактують з різними радіоактивними ризиками. А це важливо теж для роботи медиків. Сьогодні вистачає, а що буде завтра, невідомо. Тому що це така робота, вона в усьому світі така робота. Може, хтось захоче кудись поїхати, перейти, ще щось. Ми жутувались до цього. Ми інженерну частину набирали майже за 2 роки до початку роботи. Ми їх набирали, вчили в Україні, за кордоном. Ми готувались просто, тому нам вистачає. А чи вистачає десь в інших місцях, мені невідомо. Це такі фахівці досить унікальні. Їх за один день і за один місяць не підготуєш. На це йде досить великий час.
1: Водночас старе обладнання поки залишається у відділенні. Його використовують у тих клінічних ситуаціях, де воно може бути доцільним. Віктор Парамонов говорить, що надалі частину старих кобальтових апаратів планують поступово списувати після завершення їхнього ресурсу. Процедура списання потребує часу, оскільки обладнання містить радіоактивне джерело.
4: І в наступному році, я думаю, що ми старі кобальтові машини будемо поетапно списувати. Тому що свій ресурс вичерпає радіоактивний заряд, лікувальний ресурс. І так як морально застарівші апарати, ми їх будемо списувати. Це робиться не одним днем, досить довго. Процедура є, тому що це пов'язано з безпекою, з радіоактивністю. Ми до цього готуємось і все це будемо робити планово. Тобто в нас є план розвитку цієї служби. І я думаю, що він нормальний, і він дасть можливість багато років працювати нашому закладу і надавати допомогу пацієнтам. Щось поновлюється, якесь забезпечення, програмне забезпечення поновлюється, ще щось. Саме залізо, воно довго експлуатується. Воно може працювати 10, 20 років. Але ж поновлюється методологія, технології лікування, тому це постійний розвиток іде. Тому я не можу прямо сказати, от до такого там року, такого місяця вони будуть працювати. Ми не знаємо. Розвиток сучасного лікування йде серйозно вперед. З'являються нові пропозиції, нові можливості. Це не на рік, не на два ж купується. Це серйозне, фундаментальне таке обладнання, на яке ми можемо розраховувати. Я надіюсь, що вони будуть працювати довше, ніж я. Це не апарати якогось там одноразового чи короткотермінового використання. Це апарати тривалого використання. Вони мають великий запас міцності і експлуатаційні можливості.
1: За понад рік роботи першого та кілька місяців роботи другого лінійного прискорювача на новому обладнанні вже пролікували близько 800 пацієнтів. Сучасна техніка стала частиною щоденної роботи онкоцентру, а променева терапія – одним із напрямів лікування, який пацієнти можуть отримати безкоштовно в обласному центрі. Альона Ніколенко, журналістка Українського радіо Черкаси.
0: Разом. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії, і говоримо про працевлаштованих підлітків, кількість яких в Україні стрімко зростає, і йдеться не про сезонні підробітки на канікули, а вже про таке соціально-економічне явище з переглядом стандартів роботодавців з активнішим залученням молоді 16-17 років. Самі ж підлітки масово обирають ранній професійний старт і фінансову незалежність. Втім, є нюанс. Йдеться переважно про два регіони – Київ та Дніпропетровщину. Чому так? Чи збігаються мотивації підлітків з баченням батьків щодо того, підтримувати їх чи ні? І, зрештою, як реагує сам ринок? Чи не реагує на всі ці тенденції? Міркуємо вголос з кандидатом юридичних наук з трудового права, юристом громадської організації «Соціальний рух» Віталієм Дудіним, який до нас сьогодні завітав. Пане Віталію, доброго здоров'я.
2: Доброго здоров'я.
3: Отже, дані Пенсійного фонду свідчать, що цього року, 2026, офіційно працевлаштувалися понад 5 тисяч підлітків, і переважна більшість з них якраз у віці 16-17 років. Що Трудовий кодекс, трудове законодавство говорить про права, про гарантії для підлітків, як мають оформлюватися ці організаційні відносини, трудові відносини, і в умовах війни чи є якісь зміни?
2: Передусім хочеться зазначити, що отримання молоддю робочого місця, бажано гідне робоче місце, це шлях до незалежності і свободи молодих людей. Тому всі, хто хочуть почати кар'єру, ну, це люди, які, звичайно, бажають стати ще більше незалежними, як від своїх батьків, так і взагалом керувати своїм життям. І, звичайно, кожен такий досвід, він не є простим по різним причинам. Зараз ми живемо в умовах воєнного стану, що накладає свій вплив, того, що більше тиску, як обставин, так і людей на молоді може впасти. Але я все одно хочу наголосити, що молодь користується правами на рівні з дорослими працівниками, але також має низку спеціальних гарантій. І роботодавець несе перед особами до 18 років особливо додаткові соціальні зобов'язання. Вони виражаються передусім у тому, що робочий тиждень має бути скороченим. Це не більше 36 годин на тиждень, якщо молодій людині 16-17 років, якщо ж молодшого віку 14-15, то це не більше 24 годин на тиждень. Також користуються такі люди молоді до 18 років подовженою відпусткою. Щорічна відпустка має бути 31 календарний день. Також їх не можна звільнити легко. Обов'язково треба отримати згоду служби у справах дітей, якщо роботодавець хоче припинити трудові відносини. Тепер, що змінив воєнний стан? Дійсно, є деякі трансформації, і вони, на жаль, не на користь молодих людей. До воєнного стану була така норма, що трудовий договір укладається завжди у письмовій формі з працівниками до 18 років, а випробування вони не проходять, такі працівники. Зараз, якщо роботодавець домовиться з молодим працівником неповнолітнім, то можна прийняти на роботу без письмового трудового договору із встановленням випробувального терміну, протягом якого трошки легше звільнити працівника. Але все одно свобода для домовленостей зберігається. Як ці сторони трудових відносин домовляться, так і буде.
3: Слухайте, а якщо врахувати ситуацію, яка нині у нас під час війни, коли брак кадрів, коли насправді роботодавець зацікавлений в тому, щоб навіть підлітків брати на роботу, то що пропонують і чи обов'язково їм для цього потрібно, ну, тобто закон зобов'язує, це потрібно робити для захисту, для того, щоб в разі чого навіть елементарно бути захищеним, якщо щось трапиться, щоб вчасно зарплату отримати, тощо, тощо. Але от в умовах війни зараз, чи змінилася ситуація в підходах самих роботодавців до того, як оформлювати чи не оформлювати, без оформлення брати підлітків?
2: Безумовно, роботодавці змушені адаптуватися до ситуації і шукати резерв працівників саме серед молоді. І робочої сили критично не вистачає, це дійсно факт. І в такій ситуації багато роботодавців, вони звертають увагу на молодь, зокрема і тому, що молодь не підлягає призову і, відповідно, перебувати у трудових відносинах з молодими людьми – це більш надійно, якщо їм менше 25 років, то їх не можуть в будь-який момент мобілізувати. Так, але питання, чи ставляться наші роботодавці до молоді гідно? Чи створюють вони всі умови для того, щоб розкрити їх потенціал і надати їм відчуття захищеності, яке так критично потрібно в цей час? Оце, мені здається, питання для дискусії.
1: Отут якраз питання, тому що і в мирний час трудове законодавство виконувалось роботодавцями, ну, як би так, м'яко сказати, по-різному. Тим більше в особливих ситуаціях, де для працівника з одного боку нібито законодавством виписані додаткові можливості і гарантії, а з іншого боку є реальність, де працівник хоче більше заробити, а роботодавець хоче, щоб працівник подовше попрацював, і нібито на цьому ґрунті у них є можливість для такої, як би це сказати, порушення трудового законодавства за взаємною згодою. Позаврочна робота, там якісь доплати, оці всі речі. Сьогодні війна, мені здається, ці проблеми загострила, і як обидві сторони процесу, ну і відповідно держава, яка мала би бути арбітром над цими сторонами, поводяться в цій ситуації, от з огляду на сказане мною.
2: Ну, передусім хочу сказати, що закон з реальністю не співпадає майже, ну, ніколи. Так, повного співпадіння бути не може. Але це не означає, що закони та інші процедури, вони не потрібні. Тому дійсно інколи стаються якісь відхилення. Питання, який їх масштаб? Чи не перетворюються ці відхилення на зловживання у промисловому масштабі, я би так сказав.
1: На варіант норми, скажімо
2: так. Так, звичайно, є якісь правила, якими легше знехтувати, особливо те, що стосується обліку робочого часу. Ви абсолютно вірно зауважили, що питання надурочних тут є дуже важливим, тому що до досягнення 18 років працівник не зобов'язаний виконувати роботу надурочно. Він і не може виконувати. Немає такого права. Але на практиці, я думаю, що молоді люди стикаються з ситуацією, коли вони відпрацювали свої там 6, умовно кажучи, годин, і потім працювали ще довше. Але є разом з тим правила, якими знехтувати категорично не можна. І це, зокрема, стосується виконання роботи за певними професіями. Скажімо, не можуть взяти неповнолітнього на роботу в шахту або, скажімо, водієм. Угу. Або продавати алкоголь чи фармацевтику. Ось це вже більш грубі порушення,
3: тут,
2: на які
3: зрештою, освіта
2: має бути реакція.
3: Так, тут зрештою освіта важить, досвід важить. І опираючись на ті цифри від Пенсійного фонду про понад 5 тисяч влаштованих підлітків, цікаво, які сфери передовсім. Ну, зрозуміло, що там, де робота не потребує якраз закінченої освіти або досвіду набутого, або ще, або, можливо, є цікаві кейси, на які варто звернути увагу, на які ви зараз звернете, і роботодавці теж подумають, що а чому би ні, чому б не брати на такі роботи підлітків?
2: По-перше, я скажу, що та статистика в 5 тисяч працевлаштованих підлітків, вона, на мою думку, є заниженою, тому що дуже багато молодих людей також працює неофіційно.
3: Зрозуміло,
2: і без задекларованої праці, так би мовити. А по-друге, передусім роботодавці звертають увагу на молоді, коли йдеться про такі сектори, як сфера послуг, зокрема, це ресторанний бізнес, готельний, це продаж, це рітейл, доставка. Ось такі сектори, вони не потребують якихось особливих кваліфікацій, але вони потребують, звичайно, практичних навичок, Молоді люди цьому можуть легко навчитися, і ця робота, безумовно, є важливою.
1: Віталій Дудін нам коментує сьогодні особливості застосування підліткової праці.
3: Так, і ми зупинилися на регіональному розрізі, тож можемо продовжити для того, щоб мати розуміння, як це працює, бо сьогодні були згадані Київ і Дніпропетровщина, де працевлаштовані. Ми з'ясували, що офіційна цифра, вона, звісно, вужча, тому що це лише офіційно зафіксовані факти, а те, що без трудових відносин, які оформлені законодавчо, звісно, ця цифра може бути більшою. Прошу.
2: Передусім, звернемо увагу на те, що і Київ, і Дніпропетровськ – великі міста, мільйонники, тому тут роботодавці все ж таки намагаються виконувати вимоги законодавства, і контроль тут також вищий. І також треба звернути увагу на те, що сфера послуг розвивається там, де є попит платоспроможний. І тому і молоді люди в цих регіонах, вони реєструються як працевлаштовані, тому що тут сфера послуг розвивається, бо великий попит відповідно. Ось тут, грубо кажучи, великі гроші, вони, відповідно, створюють умови для того, щоб притягувати працівників. Ось, але все одно, я думаю, що ця офіційна статистика, вона не відображає всієї реальності. Багато людей працюють і в інших містах. Ну, на першу, скажімо так, думку спадає теж місто Львів або Одеса, там, де велика сфера послуг, багато ресторанів, готелів. Питання, чи там молоді люди належним чином оформляються на роботу, бо я не повірю, що роботодавці в цих регіонах не зацікавлені у залученні
1: до праці.
3: А вони
1: молоді.
3: Заохочені чи зацікавлені в тому, щоб офіційно оформлювати зараз угоди чи договори з підлітками?
2: Хороше питання. Я думаю, що будь-який роботодавець має бути зацікавлений у дотриманні закону, якщо він хоче цих працівників мотивувати належним чином до роботи і ще їх і зберегти. Зараз є велика проблема з тим, що робоча сила дуже переміщається, і ті ж молоді люди можуть виїхати за кордон, якщо їм менше 23 років. Тому це в інтересах роботодавця почати ці трудові відносини законно і дотримуватись всіх гарантій.
1: Ми зараз долучаємо до розмови ще одну співрозмовницю. Це редакторка аналітичних матеріалів Work.ua Євгенія Козенкова. Що ви бачите на ринку, за вашими даними, те, що ви опублікували, контакти, відкриті контакти у резюме кандидатів зросли майже вдвічі порівняно з довоєнним періодом. А які це вакансії? Ну і зрештою, чи готові роботодавці бути більш гнучкими у вимогах до кваліфікації, скажімо, чи до умов праці?
4: Так, давайте почнемо власне з зацікавленості роботодавців у неповнолітніх шукачах. Перш за все, їхня кількість на сервісі зросла за останні роки. Якщо в піковий місяць 26-го року це було 16 тисяч шукачів віком від 14 до 18 років, то в 21-му році, в той же піковий червень, їх було 9 тисяч. Тобто зростання більш як у половину, хоча в абсолютних цифрах це все ще не величезні цифри. І дійсно, як порівнювати з 21-м роком, ми бачимо, що зацікавленість роботодавців зросла, тому що вони частіше відкривають контакти, частіше пропонують підліткам роботу. І сьогодні за цим критерієм ми бачимо, що інтерес до неповнолітніх шукачів і до повнолітніх, в принципі, є однаковим. І, в принципі, і роботодавці, і шукачі синхронні в розумінні того, яка робота підходить неповнолітнім. Це переважно сфера обслуговування і готельно-ресторанний бізнес, тобто сервісна і фізична праця з низьким порогом входу. Щодо конкретних вакансій, то це, власне, продавець-консультант, бариста, офіціант, касир, різноробочий, менеджер з продажу, кухар, наприклад. Але також варто зазначити, що наші підлітки сьогодні є надзвичайно сучасними, прогресивними, і тому серед кандидатів до 18 років ми вже бачимо досить велику частку фахівців у діджитал-професіях. Це і IT-вці, і SMM-менеджери, і директ-менеджери, і контент-креатори. І варто зазначити, що подекуди в них той досвід роботи, який вони декларують у резюме, є досить солідним.
3: Ми тут звернули увагу на те, що Дніпропетровщина і Київ, принаймні за офіційними даними, за офіційним працевлаштуванням, лідирує за кількістю підлітків, які влаштовані на роботу. Водночас, навіть дивлюся статистику зараз, куди найбільше подають заяви абітурієнти, щоб вступити, які вищі, це захід країни нашої, це Львів, це Івано-Франківськ, там вищі навчальні заклади зараз очікують на притік черговий молоді, зокрема. І водночас ми за офіційними даними, офіційним працевлаштуванням не бачимо тих цифр, що дуже так активно працевлаштовується. Але як насправді бачите картину ви, можливо, за даними Work.ua?
4: Насправді ті дані, про які ви говорите, якщо правильно розумію, то це Open Data Bot, вони насправді є досить промовистими і відображають ситуацію на ринку праці, тому що в нас географічний розподіл досить нерівномірний. Приблизно 30% і вакансій, і шукачів в нас знаходяться в Києві і Київській області, і в трійку лідерів за цим показником також входить Дніпропетровщина. Тому абсолютно не дивно, що тут найбільша кількість і працевлаштованих підлітків, це в принципі відповідає загальній картині ринку праці. Також там в лідерах Івано-Франківщина, і цей регіон також, скажімо, на шостому місці за кількістю вакансій і шукачів. Тому тут цифри, в принципі, абсолютно релевантні до ринку праці.
1: Я наступне запитання попрошу прокоментувати обох наших співрозмовників. Я хочу поговорити про роль освіти в працевлаштуванні і про ставлення до освіти, яке, мені здається, мало би змінитися, тому що швидший час. Тому що немає коли 5 років чекати, поки ти отримаєш вищу освіту, щоб працевлаштуватися, працедавець не хоче цього чекати, підліток сьогодні не хоче цього чекати. Водночас, чи достатньою мірою трудове законодавство вже до цього адаптоване, тому що я точно знаю, що є сфери, от як, наприклад, наша, де ти ще спробуй навіть повнолітню людину, якщо в неї щось не таке в дипломі вписано, взяти на роботу. Наскільки от ця сторона трудових взаємовідносин сьогодні врегульована, пане Віталію, з вас почнемо?
2: Треба зазначити, що є роботи якогось там державного сектора, наприклад, там, де від цих вимог по кваліфікації, по освіті і досвіду, там не може буде так легко піти. Разом з тим, у приватному секторі, мені здається, що роботодавці максимально гнучкі, і я думаю, що час і обставини змусили їх відійти від такого формалізму на користь того, щоб наймати якомога більше людей і пошвидше, не зважаючи на те, що у них в дипломі написано. Один нюанс, на який я хочу звернути увагу, це хочеться все ж таки прагнути до ситуації, коли робота спонукає молодих людей розвивати свої навички і посилювати кваліфікацію, і здобувати нову освіту, тому що сфера послуг – це, ну, чесно скажемо, не та сфера, яка спонукає людей глибоко опановувати якісь теоретичні знання. Мова про набір практичних навичок. Тому хочеться, щоб ці робочі місця все ж таки спонукали і мотивували опановувати вищі рівні кваліфікації. Для цього треба, зокрема, розвиток промисловості.
1: Що каже ринок, пані Євгенія?
4: Нещодавно, насправді, ми проводили опитування роботодавців про те, наскільки для них важить диплом про вищу освіту, чи все ж таки важливий досвід і навички. І 52% роботодавців сказали, що для них диплом менш важливий, ніж конкретні уміння кандидата. Принципово значення диплома про вищу освіту залишається, власне, в тих сферах, де без нього ніяк, як вже сказав мій колега, це державні організації, це юриспруденція, медична сфера, енергетика, наприклад. Разом з тим, хочеться сказати, що все ж таки диплом про вищу освіту – це не просто здобуття кваліфікації в певній професії, це ще й низка м'яких навичок, які сьогодні надзвичайно цінними є на ринку праці. Це вміння навчатися, це вміння долати труднощі, опановувати великий обсяг інформації. І все це також є результатом навчання в закладах вищої освіти. Крім того, варто розуміти, що диплом – це ж не лише про вищу освіту, це й цієї професійно-технічної освіти, яка сьогодні для України має бути надзвичайно цінною, тому що основний масив вакансій на ринку праці – це робітничі професії, це водночас найдефіцитніші професії, яких роботодавці сьогодні потребують найбільше. І саме популяризація профтехосвіти сьогодні має бути одним із пріоритетів держави серед підлітків.
3: Ну от ви вже частково торкнулися відповіді на наступне моє запитання щодо такого нового соціального портрета майбутнього робітника-українця. Тому що підлітки, які зараз працюють, які влаштовуються, шукають роботу, вчаться заробляти, вчаться дуже рано ставати самостійними і незалежними, відрізняються від своїх однолітків в інших країнах. Ну, візьмемо ту ж Європу, наприклад. І це, напевне ж, от і змальовує цей новий соціальний портрет і, очевидно, закладає щось на майбутнє. Як це може вплинути на розвиток взагалі нашої сфери роботодавства найближчим майбутнім, пане Віталію?
2: Я думаю, що вимоги, які ставлять як воєнний стан, так і повоєнна відбудова, вони зроблять так, що буде великий попит на людей саме ручної праці, мануальної, це передусім. Але разом з тим буде потреба і в людях, які вдосконалюють свій рівень знань, здобувають належну освіту. Я маю на увазі про потребу в архітекторах, в інженерах, в якихось промислових дизайнерах, які будуть цей процес відновлення і відбудови теж направляти. Тому тут не треба нехтувати, зокрема, розвитком професійно-технічної і вищої технічної освіти. Мені здається, це має стати базисом і пріоритетом для фінансування держави.
3: Пані Євгенія?
4: Так, знаєте, я б тут пропонувала розділяти все ж таки те, в яких умовах зараз навчаються і працюють наші підлітки порівняно з їх однолітками в Європі, тому що тут є величезний вплив повномасштабного вторгнення, і який ми не можемо відкидати. Але все ж таки, коли мовиться саме про роботу, давайте спробуємо про неї окремо поговорити в цьому контексті. Не можна сказати, що підлітки в Україні в цьому аспекті дорослішають раніше за своїх однолітків, тому що, по-перше, в нас немає, на жаль, сьогодні відкритих статистичних даних про те, яка частка наших підлітків задіяна в ринку праці. Ті дані, які опублікував Пенсійний фонд, це, власне, кількість працевлаштованих саме в цей період, оці 5 тисяч неповнолітніх. Це, очевидно, не всі підлітки, які працюють. Водночас в європейських країнах така статистика офіційно є, і в деяких державах кількість задіяних в сфері праці школярів, студентів сягає 50, а то й 70%. Тому тут не можу сказати, що ми якось випереджаємо в цьому аспекті. Навіть якщо намагатися співставити, от знаєте, єдині дані, які я можу співставити, це те, що Макдональдс опублікував звіт за 25-й рік про те, про структуру зайнятості в своїй компанії. І от в Україні 15% неповнолітніх є працівників, ну, тобто серед працівників Макдональдсу 15% – це неповнолітні. І тут варто зауважити, що минулого року в них була дуже масштабна рекламна кампанія про те, що вони наймають молодь, і вона до них, очевидно, пішла. Водночас у Великій Британії 40% працівників Макдональдсу є підлітками. Тобто в Європі ця цифра може бути навіть більша, і насправді, мені здається, в Україні оце зрушення відбулося не стільки тому, що підлітки рано подорослішали, цей чинник, ну, ми не можемо його просто достатньо проаналізувати, в нас немає валідованих даних, але ми точно бачимо, що великі компанії почали активніше наймати неповнолітніх через дефіцит кадрів і активно про це артикулювати. Тому що сьогодні багато великих роботодавців, які створюють тисячі робочих місць, наймають неповнолітніх. Якщо говорити про конкретні приклади, з 14 років наймає ЮСК, з 16 наймає Сільпо і КФСІ, з 17 АТБ. І таких роботодавців сьогодні стає все більше, і тому в підлітків стає більше можливостей для того, щоб знайти першу роботу, і вона була офіційною, з соціальними гарантіями і з перспективами кар'єрного зростання.
1: От про перспективи давайте на завершення поговоримо. Пан Віталій щойно казав, що варто не забувати не лише про локально про теперішній заробіток, а й про майбутню кар'єру, про глибшу освіту думати. В результаті підліток, який хоче і заробляти сьогодні, і вчитися на своє майбутнє, працює зранку, вчиться ввечері, і в результаті до 20 років виграє. І взагалі ні на що потім якийсь час не годен. Чи працедавці враховують це, скажімо, налаштовуючи графіки, створюючи умови праці, чи вони займаються просто експлуатацією, пані Євгенія?
4: Складні ви сьогодні запитання ставите. Ну, перш за все, варто сказати, що закон суворо обмежує те, як підлітки можуть працювати, скільки годин і в якому режимі. Зокрема, це скорочені тривалості робочого часу. Це все ж таки згода батьків у певному віці або органу опіки. Опікування, якщо не помиляюся. Там є низка обмежень щодо шкідливих умов праці, щодо підземних робіт, нічних, понаднормових, щодо відряджень, щодо повної матеріальної відповідальності. Тому юридично все ж таки в роботодавців немає такої можливості. І сьогодні роботодавець не зацікавлений в цьому, тому що в умовах дефіциту кадрів його пріоритетом є утримання співробітника, а не отримання якоїсь миттєвої вигоди від його роботи. Часто перша робота є лише одним зі щаблів, тобто те, що ми бачимо з ринку праці, для молоді навіть до 25 років дуже характерним є часто зміна робочих місць. Вони подекуди не затримуються там надовго, тому вони здобувають досвід і йдуть далі.
1: Йдуть далі. Дякуємо, пані Євгенія, за ваші коментарі. Я нагадаю, що цю тему ми зараз обговорювали в ефірі Українського радіо з редакторкою аналітичних матеріалів WorkUA Євгенією Козенковою та юристом, кандидатом юридичних наук трудового права громадської організації «Соціальний рух» Віталієм Дудіним. На хвилі Українського радіо для вас працюють Олена Зелінченко та Роман Коляда. Не перемикайте.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З Українським радіо.
5: Онлайн-спілкування зробило нас ближчими, але водночас додало приводів для непорозуміння. Прочитали, але не відповіли, чи означає це, що вас ігнорують? Не поспішайте з висновками. Нині спілкування стало неймовірно простим. У кожного під рукою завжди є гаджет. Не хочете зв'язуватися напряму? Просто залиште голосове або текстове повідомлення і чекайте відповіді. І ось тут починаються приховані складнощі, які проявляються не одразу. Ми так звикли до швидкого і технічно зручного формату, що мимоволі чекаємо миттєвої реакції від співрозмовника. Особливо, якщо бачимо дві блакитні галочки, які вказують на те, що повідомлення прочитане. Одна

0: смутники. У нас їх тут багатенько. Мабуть, десь гніздо... Радісний настрій діда ніде не дівся, і він продовжував просторікувати на весь голос. Тому я ввечері завжди чоботи вдягаю.
1: «А як дитина буде жити в одному дворі зі зміями?» – запитала Адріан так само холодно.
0: Титла дід почухав потилицю. «Щось придумаємо. От зараз привезуть наших льох».
2: «Та ну тебе з твоїми льохами, кнуряка старий!» – бабуся Марія знову замахнулася на нього рушником.
0: А дід посміхнувся і вийшов на терасу.
1: «Синку, а може є спеціальна служба, яка їх ловить?» – запитала бабуся.
0: «Не знаю».
1: Біл підійшов до дружини і обійняв її. «Я щось вигадаю, обіцяю тобі».
0: Вона зітхнула. Свиней привезли за кілька годин. Фургон зупинився біля воріт. Дід Петро одразу вибіг на двір і почав давати розпорядження. «Розвертайся ще трохи, ще!» – командував він водієві.
1: «Батьку, але ж свинарник у нас далі!» – спробував втрутитись Біл.
0: «Циган знає, що кобилі робить», – засміявся той у відповідь. «Краще стань біля воріт, щоб вони не повтікали».
1: Біл знизав плечима та пішов до воріт.
0: «Відкривай!» За його командою водій відкинув борт, і вони удвох приставили до фургона кілька дошок. «Давайте, миленькі, виходьте!» Для того, щоб вивантажити своє придбання, дідові довелося лізти аж до машини і виштовхувати тварин по одній на дошки. Це було нелегко. Він аж впрів від зусиль, але нікому не дав торкнутися своїх улюблениць. Врешті усі три свині опинилися на подвір'ї. Діловито зарохкали та пішли досліджувати нову територію.
3: «Ти що?»
1: Бабуся побачила з вікна цю картину і вийшла на ганок.
0: «Це хіба тобі підгайці, щоб свиней на подвір'ї тримати?»
1: Адріан стояла у неї за спиною з Петриком на руках.
4: «Пітере, ви щось таке вигадали? Хіба дитині можна гратися серед свиней?»
0: «Змії їм не подобається, свині їм не подобається», – бурчав дід, даючи на чай водієві та слідкуючи, щоб Біл добре зачинив ворота.
1: «Петре, відповідай, коли тебе питають». У голосі бабусі починав бриніти метал.
0: «Батьку, що ти задумав?»
5: Прозвучав фрагмент історичного роману братів Капранових «Паперові солдати» у виконанні заслуженого артиста України Івана Залузького. Далі буде. Передачу підготували продюсерка Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева.
6: Аудіокнижка. На часі. Культура на Українському радіо. Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
7: Юрій Щуровський. «Море кличе» з фільму «Та, що нас доганяла вітер». Виконує симфонічний оркестр Українського радіо. Диригентка Вікторія Жадько.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. Освітня омбудсменка закликала відмовитися від святкових лінійок 1 вересня. В АТБ спростували дефіцит товарів та пояснили ажіотаж у магазинах. Далі докладніше. Відмовитися від святкових лінійок та інших масових урочистостей на 1 вересня через загрозу російських обстрілів та постійні повітряні тривоги закликала керівників закладів освіти освітня омбудсменка Надія Лещик. На своїй сторінці у Фейсбуці вона написала, що масові скупчення людей створюють додаткові ризики, адже у разі оголошення повітряної тривоги забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей на відкриті території вкрай складно. Замість лінійок посадовиці радить провести інструктажі з безпеки, перевірку укриттів у закладах та надання психологічної підтримки дітям. У мережі супермаркетів АТБ від учора запровадили обмеження на продаж низки продуктів. Ліміти діють як під час купівлі в магазині, так і під час онлайн-замовлень. Не більше 6 штук кілограм в одному чеку. Такі повідомлення з'явилися у полиць з деякими товарами у супермаркетах. Передає кореспондентка Суспільного. Обмеження діють на консерви, олію, пластівці, оцет, продукти швидкого приготування, яйця, крупи, цукор, сіль, товари для випікання, макаронні вироби, соду та крохмаль. Під час замовлення на сайті супермаркету в один чек не дає додати більше ніж 6 товарів з лімітованих категорій. У коментарі Суспільному представник мережі повідомив, що в АТБ немає дефіциту товарів. Попри те, що в магазинах вивісили таблички з обмеженнями продажу окремих товарів, ажіотаж створюють продавці, які купують товари великими партіями і перепродають їх.
2: Новини на Українському радіо.
3: До зими готуються у Херсоні. Опалювальний сезон буде одним з найскладніших, розповів Суспільному заступник міського голови Сергій Оріхов. Більше у матеріалі Оксани Хлібус.
4: Опалювальний сезон 2026-2027 років у місті буде. Але він стане одним з найскладніших, каже заступник Херсонського міського голови Сергій Оріхов.